0: Utsålan är börja. Vi söker i sms. Faxikondi. Släcker tostan.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller söka till storslitt Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. Down
1: Trei hevda rattliga gott.
2: Smyrne og trei, vi standa malen.
1: Ja.

0: skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och checka gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
1: Varst du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
2: Visste du att Vensel har en plateverkstad och omvälder allt bilmärkter? Lackverkstadet tar sig av tryggarskaven, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Och lägg till av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Du må, hever høvepunne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Hvis du tog, er så gulig klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttlar og ståverskattlene, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, et la sjåthurrar. Vi meir enn tret og røntan, og vøru fra heimstasavveidaren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken, tofta jack 2, gulig veit.

Yeah! Hei, det sommersendingen, hei, det FM8, og vi jo atter, vi atter, og vi jo langt og atter. Hvordan torsdag, mikta og høsta, fra 20 til 12, så fer vi jeg to, Karl og Strære, at, ja, her har nok vært løtt oss sammen, og jeg vet at sommeren, det for som Sintur Iver, som her var, Ölen är glädja som små för när så att ferien är inte jag vill gå på punkter eller så men det är snack som lägger för ferien när så att det är i alla fall två veckor efter eller så och det är innebär så skönt att man kan ha det här så sänst vik när så här bara någon annan skulle börja och allt annat. Fortell mig och ja, jag ska lägga 5-5-5-5-5, men jag har också hört telefonnummer och nej, jag hällde det, jo. Skriva nog 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
haft gott som jag här till. Jag vet inte, eller sanken inte. Skriv att man har 55, 95, 95. Att som skriver in är som vant vid Ullodagastlån och i Kappensnö som är ur Hesavikna. Och ja, vänningren har vi drygen... Ja, yeah, kanske det är morgon och morgon. Jag ska lukka finna det att vi är eländigt i just kväll. Jag ska lukka och komma på plås att det är sändigt nu. Men jag är det. Jag tar sig igen. Vi har hållit alla också härliga gånger där. Ja, alltså. Det är det där man kommer efter från ferie och man kommer till arbetsatter och man häver, ja, nekva orsko. Man häver en luftsgläge och så här och man häver, kvar fall, det mun för det finns ju ett ordentligt, en ordentlig insprutning av D-vitamin. Det här vi just nu. Och en sanker som är alltid blivit gånger där och ofta tänkt så tar jag er i gånger där. Det är en sanker som är vänner och vant att nekva att det kommer färre att syns jag vi råpa, ja, vi ödlån lungnån, ödlån, kraftnån du tar va. Det är Sean, det är Robbie Williams, vi sänds någon Angels. I sit and wait, cause I...

Det har vært sjankeren for et skarv kjønner til å ha Pottl finne Pottl. Og ja, som sagt, som har kjent ingen etter, heter FM8, her, Bank Danielsen. Og jeg ikke smegen eller ja, forsvalter til å bli rett av inn i midtelen, og det jo også blitt her i morgen. Og det til at nå har vi tås om at jeg har vært ja, åttan for landåttan her i en naturi, og jeg har ut i sambandet sagt åttan landa. Og det sånn det skrevet. Sånn det sier man åttan lands. Nå håper jeg sier rett, ikke om jeg alltid sier rett nå. Jeg har vært åttan lands. Ja, det bete jag vara utan lands än vara utan land. Det var ju ett förrån. Så jag visste att utan land så ska jag nog dricka ett glas av vatten. Då, här är en som skriver ett lockon av 5,5, 5,5, 5,5. Ja, ja, man kan gå och skriva. Och hvis man skriver så vet ofta lite upp. 5,5, 5,5, 5,5. Hej, nu är längst igen. Jag har skrivit. Ja, men vad ska jag? Man kan alltid skriva något. Jag har varit nere, slapp av och arbetat. Kan du spela 9 to 5, 9 25, tja, Dolly Parton. Nu arbeider jeg en av 14 timers vakt i det, og selvvante kan jeg det, og særlig nå til en tusk arbeider så langt, så holder jeg også at du skal slippe at hun er der, og jeg løter å vite Dolly til en negra og kunstner du yngste.

Det här var 9 to 5 tja Dolly Parton och det här var i samband med att en fantastisk lustare hej skriva in till Ockon av 5-0-5-0-5 och sen tog någon sanginstje nu i samband med att han själv skulle till arbeta i första timmar där. Uff, gav han arbeta så till tid. Du kan stöds nu skriva in till Ockon av 5-0-5-0-5 skriva in till Ockon vad du vill görs i sommar eller vad du försäker i sommar vad du inte smynner över i sommar eller som tar för lustaren skriva Ockon av sanginstje in av 5-0-5-0-5. Vi var då i familjen vid över utanlands och bit ja man kör sin bil vid ett löje bil allt annat och tar man kör bil så kan man inte gå en tone like och ta lossa vid efter ja nej från en som tone like mitt en annan lossa vid nog snack efter tunnel just of love när platna Charles Stello Lefty en country sanger som har utgivit en helt annan utgåva här för inte så länge tusen hon är resten spalt här sentisen när för när för Og jeg får her å spille Sanchin Boston, just Stella Lefty.

En till anke var ett ramot någon men här ja nu är vi så snär ösnen för en att göra morgonen litnan här men vi det har sagt förra passen och då är vi kan det här förra passen dig som är sent dig ne AFM ett fullt igång vi att ha läge uppe och gå att tonar i örnon vi tvära att spela möjda gå att tonar tog natla sent dig ne det är en sån hona sending och det tror jag att är jag kommer att lära boys att nå en litnan som är steck och ja Jeg skal også lukke omgångt. Jeg skal lukke få olje og tannkjølene og viftast omgångt. Jeg gleder meg. Jeg elsker det. Skjølt min av 5.25. Kom igjen sangen til at det en god dag i dag. Vi får høre et suverent lær. Jeg har spalt en av fyrt kjendisene, men det at du at som lå til i blodet på arbeid for ofte du hører deg. Og jeg vil gjerne ha et til lær i Tachimur Astro-situasjonen til føringen her i landet. Og det Rex Orange County. Vi so far so good. Alltså, låt oss se till snedtunneln.

0: Sommarsendingen sendt samstarv vi Jysk.
1: Oj, jag har satt en grej där.

Det här var sjankren Tansjens Reifei med, och nu kändes som Siberia, Tja Högna Kannenberg. Det här första steg lär Tja Högna Kannenberg, och jag kan bara säga för min pass att det är otroliga spänter på att Högna kommer vi i framtiden otroliga väl skriva och orkestrera lä. Här han nog har gjort bäg lä och text och allt själv. Här är en som skriver in till åkon av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
gjørst du som mer, eller hva du først gjør som mer. 5-0-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-
sommerferien, og det av min sommerstarve, Arjen Brian, av min namn. Jeg vil gjerne ikke til artikken, og et godt sommer, ja, det som nå etter, og ikke sannsyn, hold mitt tempo, til min og Annika, som jeg har lyst til nekve etter, heter sommeren. Og vært godt, ikke til artikken, og et godt sommer, ikke til gøyen arbeids, og ikke til artikken, gøyen skole, og nå tar jeg min om skolen, og min om skole skal jeg ikke til her bygge. Jeg kan bare si at for min past, at det her var tre helt fantastiske, døylig år, til jeg selv vil tjekke min namn, og ikke til her, og samme hatt, tror jeg, go on her. Vi får høre sangen, hold mitt tempo, tja, la min. Skru et lokken av 5.25.25, så først jo kanskje også nytt ut sang, ikke? Hørst her, av FM8, av sommerkjendisene.

At det var Hold Mitt Tempo, Tja Lamin. Og vars du kvært, at det er Øystein en fralog sanger. Her en annen som skriver til okken av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
om och så händer vi Niklas Hera. Och det är alltid att jag är klar i att lite ödlen till verlaga. Jag har faktiskt Tansanjen innan kipan. Men det är tattast att jag kan komma på Tansanjen till er. Alltså, jag har också Niklas Hera och en sang som heter Omma och allt det där. Så för jag tänker att trötta bättre.

Det här var sangren om att du tja tja ja, från Trollavatter. Och det är i samband med att en lorsar yngste om oss har hänt ur Janne Glacera. Och hans handen hej alltså, vi kör kippan så... Ja, ta lista lär för allt så jag har tillagna mig. Så valde jag att finna till en läge som var tättast på. Och det här var alltså om att du tja vi Trollavatter. Ja, sommarsalon som är kommande vikskifte så är det alltså en mäver som kommer att spela och jag har akkurat spalt Omdun Chua från Trödlabator och kom också Niklas Herra och Niklas Herra ger östen framfiguren, en av framfiguren i Bölchen och Dynamit som är, ja, man kan säga att det är som en sofa och en är öttvälses löjlighet, det är bara det är en större pastor av möblerna och av det som är inne i löjligheterna och som löjs är vi Dynamit och sommarsalon, det är simpelthen bara en pastor, det är er som tapete i den här löjliga, det är höra bara höjma här, det skulle alltid vara här och det är rösten alltid här. Men en mäver som börjar alltså att snöja sig upp av knöjna och samma status av sommarsalen, det är alltså den nästa mäver vi kommer att höra i kändisarna. Och det är kära Rasmus Sebak. Det är passande att han är, alltså vi har blivit sådana här dynamit nummer två av sommarsalen vid Mångsne, han är spalt av Stora Battle. Och vi får att höra Rasmus Sebak, vi har någon klassa sanje. Han är alltså heter jag var faktiskt en av de första ringtonen i hej en knapp telefon för Nekvon Arnsjöne där man sensar tonlike mittelkors Anna via bluetooth och infrarött och att läsa ner till er sankren Liddy 5 till Rasmus Sebak och jag hugger bara att skulle spela löjt och natter en 15 år och lusar efter Rasmus Sebak vi sanns någon Liddy 5

Att här var Andreas Oddbjerg vid Sandslund hjem fra fabrikken, og har det været skjønt spalt i samband med at nu vikskiftet, så var det Summersalen og Skra, og her kommer Andreas Oddbjerg at spille av Vårsbøy. Det gleder jeg dere til. Og i sendingen i dag, så kan du vi at skrive inn av 55-95-95, så er vi i kappingsene om et sommerfestival, et gang om mestje som er ferdig at handa, og i morgen etter sendingsene. Ja, skriver alle mine av 55-95-95. Her er en som skriver, hei, takk for god sending. Hun alt har lyst til her, men jeg kan ikke her hjemme og gjøre det rundt. Til sending gjør det å sidde lettere og sluttligere. Og hva skriver jeg? Om hette her, den her kjendingen kan gjøre det lettere og sluttligere er rotta og gjøre det rundt hjemme til seg selv om, så halte jeg vel at jeg har meknet alt som jeg overhøver siktig etter her i livet nå. Så at det vanligvis nekka så utrolig kjedelig. En annen Anna skriver her av 55-95-95. Kan du spela Nutja Sanchin til Høgna Kannenberg? PS, jeg tror meg vel at vinna. Og ja, jeg kjenner vel at du tror meg vinna. Og du vi ui Luda Drottnum, her vi, bort nu. Og her vi Sanchin til Høgna Kannenberg. Jeg har faktisk spalt Tanchin Streif her med fire en gang holde om Tuma Sujani eller så. Så jeg halte ikke if jeg hatt meg å spela den. Og for at jeg kanskje spela den Astrid Morgan. Og fra Alexander. Men shout out till Högna Kannenberg, tack för sängen och till Tuin som skriver igen. Det här blir kanske en ära för. Och en annan skriver av 55-95-95. Jag har just nekv för lite i sommarferien. Och då har jag brukt 4 veckor av ferien i Lörvåg. Det här var släst 20 alla och jag ska gå av veckan som har varit. Nu är jag att utlära boys. Ah ja, sommargången så kött är vi må minna stila nöjda kvön där. Ja, och det är inte bara så satt som det sagt. Vi må minnas land ut av kvann där vi tar här av sommaren och vi till sommarsliga veckan om vi får i följande. Jag har inte att du har gjort för lite i sommarferien. Efter min egna samföring så är sommarferien tygen här man ska göra så lite som gör det för att lata batterierna upp. Så ja, klockan tygen för att ha kanske att slappa en sinter av. Nåkur som holdt sikkert ikke fer at slappa av og til er og akkurat soppar som kommer at spela av sommarsalen. Nu heter jag vikskiftet. Och där är det, ja, där är det helt sikt en suverän konsert. Det är plia, kvarfalt är här, ja, man ska säga, jag vet inte, är det suja? Ja, det är suja sikkert. Det är kvarfalt en upplevning som inte ska vara för utan. Jag hade alltid skulle pröva att vara till en akra konsert, kvarfalt öjna, akra soppa konsert, kvarfalt öjna för i Luvnum. Vi får höra akra soppar, vi sänds någon, han kjolver.

bil Men vi reiser okkur atur den som tårer og vil Lat det bär i hosen där Kom ut och gäng en tur Få friska luft till tankarna Så få ett åkna lur Det är så lätt, det är så lätt Det är så lätt att vara tid Det kalla gin är stärsker Och hjärtat är vid Gåttaka och fyrtjöva Ja man, det är så stort Det är så ringt Men det är så lätt att

0: Hat her var Rockset, vi sanns noen Spending My Time, og det her var Sjant i samband vi at jeg har bidt om Carlos Schreier skal være innklokken av 55.95, og om du gjerst her, så er vi i Lutakastlund om 8, som er festival, er gong mest. Ja, så kan du slippe der, og som er festival, vi ikke finner. Men, vi skulle lukke, ikke jeg bursen fra som er festival, og ikke, ja, jeg held vi skulle løyde okkene, sindt langt sjoer i Europa, til at etter det, Sundlang sjur. Og vaks, jeg finnes med Agnar Presta i studio, og første av utlån. Agnar, velkommen i sommerkjendisene.
1: Takk for det.
0: Jeg halte faktisk at debutet her i sommerkjendisene.
1: Okay? Ja, for noe er rett, ja.
0: Og det ikke at ikke debutet her her av FM8, det at man hører til og oftest man hører noen andre. Men, ok. Det jeg finnes det litt i studio til at i kveld så hører vi av rasenjokkene av FM8, men også sørger vi av portal.fo og en spennende håndballstist. Men grøy å kunne lykke fra, hva er det som har skjedd i de første håndballsøvnene her til seneste vikene?
1: Nei, så jeg synes at du vil ha noen grunn til å snakke som spiller enda spørsmål til sommeren, og etter dem det var sånn. John Gerald och vad jag men tar spela så ett enda spel under i Serbia i Beograd och ta börja i alla saker och vet av på stallen någon här så ratten till vad för mig tar som chef ratten till att visa det snart och tar oss ostra av på stallen någon och sagt fra för mig till några som inte har fyllt att det är och som vi när kan enda spel så är det bara spel först och här det är förra lika för en bastjö och För jag klarar så har vi topp 2 i år, men det är det bästa linjen kommer att göra. Och nu spelar det som heter mig ungefär och Röjna kommer att göra till fjärnsjonalen. Och ja, det här var också väldigt dramatiskt att göra spelet med Pelland.
0: Och till dig som inte har följt vid, vad är det som hänt i Ujjar? Jag vet inte om det kanske kommer att säga att det blir brått av Netnon och Sean i Ösne EHF. Här var Ösne själv lagt ut av sina Facebook-vänkar och allt annat. Ja, och brått och urdistnon. Alltså, vad hänt i Ujjar? Det här är spännande.
1: Det är spännande. Alltså jag hade faktiskt att jag var nog så tatt det dyster men här här på land för fra för ju en lot det här är nog kring tixar för ju och med landa bås och chipa gott tant stor profil var Matti ut i några lopp och så la på land vinna jag tar väl att vi fem mål och ta ja om någon tjej något så efter London tjej något så efter men så har inte allt möjligt för längt fram av att kunna välja och förstyrra och passa spelet. Fänka och Krabaltar och snö skåra och Mika Bartom Ragnarsson Bjergan Nuggerskåten i Malmö. Och förra jag skåra på alla sina tjänster faktiskt ställde ut en 8-9-alje. Och så blev det knappt så det var rätt med alla månader att ta Nuggerskåten efter. Och förra jag hade faktiskt haft möjlighet att jag ånade men skålade bara inte så innan och så hej på alla bulten men förra jag hade frukast och så Ta så Polen ska geva bollen upp. Ta 4-6 sekunder efter tar da Jonas Fossabrik som är den yngsta spelaren för Skalin som läser akkurat kvar Almyrs kommer och klarar att komma mittlen. Men vinner bollen och spelar till Brandt Danielsson som så jaunar ta ja, 8 sekunder. Bokstavligt 8 sekunder efter det.
0: Och det här är, ja, alltså, Önskyldskon, så blir man säga scenes, alltså det här är simpelthen, det här är ur en teaterskicka.
1: Ja, och det här är inte minnast Berlin som nok de fleste føringer gjør at han Elias og Kibagod og vann bulten og vann broadcast i sørste skonten med Norra og EMD som tar vær jeg synes det her vi var i altså imot til jeg synes ikke vi hadde ikke 5000 svegere av skoet i høttene men det vi da var nok så øde luktlandstøv og faktisk pura det Sean Johanbult kan da genga kjøtt det sier man ofte men at vinna fem mal inn og passe oss og stått og irriter og tror det øye er vanligt.
0: Og alt at det en Oachan til EM og til ikke EM, VM?
1: EM.
0: Ja. Og til Oachan og til menn. Og hvor det interessant å fylke ungdomslandslivet? Vi har et mannslandsliv og kvinnelandsliv i førskolen håndbolte som klarer seg øyelig vel. Hva det som gjør det avhåverst å fylke et løms en Oachan landsliv nå i sommer?
1: Jeg hadde det en nærkere årsryk. Altså, takk at jeg tror ikke det er til åker landsliv, altså til førsk landsliv. Og jeg hadde det til alltid nærkere som føringer blev ärnig att det såg jag syn om på färger ute i hemma om det är fotboll om det är simming om det är när för kvätta så är det när för town like Och så är det ösn till er alltså er ungdomar det är ett land vi har alltid ösn tar man så här unga ung folk alltså Afrika och jag har alltid vita så flera sommar nu på ett land så säljer vi hampa sen då spelar man ösn ju örn och då går en här liksom som här sån outreach ung folk till färliga folk på stolen när man ser att det är folk som ja på kan man säga ja om på förr långt men alltså mäknar näka alltså vi färger ut och vi smörjer sig i mitten det står det och tar alltid och sen tar det lika ganska sin ro i förn kron alltid och ska för sen chip ut att att här är man som det lär ju nu och tar det någon grund folk som vi så väg in i vad det man kan mäkna och så är det ju alltså inte här vi så hittar det runt ambassli att det är ju flyer of spellern som kommer att vi kommer så tror ni kvar fram efter och det är ju en sant att a filcha och tashashi sportster av det här var sån här ungdomslands sina grölla spännande spelare som alltså vis ofta så att också eller och inte händer så vad det spelare som kommer men inte akkurat annars ligger och när kvar fram efter och det är ju till några som neck fuck to me jets.
0: Och well, Arne, vi får look at listen som vi har kvällt och kvätt Kappingen framöver här att kan innehålla för föreningar. Så Luik har sett att, ja, on the spot, har sett att vi är ganska trubbla så. Men om du skulle valt två trutsiga lojkar, är det snart hopp någon stor fyllt nu och att jag har någon. Är det en två trutsiga som du hör hur att säga att det här är en kommande profil där till förska handbollstjärna?
1: Det är alltid inte trubbla att säga, men det vill säga att man blir... Alltså kvar som bästa spelare i förkortdelten tar man 16 och har skorat 3-4 mål nu i 4 distan i EM som Boas eller Sönsjö och det så är det öliga tors först att komma åt honom och att se sig bara från att se att han inte är spännande det är alltid jag långt för sig är att han har ett talent och nu har han ju en ordentlig hampas familj som är ett namn just nu Lusers så det är inte nivå om att Boas är att öliga spännande namn och fylltja och så har vi det som nämnde Donald en malman och Jonas Fossarbygg som nämnde han är en spelare som är vi Kjoltman yngre han fötter först touch men han hinner i 48 och 90 och det tror jag att han är så mycket gård han spelar högre bakgrund vi har vi skön en kvar Lamar vinstrända spelare men han är som vi tror han är så mycket gård och ta sig då som gör här han rullar tojande och i att affärer få oss det så när det är så kanske näkra då men det är ju handbollstrig och idrott det är det är ganska akkurat det här som är allt som de spelar att ta stor lopp det är nästan ganska långt till spelar steg upp eller blå skatter det kan ju nästan hända så det kan ju väl vara att ha varit en karriär i röst nu och i halvdjur är en äckvar spelare och just det eller gott i sin enda spel ner till.
0: Och vi har också sett att vi förskar alla hans linn om bära för att alltså är runt att det är vi stötten potential och allt annat. Så jag vet också att se in i mitten att här är lojkar som faktiskt inte har ordentliga brått sig fram är att en landslig för en tar er kommer upp i tron och faktiskt inte har varit en stötten av ungdomslandslinn i Rover. Så det kan vara att här är också lojkar i första ölten som vi inte suttar här till ett enda spel som kommer att mynta förskar och hoppas tjena framöver.
1: 100% alltså det kan hända öliga nekupp och så stått och jag säga ta glädjeliga är nu och ta så jag ut i flöj. Ta så jag nu särskilt i handbollen. Jag vill ha just nu för handbollen. Jag vill ha spelare som spelar ofta landslagliga men han lyckas inte. Alltså inte automatiskt är det landslagen till kappen som plåsen är så hör. Alltså det är sådana spelare om boj om det plåsen är. Och nu vill jag ha haft att du tror jag ändå spelar på en dörren. Här får jag rösten klara av så rymna väl och har några spännande spelare och nu har vi snart watch on the här det är flera som bjöds fram och vi sådär rösten ja av kvinnor så inne så det är roligt att gälla.
0: Och som vi börjar vi att nämna FM8 och portalen bär ju Jöken Jo men östen Jöken Sjönband av portalen för att visa handbollstist i kväll. Kvart är det för handbollstister hur skulle vi inte lusta eller hitta ett handbollstister och kvart är det som distrin innebär vi ser själva men östen kan innebära fram i vår fyra och att jag lanske och hälsa kappningarna.
1: Ja, alltså för vi först stärka
0: Meldsona
1: till till Danmark och till ett land som flesta förhållande kommer för alldeles till och på en gammal där och i handboll så begär det ju på ett nu kanske att han till den bästa tjauen av massor i nödförn och begär det att spärta den norska kvinnor som är åter Danmark är en helt otrolig av handbollsspelare och heta danska landslig i bakkaspel någon tar den minsta serien där hade alltid varit vid Nutsche eller det var tar vunnit alla dessa när öliga störst Danmark spel så heta sin trobl mot Spanien och jag vinner vi två gånger gott nok och det här mest så Danmark är vågare Det kan være positivt for forrige, det kan være at, at danskerne slipper sin drev, men ja, altså, da man ikke skal vinne det, så det var man også, det kan ta sats nok til. Og så har det også fått noen spørre sin, men det er en bergsøyende at jeg tar her, så nekker jeg å spille her, og at det er noen negere som Røde Svendtjer, og at jeg skulle prekva seg. Så Danmark er som helst da, og så er det, ja, fire trener skulle komme alt det, så er det til at, altså, hvis før jeg vinner av Danmark, så er det så å si 100% sikkert at vi kommer igjen i fjernsjonalet. Det lukar vi så anker. Vi ser urslit ni hinner bort någon kappa halt att det är så att vi att förra kanske inte lika så väl fyra blommor två i bort någon men lite väl fyra blå en bäst tror jag miss man vinner. Så förra kunde nästan tycka så plus i fjärnsnål vi vinner att vi tar vi börjar sända det om det är väl då sen. Men så är det sån annan vi att vissa förra tappa så ska vi inte tappa för störst till så här man sa att det mövliga en chans att komma vidare som en av bästa tre än tror jag vi finkar Stevie Jar och vi spelar han så här taps and dismal så det är sån rocken sitter som ja vi blir sån klagar på jag där inte som vill spela Arn för jag rösten men stort sagt vinner vi så är det alltså 100% säker på för jag ska spela fjärnsnalle och i en ämne att spela och ta hem inte just för man har spelat i HM men inte i EM och så är det visst för jag inte vinner med Danmark så ska gå så för jag av det tappa det för mig. Mhm.
0: Och kvar när kvar kommer vi till Lusta och så just den och när Veran Center.
1: Här så rasen hos man Lusta som går bil eller hos man Marias Jakobs eller så passar bättre så
0: rätt för det
1: kan never hitcha. Det är som är skilligt här för oss när man att det värre att jag alltid det värre att inte hitcha men det är som är det så det passar. Men det är rätt så här lust att ta kan man och vi spanns så att så där för innan på salen här har vi ja nu stannar vi stått vi och tar vi det stått så får vi live hit uppa större skärmen där som vi sitter och ser från till Bonnes fite från Höllne och i Beograd och ja tar till att strömma på salen nu och gå och gå skuld till så vi har lagt inte att här var jag vet här var då till Falkö och vi har för cross of fuck så kommer så Ersholver som kommer se från oss som Jolan Hansen som över landa ja ungdomslandsvänner och vän med Jappa vänner alla sin man som kommer att vara vi med Charles så från Adrian 15 så vart det spännande handboll tror jag.
0: Så det är en ahöjd antal alla lörsar här ute. 18-15 och FM8 eller hvis du vill titta på Sjall.fo så halte jag att så kanske jag faktiskt tittar där och gott kväll till vi går en handboll till.
1: Ja, det var nog det allt för.
0: Och kanske David klarar att kasta en smasten upp i panna Goliath eller ett little boy knickvar större boy för en gång med Danmark till er alltid ett satt brev.
1: Det här blir ofta inte bättre.
0: Akna fresta, inte gå ett nu vi har sett från dess någon kväll och annars så tack för det här utkastet tid av GV och hon Humboldt och Ahoa och Hesberg underspöld vid O2 och Aschan. Gått ny kväll.
1: Det är stort lätt. Tack för det.
0: Hade jag varit Akna Presta som var inne i här av sommarsändningen av FM8 och gröt en center från att Törr har sänt från Berg och Jogosko och i Sjön Pandagosko. Bæg og tjuva og nu æsne og ætjan endaspølen og tja mannen og i håndbølte. Jeg har æsne av 55-55 en sms-kapping køyrande her du kan skrive inn til okkara og vi har skrive inn hva du er Josh i sommer eller hva du fersa gjør i sommer eller bare senda et sangenskje inn. Ja, så æst du vi i Lotakastlon om et sommerfestival et gongermerkje som vi er handa i morgen. Og en skriver jeg til okkara takk for en gøy sending. Hei to kunne valt ett lärt chankrun som för att spela av sommarfestivalen. Annars spelar han spelar ett lärt chara se på Kaskolivia ett lock så lukt. En go on där vi är till tun. Och vad ska Karl duschar en go on där vi är till tun och sen. Vi där långt och hörste en rikvar tim som kommer att spela av sommarfestivalen, men en bak som vi inte har hörst än som är för att spela nu till är ett en bakkurs som heter Italo Brothers som har spalt nøkkelløs med over øyeljen jeg var hørt i min unge døven med den andre. Og jeg har hørt så løven til å være altså, en sanger som man bare danser til og heier som rynstønner og kvært her til høyre. Til å være Italo Brothers og sangeren Stamp on the Ground som vi kunne høre av Vågsbøyen kommende vidskiftet. Lett dere danse kanskje unger av de kunne være ute enn kjenner hoppe danset skinnene.

säga det. Jag läser nog kött, men jag läser inte allt Arne läste. Nej, jag läser inte allt Arne läste hashtag för dig. Men torre grammar, lät det här bara köra och ja, öra föran så att det knar hemma. Vi får höra, Jens Marna, vi sanns någon Misery.

0: Og det Arthur, og velkommen til sendingsna til Ekløytum. Og i dag Justin Tjåkon Løyver Hansen, journalister, og velkommen Løyver.
1: Takk for det, Adne.
0: Jeg kan bare si at på denne veien, vi har arbeidet sammen, så vi kjenner oss vel, og Tjåkon Løyver, så det kan viske oss ikke innfors det her først. Men sånn er det her før, jo. Men Løyver, to har vært faktisk vært langere i bransjen enn jeg.
1: Jeg har vært i bransjen siden 1. oktober 1974, det vil si at jeg sier akkurat rett, 86 år.
0: Ja. Gås med det?
1: Ja, det en nok så avhåver søve. Men man sier at det at det lukker som lige og i meg, alt det journalistikker, altså helt fra bandsbeinet av, kan jeg si, altså til langt som 12-13 år gammel, da begynte jeg å skrive, håndskriva, tøynda skriv mellom okkon unge her ute i Grønlandet tar vi spalte dyster så skulle unge se fra og skriva referat fra dysten og ta atog i meg så og så tar jeg for i realskola ta var vi nærkere som tar kong sammen og stående av et blad som at glemmen Jan Møller, Rune Hense, Eilar Johannesson og jeg minns ikke om noen annen var vi. Og vi er støttende av de planene enn 2 år. Så at han hatt her, så får jeg at skrive til 14. september.
0: Ja, det var det blevet som jeg tror, det er ganske nek som ikke kjenner det. Og spørte vi 14. september, hva er det her? Ja, jeg sier, da var folk ikke om 1964, men det var det blevet i 2020-slasjonen.
1: Ja, og Jeg, det var ikke politiske greiner jeg skriva i, men det var mer tøyende, ja. Og jeg får så at skriva om kappraur. Det var kappraur av frasakner til hei og en 2-3 år. Og så hendte det at et leierkvöld i september 1974 Ta benka jeg er med over på dittnare tjåkken, heima tjåkken, og det var vissi at det var Olavur Mikkelsen som jeg har haft som lærare i realskolan, og han spurte om jeg ikke kunne komme heim til søyn dagen etter til en fond. Jeg sier jo til jeg er finnast av leie, jeg råkta jeg helt avgjort vi at nå får jeg å få samsynning for ta megnar arbeid jeg har gjort flere år vi har skrivet til fyrstanda og jeg kom så heim her i halte her om 21-tøyna tannsundemorgnen ta sitte sikkert svangeisen her og han var 4-tøkestjåre av blæstarv som gav 14. september ut Og så greier Olavur fra at der hadde mistet en medarbeider, han var ferdig i andre starv, og spurte Beileis om jeg hadde avhået at komme til arbeid av dem. Og jeg glemte alt om samsynningene, og sier ja, beinaveien, ja takk, til at begynne mandag morgenen. Og det vil si at det var 1. oktober 1980. Såleis byrja i min journalistiska karriere.
0: Bransen, 1. september, det var, hvis vi tenker lykka, det søvda. 1. september var det politisk blei at ta som har hørt til Tjåvaldsflotjen, Dagblei hørt til Falkaflotjen, Dimmala ting Mårla Mynd til Sampasflotjen, Tingakrosser til Kjolsture,
1: og
0: Sosiale til Janvarflotjen. Sådan var det at det var politisk blei.
1: Ja.
0: Gåse minnes du til perioden?
1: Ja, altså... Jeg minnes det at vi kappast. Vi rente at fremleie søver som kunne øke om oppleie tjåken. Men dimmelatting var så klart nummer 1. Der hadde jeg halte et oppleie på en 12-13 tusen eintøk.
0: Haldare,
1: ja. Ja, og nekvar haldare.
0: Ja.
1: Og med en hvit lov under jo en 3000 loksjåver, da så tar det var fri, altså. Ja. Og det var det samme vi... dagplanen og sosialen. Og, men vi som tar starvast i bløven her, eller hva sier av fjørstanda, vi hadde flere oppgaver, ikke bare skrive, vi skulle eisene bråta om og vi skulle fotografere hessa søyene som vi brukte om, og gjøre det klarer til plater, så la oss at prentarene kunne færre gongt ved at prenta blei.
0: Lugga, takk for at jeg sier, han sier, jeg brukte om, det er noe særlig, det er da man setter søyene opp, så den ser ut som da vi kjøper bløyen, så synes jeg, det er setter opp så la oss, det er jeg brukte om.
1: Ja, vi klippte og løyma av alt det her på
0: nære søyene. Og det var offset frem, de var kom for å bo ut løtje, da du begynner.
1: Ja, vi var faktisk den mest moderne, ja, prensmyen, og ja, og vi tilte til i Dalagøte, Tjanomi Jul. Her hadde vi et prins med, og i Sommegøte bare senter nye allierer. Her hadde vi så redaksjon, tja en som het Reinerst. Og så det fungerer det her, inntil i 73, da flyttet vi om man i Boksbåten, her som kaffehuset nå heldte til, her var det fyrstende, og i nøkker år, eller nok som nekvar.
0: Nekvar,
1: ja. Og så sier inntil jeg får så, og i furs herfra, ta vår der fremme, jeg ser alltid.
0: Ja, ja. Ja, ja, det var også 17, jeg var her 17, jeg tror i furs.
1: Ja.
0: Da var vi fremme, jeg ser.
1: Ja.
0: Men jag tog gest här först ta var så trött hur då sätter bara upp för att det för jag kan inte vet.
1: Ja ja, alltså jag har fällt vik för det hände och hinner blöva någon och jag sa att kapingen hon bara hörna ju hörna ju och där kommer det att flyr Amundian Ultron det finns här journalistuppbyggning för Danmarkar och journalisthögskola här. Og tannhåperen bare vaks til tøyene. Og jeg sa eisene at Østlydene, de kom beina veien, bløyene ble nekk mer avhåvert at lese, og søvnene var eisene nekk bedre enn det var fremhåndan. Så jeg held at dette her måtte jeg gjøre noe vi sjølver. Altså hvis jeg skulle holde frem som og i bransjen, som han sier, så måtte jeg eisen færre hessa leiene. Så jeg sakte inn av skolen, og slapp inn. Men jeg kunne ikke begynne før i september måned. Og det var så løye at tante egen, og jeg gavste 14. halva mars i furs, da kom Jekvann Arke, som jo arbeidet i utvarpen, og utvarpet og fyrstende lave nesten.
0: Hurum og hur,
1: nere av Bridgebakka. Han lade ofte han komme inn og få seg kaffemån, og han spyr meg så, da jeg har fortalt noen at nå gjør vi seg, at det sørste arbeidsavet kommer. Ja, og hva skal du gjøre månedagen? Nei, det vet jeg ikke. Jeg har unger, ikke affære opp til ta. Ok, vi drukker så kaffe vi gjør og prater sammen, og så tar jeg han for en sted, så sier han vi med, det var Malmark Lotta som møtte nere tjock. Nå. Ja. Og jeg kunne kjenne sier jeg mange takk. Og så Malmark så færre jo om mann. Og jeg måtte ikke komme inn i utdrappet, til at her stod jo tvær bolmykler menn i døren og i utdrappet noen. Nils Kjol og Oskar Hermansson. Og der hadde jeg ikke det store hoen til at flytta seg firmaer, så jeg stod en gav av løte og Arne fikk skåret meg inn i middelen der og slapp henne om. Og så stod vi her en løte, jeg var ikke kommet, men da han kom så hørte jeg at Nisjol spyr Jekvann, hva gjør leivere funnet stod vi her? Jeg har bedt han komme at hjelp bakken. Ja, ok, vel. Og så leis enda det vi at jeg var i utvarpen i halvt år, Arne, for nye til Aarhus og journalisthøyskolen her. Jeg begynte i september måned. Og jeg var eisende praktikktøyene i utvarpen. Og akkurat godt man hefa spørsmålser ur, tog i første mæver og i ringte til møyen at han hadde jeg finnst i prekk for i hånden av under han fyrirfors. Det var nesjul. Det var juni måned til året, og han sier da at om jeg hei hos så stod et starv, fast starv, åpe, som jeg kom til fra 1. juli av. Jeg takket Emilia for det, og så gjerne arbeidet her i 5 år. Og er det så for i Sjønvarp.
0: Laura, at den her togjen til å være i bransjen, hvis du nå tenker noe som sammen om til togjen av Arendt og første, Arendt og første av Sjønlistavskolen, hvordan er det at førske samfunnet skulle være sammen, og hva hendte til Arendt? Kan du lukka som ta det hicker uppifrån kvart vad hände från alltså vi minnas nog så väl halvfjärsen ja det var en stark samgång här som gjorde en kvar reformer och så vidare vi fick och strandfärsna och
1: postverk
0: blev utgiven
1: ja det var framskickande män som tas ut i landstören och Atle Dam, Fimbo Isaksson, Thomas Arab og Errer. Og det smittet jeg av på politikken og framborene før jo. Så det har hatt store avvurskene og at jeg får ha gengt at jeg rettet veien før enn aldri er, altså. Og jeg har alltid tatt samgångene som sett da fra
0: 44, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48
1: nok sånn jeg har skaffet det alltid.
0: Ja.
1: Ja, sjåmar, eller fiskemarsjer ble eisen flottet ut da.
0: Ja.
1: Ut av 200 fjøringer. Det var eisen storhending.
0: Så ångte vi snakket om at det storhending, altså det som virkelig var flott ting i første samfunnet, det tar øyne handel ble avtidsen, og et annet var fiskemarsjer, så det brøttes det ikke,
1: va? Det gjør det. Jeg fikk... Det kom fære, som man sier.
0: Ja.
1: Kanskje og nek fære. Ja. Vi opplevde jo nek var gøler settene ja. I forsenån av etter kjipa kjeipen og kjipa vedhalten som derom korte samfunnet og heisen. Ja.
0: Men det var til samtidig til sin nærom. Det korte.
1: Ja, ja. Det er for oss, men, men ja, ja.
0: Men till som så åter du får förstås nu är så högt ut annor och hur har neck var runt det vittar du är Albert Lange Iron nästan. Eh går så att jag kom åter upp i Astrid vart att det var fint jobb kring stan.
1: Ja, jag har det tag jag bättre såna gång alltså jag arbetar mest att hinda delten. Men vi tog ju sån och Vi rønte sjålande at få sånn ektøyende som gjør litt, ikke bare ur løgtingsen, jeg halte vi gjør det rett av nekbosser, ur å få tøyende ur løgtingsen og politikk i røver, men vi husker av eisene om alt samfunnet, og bygder, og å finne det av hvordan det hele gikk. Altså, utdrager til dømes.
0: Ja.
1: Det var en faste totter, ta, ja. Jag ser jag frågar hur jag utrarbetar landa här och här. Alltså.
0: Ja.
1: Det hör man inte till det.
0: Nej, det är kanske inte bättre av dem helt. Men nu minns nu har vi också arbetat samma ställe som du har. Men Elias planterar inte Elias rattar och han planterar inte sitt rinja efter att det är utrarbetat.
1: Akkurat.
0: Ja. Det var så gott.
1: Det kände vi ett flaggaversion i förrjun alltid.
0: Ja.
1: Vi ringde till ett flaggaversion. Det var i halv det var 22 hotell då.
0: Ja. Ja ja. Men så är du här i 5 år och har det forskene ta vär nog sånt där i tog.
1: Ja.
0: Från förr forskene nu inte forskade vart här.
1: Ja. Det var det.
0: Det var gott. Det var fast gott att det gott var.
1: Jag hållte det att vi hade det gott.
0: Vi hällde pengar ut att vad det var.
1: Ja, och vi hällde att det stod väl till eisen i landskassan och tog kom det äckliga brottliga och äckliga Jag ska man säga ta skärka i allt samhället att vi knappt jag får.
0: Ja. Men ta är du här nu då så.
1: Ja, jag får nu ju förs.
0: Ja.
1: Ta stå några stöv i körmarknaden. leis og jeg var middelherre som søkte og fikk leivet til å komme om han her. Og det var en stor brøyding til jeg har jo omgang til finnes vi i Sjønvarp fremme undan, heldre ikke under lestratøyene. Da var det mer utvarp og blø som blø skriving som jeg har hva. Men jeg har alltid med fattelen nok så vel til på en av veien i Sjønvarpen og her slapp man å gjøre meg omframt å være tøyende med over så slapp jeg eisen å gjøre sendinger og underhaltssendinger
0: ja.
1: Som jeg sakne nekv i Sjønvarten i det
0: ja.
1: Og som jeg alltid at folk var ekvelige glede for altså, i verhøver her var sendinger som rengt og ratt det var året spill jeg finn det og kvett og imisk år snus jo om. Her var bor om bor, det var sending om skip og annet som føringer elsket. Og her var...
0: Kjenner du landtøyt som
1: også? Ja, kjenner du landtøyt som vi gjør det sammen med Olav Clemensen, landmatere. Han skriver i spurningene og jeg har så klokt av som verster at snikket det sammen. Og det var... Og trolig har stått litt omframt at vi eisene var negv rundt om i landen og gjørte bygdasendinger. Et som i alt i eisene store sakner av ideen.
0: Det ble ferast en vårt ha.
1: Negv mer. Vi kommer vi om.
0: Men vi slipper ikke å ta noe utrotten.
1: Ja. Altså, det var eisene faste tatt vi bare vi hadde utrotten om hentet,
0: ja.
1: Og skiftet som av reverster, og vi får eisende vøye om å gjøre reportasjer og sier fra distoen MSSNs. I alt det var eisende vel motis.
0: Ja, og så klippte vi sammen til samme kvalt og sendte sondekvalt, sendte vi utrats fra vikskiften.
1: Ja, akkurat. Det kom ut sondekvalt, altså det var fantastisk, altså.
0: Ja.
1: Omframt så fikk jeg eisende løy til affæra til Øtjaleitjer, Imsastene.
0: Yeah.
1: Og det var eisende sammen med Jekvann Pott Johannesen med landet som tekniker. Det var ekvile størst.
0: Yeah. Men hvis vi hittir på det føreska samfunnet altså, du har kommet til og lyser om det er kreppan henter. Hvordan minnes du det du i det?
1: Ja, jeg minnes vel at vi var rundt Imsastene, mitt annet Kampstelle, og i Lorvøk, her i Havn, og Ærastene, og gjørte samrøver vi folk som hadde mist hus og heim, årsaget av kreppene som kom i 92. Det var ikke alltid så stortelt affæret ut til der samrøvene, men det var gjort der, og sendt der, og jeg halte at oast tøyen ta hver ekvillig døper til Nekvun, og de nødde seg rymme landen, at flere av dem har av undan allikevel, altså, ta stilstikkes kom. Så, men altså, det var det som jeg minnes mest til. Det er det sendingarna som man var ute och gjorde då.
0: Jag var så tog det, men jag mer var det sådana att ta tog en tog Arne Taluika som satt en tjeck uppfirma och gossi allvarslig stövan var. Vi är ett mitt och ut och ta också man ganska inte så rävla när gunta.
1: Ja, jag satt i början och ta eisen. Jag kom i början i Åttfors och i 45 ta varje form av bitch och bryr sig på en nämnden i Tjattorsan kommunen. Og jeg mener at det år var bare ett bygdeløy vi utskriver. Og jeg halte bestemt at ta i tankrund, eller at det huset var rast. Ta var det stor henting. Altså, jeg halte Sjønvarp å være stenen og tog henne mynd og fløtsjene for jeg opp. Og huset er ikke her. Og det var en særstøk henting, ja. Ett Alltså så lås minnes jag det.
0: Ja.
1: Alltså så gäll var det. Så löjt kan säga visse med värre alltså. Vi hövsan här och tever inte vill mera ärasan. Så självande alltså arbetslösa var jävla störst.
0: Ja, vi har då arbetslösa som grannar här
1: nere.
0: Hon kom i tåken tåma.
1: Ja, hon kom i tåken tåma. Var det 51?
0: Jo, i allt det.
1: Ja. Det var otroligt gott att hon var sätta stå.
0: Ja. Men hon hade inte alls lagt. Det var ofta kastat mot Elmer.
1: Det var det.
0: Jag minns det väl.
1: Ja, ja. Alltså, och det var så rävliga nek som var arbetslösa.
0: Ja.
1: Och som sagt, alltså nek var nöjd till att packa samman och rymma landen.
0: Ja.
1: Så det gick en rumtog och en samfällig rätt sig åter. Jag menar, då jag blev borgarsjör i 1995 ta var ekvila lite bussumme futjar atlanen alltså hon var det var inte pengar alltså till att färra och göra det stora tingen i alltså så men så vi alltså man brukte atlar intugnar till att nygjölda skuld vi kommuner hötte ena risa stora skuld tillsammans på att 2 miljarder. Alltså det var helt otroligt alltså och ta gjort landstyret han från Karlsberg att det lack av skuld eller lånemarsch i kommunen ner en helt och det har alltid varit äckliga förnuftigt gjort så att det inte funkar löv till att låna kon upp att långt ut alltså vad så.
0: Ja, och nu är det inne i oss. Jag tror inte, som ni säger, du blåst av sin borgarstor i havn i ena period och tar fast så på sjursjöns lite kjövande. Men då sitter det här.
1: Ja,
0: men
1: det är 4 år nu.
0: Ja, gos var det här skiftet?
1: Ja, det var... ja, det var en löj skiftet, alltså. Ja. Alltså... Men på en måte så fattlig eisen til her, ja. Alltså, det har varit nog så strävande att komma igenom här i årene, först i år 15. Men så att komma in i början och vara vid till att röjna att få attention på plats att det här som politiker, ja.
0: Men ta tänker vi i tjej i år 15. Så kan jag utföra att det var sådana, att ha begynt att intökna, skatteintökna har växat.
1: Det gör det nämligen.
0: Verkligen.
1: Ja. Och alltså faktiskt, tjeckt har rättare kött att man kom, något som fick kipi och rättkjölater, alltså. Men jag menar säga att vi fick, alla kommunerna fick en eka skatteprocent lagt om man och för att hjälpa dem att ringa stöd till kommunen. Och på den måten så fick man hjälp dem och nästan, ja. Och så uppskräppna.
0: Det var simpelthen lågare avsett.
1: Ja, det var lågare avsett.
0: Och det var kanske inte alldeles glädje för akkurat att ta det hänt.
1: Nej, det var det inte, men jag höll det här att alltså det blev inte bruk för öllum pengarna lika väl så att nekva av tog som man hei gold i eika in det fall attur till ter kommuner som hette gold i in till enda grunden land kommunale land och vihalsgrunden
0: ja. Ja. Men som du sitter här fra 1. januari 2005 och utan till gång det så mycket väl att det kunde begynna att göra attlaner för framtiden och inte lyst långt fram än bara att allt har löner och så här för att hända banan.
1: Ja, ja. Det var det hände inte. Alltså, det tog in. Jag minns av äldre ögonen så löjde jag var. Alltså, här hände halt nek. Alltså, här i havnen vi köpte flere bygninger som vi innrettet til sambuil, eldre sambuile. Vi kjøpte tilhalte, den gamle bankbygningen Torskøte, som har virket søgjene, som har vært en suksess alltid. Og vi fikk eisenfæter av marinestøyene og i kapping ved politistøyene. Det er her at flytta inn her, men vi fikk så en avtale vi danska, jeg minns om det var veljemalerai eller lagmalerai, ja. Om at vi skulle få det, vi skulle bruka det til et raktarheima, og tegne det så eisen vi. Så ja, her var det nekt ting, altså. Ja. Vi sette eisen torsføtel i gang til ta, ja. Det var så en rønt som en halv rønt settene, så ble man så får man ordentlig i gang til at bytja.
0: Det var lukket av grunntallet rundt du som kjenner det.
1: Det var grunntallet rundt du, ja.
0: Men selv alltid to sitt så som fyra som borgerskjøret. Og så, ja, men så drev Sjøen Stikker natt.
1: Ja, jeg hei farløy fra Kringvaktenen, eller Sjøenvaktenen. Og begynner jeg så etter her, og ta var det nesten borser av sendinger, av ymsum, altså underhaldssendinger, som jeg slapp av gjøre. Det var ikke så vel satt at en politiker har sett og gjør det tøyinter.
0: Det kostet jeg skulle ikke engang det klare med til.
1: Det skulle, ja, ja. Men da jeg kom til 2008, ta hei faktisk finnes nok. Ta alltid luften ved ferdene ord, og jeg ville prøve noe nytt. Og jeg hei ta eisene ved formøver i Sevstøren, i 4 år som ombå for Torsland kommune. Og jeg begynte så at han hadde som samskiftesfolk til Sev og vær her ved en tror jeg alt av det. Og så får jeg at arbeide frilans som journalister og vær et skift knytter et dimmelatting ja, 1 eller 2 år og jeg har så vært hjelp til av Emsson, Mouton.
0: Ja, så ja.
1: Ja, ja. Og Ankronportal og er det sen i eisen.
0: Ja, hvis vi hittet jo på sånne stikkene ser Arne som tog og bare så sier Øystein av Verge. Hva er helt du er til største brøytingene som er hent her?
1: Ja, jeg sakne flere folk vi journalistuppbyggving i fyrjun i dag. Jeg var og vidtjeg i journalistskolan fyrir 5 år siden alt det var, ja. I samband med at det var 40 år liggen siden bitfink journalistuppbyggving, så hittes det okkar flokker i Aarhus, og vi vidtjeg å ta journalisthøyskolan og tantaverande rektaren. Og da spurte jeg altså om nægra føringer gikk her. Nei, det hadde ikke sett nægra føringer her i flere år. Det var det jeg ville høre om, og det har meg eisen med. Så jeg halte det at vi begge søtja og høyre at vi tørva folk vi utbyggving og hessene er økjennom. Ikke ilt om de som regner at gjør seg beste i dag. Men jeg halte at utbyggving skal til.
0: Hvor helt du vidt om at det finnes noen første journalistutbyggning?
1: Ja, det er mer en stor gata. Det er veldig et mål som er veldig oppe flere før jeg har vent. Og lagt inn noen og æra sene. Og anker til helt man at nå får det være. Men så knapt jeg så datt han i 4 år. Og jeg setter spørsmålet til vi, hvor det skal være så, tog vi tar bruk for utbyggving og hessen øyelsen eisen.
0: Det var ofte sagt at pressan eller Milan är en statsmakt att säga att fjärde statsmakten men vi först så helt man att det är kanske spelar så vi gänga för några örnte för vindlagarna.
1: Det är alltid ärsne och jag alltid ärsne att alltså är sakne politiska sändningar bär ju sjönvarp och utvarp här politisk malversation upp alltså
0: Alltså tjagsendingar
1: i sjönvarp. Tjagsendingar minst ena för om vikna.
0: Ja.
1: Här de mest aktuella malen är tiden upp och vi kör det alltså. Ja. Det är skiljisk för att det är som i dotten i fyr. Det var fast i dotten fyr.
0: Det var fast i dotten fyr, ja. Men det är ju också den näka vi kan man säga att det är Milan är rätt att vara ut det och det är inte en stark folk för någon stök om Milan.
1: Nej, men det är ju också den näka vi uppbyggningar gör alltid. Ja. Och jag vet inte om man ska färra och när vi nu utan men jag har alltid det att kringvarpet som främst tynda stoner och ja, och i färgen 80 har lagt större dent och att haft tynd och sändningar som vittgöra aktuell mål och så må också andra dvina för tynd.
0: Ja.
1: Jag hållte nog av fältet till av stånden och jag hållte inte att det är bra för pengen för att kunna göra här så brödningarna till att hvis vi väntar att det lockar att vi bär utvarpet och tjönvarpet så var vi rättliga framallt att ha hållit det vid att täcka aktuell ämne upp.
0: Ja, og ta krever sjålant nekve at særlig det er å sette seg inn i vidskiftene og ta krever Øystein sentratui tja som falskene gjerra dem. Så som du sier, det er Øystein spurning om realfesting.
1: Det er det absolutt.
0: Hvis vi færre at du hittir på utrattene for det, det var jo Øystein ulla stortlet ta. Vi har jo opplevet ta i farger kom på i alt sjåa fagpulten og satt ned håndbulten og Øystein, det var svært det som er hent her. Ter brøytinga var at vi da var kunnet kappas vi li ærestene fra en bære her, at han var ikke han hadde ikke noen. Helt har flott av kun av to i Øystein?
1: Absolutt, altså, jeg minns vel, jeg var 44 da, nere i Hetlande, og i 1973 eller 44, til landstyst mellom Førjar og Hetland, og så får vi fra Hetlandet og til Ørtnadjar, til landstyst Eisenjæra. Ta vært her til Stora. Førjar, Hetland og Ørtnadjar kappavest og en i Trøylanda kapping om Eisteib.
0: Sir Adam Shield.
1: Ja. og det var noe som folk så frem til, og Gundadal var fullstappet vi Asgård og ta i Hesedisten vår, ja. Vi det, altså, vi så lengt fremme for Bæg i Hetland og Orknøytjar og Hesten og Øtjennom, og det hever nækka vi hans limmeskapene som vi har finnet å gjøre, UEFA og FIFA, og jeg vet høtt fremskikt folk i fotballsambandene og USF som ser det fyrir at vi kom til han vi er, ja. Og vi sykje det, vi kunne altså gledast om hvordan negver føringar i det spela utan oss. Altså, det var stor henting til Henrik Thomsen i TP spalte vi betryg av dem.
0: I København.
1: I København, altså det var alt som tås av om det, ja. Og i det det ikke annakver føringar, men det er halvt negver som spela, og vi har enda en vi i Italia i fremste rø her.
0: Ja.
1: Og han klarer seg så utrolig vel. Og vi tar han ikke hver spiller i Sverige, og i Norge, og i Danmark, og i
0: Ungland,
1: og i Østland. Altså, det har man ikke sett for å komme. Og vi tar et landslig idé som jeg halte vi skulle være ekvillige glede fire. Så jeg gjør det ut av seg, og jeg vant til at det kommer at klarar sig väl och kommer han tog i nästan.
0: Ja, så skulle du ikke glemme håndbalten. Han er også kommet i Altsjøva samkomst.
1: Han er så helt fremme ord, altså. Ja. Altså, at dere unge håndballspillere, begge kvinner og menn, vi og i hemsmeisterkappingen, hvor har jeg tro eller drømt om det for jeg bare noen faun år siden?
0: Og vi har håndballspillere spillende i beste retten i Tyskland og Danmark, og her som håndballtrinn er ordentlig større.
1: Ja, og nå skriver vi bløyene, utlenske bløyene, at han har vidt syfte Bosnia-Herzegovina, at førske landslige fan av Bosnia-Herzegovina utan sin bästa spelare. Ja.
0: Och det är sådana de läser Kibagöt.
1: Ja,
0: eller sådana Kibagöt som
1: inte... Alltså, det är helt det att utan han får vi inte klara oss. Ja. Men så nekva goda spelare är jag vet att vi har varit nära att sätta vi tar en inte för spalt för ske. Och det är fantastiskt.
0: Ja, men för jag kommer här till att få en ser det ska vara något bröd till av lojkaren till att komma upp här till. Alltså, för jag nära blir ordentligare.
1: Ja.
0: Hvad er det som gjør det? Vi fikk jo hattler, vi fikk jo græslogsvattler og så videre. Vi fikk jo svimjehattler.
1: Ja, men altså, det er ikke det vi om at vi har finnet græslogsvattler og vi har finnet flere hattler og ikke nå vi chattene reisende. Altså, alt hattet her gjør litt alt opp, altså. Ja. Og du sørst at Ahoen mittlen avskårar och mittlen föringar som halvt fyrde avryggnån tja okra lejon, okra unga falkon, alltså och till spärgaldande håndboll till fotboll men eisen i svimming och nekvån öron utdragaren det visar att vi är ju helt rattare lej och vi färra nok att sutja till så tydliga om att ha tar vi öka lejsen över här. Við varu bæir við unnigan nútju forsta við ætjalæsnir fyrir fyrstu fyrir var hilnir í ferjun. Nú verða ta so aftur her. Og ta í minnsku kvar við placera okkum
0: ta. Nei, sjálvt, men við varu nú klunda.
1: Men við vunnu sústu ætjalæsnir og eg vantu ta við vinna æsni hesar ætjalæsnir sum standa fyrir dósen.
0: Lag við við hitjalusin aftræð til tæman er veri og ein arbeið so langt sum tú veri altså so hevur vel ankra stott her server du minnst aftra. Det har vært nekt hink, man har arbeidet politisk om løven, TV er nekka særligt, og så skiftet det, så gløyet det i hvor det blir som pløyva møy og tøyen til bløy.
1: Ja, altså...
0: Tannparsteren.
1: Ja, altså, og det var godt alltid, at vi får fra den politiske malgøkken, som vi kallet av det, og finket tøyen til bløy i stedet fire. Men altså, jeg... Er ekvillende harmer om at bløyene fakkar og nå bare er tvei, troi binarløsnen som er av løyv i det. Det hever nega vi falkarei at gjør reisende at jo minne vidt heva her rasarum av hessen økjennom jo Værre stand til ved demokratien aldrig, som to vært inde, og det har vi sagt at vi fjellmiddeler, vi er i fjorda statsvalgt, og skulle vi være fjorda statsvalgt og hava, hva sier, kunne halta
0: politikeren
1: og takke arbeidene av tog, ja, så må vi være nekst sterkere, ja, sånn økken enn hva vi er i det.
0: Men att fyra som finns en rikvar av testen, det som det kallas show me, alltså sociala milar av forskjelligenslära, kan det komma istället för ordliga blöv i redaktionen och sådär?
1: Nej, det har också inte. Alltså, nej, det har aldrig inte. Men vi sökte det här runt om åkerna, att blöjande är inte det som det var förr. Alltså, jag minns det, jag är inte journalistskola, ta... Hei, ekstra blei at opplega på 300.000. Og senast jeg hørte det her at opplega på 30.000, 34.000 herlei. Altså, det er til Rantja, og det her livet i det er også en heimasøy. Det er her i tøynden er ikke kjeibeblø langer, og det er mest av det eisen i fargen, altså, det sender an til akkara blövun ett hår undan till äckliga spett alltid.
0: I arbeidet av BT fra 88 til 24, da vi selte mest, da selte vi 230 som lå om dagen.
1: Ja.
0: Nå eksterer blei ikke av papur, det er bare elektronisk.
1: Ja, til ferie søvn. Ja,
0: det er løst ikke.
1: Nei. Så jeg vet ikke hva det enda vi, altså. Men jeg halte det er nok så farlige tendenser at vi alt bare skulle være inne på Facebook og generer hverandre ut her og få minne vi kvart i rörelse av verligen tänken runt om åken.
0: Men i utlandet så är det ettna som sommaren att skapa blöjning av nutjon in i tälten och nätten. Ne?
1: Ja, det är nog den vägen man ska färre alltså. Hade vi pappors blöjning till nog affären tog.
0: Det är för dorskt.
1: Det är allt för dorskt, ja.
0: Och det passar helt inte till klimapolitik och det är man har tro för att få på bordet till att prätta.
1: Det är nettopp det.
0: Så det är brötingar alla vägen?
1: Det är otroliga brötingar. Det som är hänt berg av gående rinkorna ja. Det är hemma släckt safirisar för 20-30 år sedan.
0: Alltså ta jag känner till journalistanskolan 2-1-1 nej, och 2-1-1 Ta snakkar man om blæta i Danmark. Danmark i fyra blå i kvarion bøye. Det var også sånn floksblå. Og det minkar på seg, så det blir 8 etter kvarion bøye. Ja. Og det er bare minkar så igjen.
1: Ja, ja. Ja, ja. Det er gongten alle siden, altså.
0: Men du snakkar om det sin som falkar i Jan. Men ta i politiske blå inn i våre. Jeg minns at jeg har min bantansvarm i herre Hiltovid Flørblå. Och det kom så, alltså man läste och man fick med Sverige och Norrn blev och så och fyllde vi på Tammata. Ta det här tjärtju igång på Tammata, löst.
1: Ja, men med det politiker kanske, ha? Men Majni Mävren, han skriva i Dolnämnd läsarbröv.
0: Ja, nämligen.
1: Och i det sars du in i Facebook, folk utleveras, ja, i fotlo navnet. Ja. Og de har nesten ikke årfyre hvordan grov de kunne være med hver annen. Så jeg vet ikke hva det er bedre, altså.
0: Nå, man vil kanskje ha hørt folk si at det er skal i jøkken en redaksjon, det er for deg for at du tror i årene, men det er vel også mye solgt at det ringes derfra.
1: Ja, ja. Og det var jo oppgaven til Blæsjøren i Sundtøy, ja. Men aftan munt här komma fyri att läsa honom själv och skriva och jag säger dolna att läsa brunnen.
0: Ja, det var hårst då.
1: Pappa, vi trädde i bötten under
0: det. Ja. Det är ju helt. Men han tog ju en försvann östnö.
1: Ja.
0: Och så nu finner han själv i östnö nätmilar här man kan vara anonymer och skriva om folk och nämna det vid namn och allt möjligt annat utan att det blir näkabert rent ansvar till svars för det.
1: Ja, det har vi sett. Det är inte näkva domar som fettlar
0: och
1: hästnö och inte.
0: Och folk kan välja eller släppa sig undan att färga och säkra med allt. Det där kräver oss norsk.
1: Ja, det kräver norsk. Och politikerna tar mot att ha herre i hessen tojun. Det skulle tåla mer än åndreisen.
0: Ja.
1: Så det är inte alltid stått lite att vara. Vi är allmänna personer,
0: Eller vi är främst du?
1: Nej, det är inte alls så.
0: Nej. Men gossis här.

0: Utsalan är bra. Vi just i sms.
1: Träje hävdar rattliga gott.
2: Smyr nu träje vid strandamalen.
1: Ja.

0: Visste du at Wenzel har en plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lackverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre. Wenzel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í Føroyum nakrantur. Ein nachtjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við chatner. Hesa lí lutaga. GG, Kiel, Valur og Hainofjørð. Kjem ergo mestja á events.f. Dista patchen við 6 stón kostar 505 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 105 kr við kjepa dista pakka. Stóla Wenzel Nordic Cup 2620. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
2: Är du mål, har högpunne, torra hu, ettla vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
3: Visst du du, är så gullig klokon, vi har ett eiste vindu och hurra till vindna, bäit luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, träalovindu, Tanurar ella sjóturar. Vi meirin setur rundan og vøru frá heimstasa veitaran ber alt til til gullugum. Gullugum. Tofta Jack 2, gullevit.
4: Fyrir sumar ber sluppin Johanna ein tur til Skottland. Silt frá jökun Kaldons kanalna, sumbil anna gongur jökun kjenta vatnan Loch Ness. Vi kjever eisen i byen om Åpan og Tobermori. Etter en reportasje fra feriene, vi begynner sendingen i Banavi, som ligger bænt årene der 8 slusene og i Neptunas staircase.
5: Vekre rålet her i morgen. Det kaldt, og det vinter, og det grått, og det regn i luftene, og vi har inte se att det att det fyra räkna från omlag mitt i och ut efter. Så det har vi sagt här ombord att det ska vara rätt äckna så att drakta vi över. Så har vi kopplat ui och vi har löst framman och det har vi löst attan akkurat nu. Och så färger vi spekla damlandet i oman och emot ur Porschen. 5 minuter sedan där vi har kunnat att det är lite överlätt ihop. Så det här passar öjliga väl att det är ganska vi står i fyr 5 minuter att komma om man är. Så det är att det här ständer någon med över vi till första slutsupporten. Och vi har sett en man i land och han spaserar så fram i kanalen i över till till det här första slutsupporten till Neptunas staircase. Som nästan kvar jag fyr så är Johanna Öste en turistattraktion här för. Så att det var hukta att åka, det var vinka, det var filma och så vidare. Men här är det inte här är de där helt namn inte, men hin helten är nyrunter och skaffar eller är vi är inte klart till att skaffa. Och så är doftren av bacon och ägg, han kommer upp kött skaletti och det är en dejlig doft. Nästa som om är att det här var tajman framman undan, kvart är det här. Så är slutsupport för att uppnå det första. Och jag måste säga att jag vet att Johanna vet att finns en VIP-behandling i Östenturen och Jökten kanalen och tog att vi prioriterar er framom. Och till båsänt fram och undan är att vi är av V. Och nu vet jag att jag är fester in och i slutsen här och i morgon. Det ser ganska ut som att det kommer omkring på att träd tog att här är nekor som ligger på ju så att jag andra löser resten nu och sin sektorbaten framför jokon. Så det kan vara att vi kör ensam att det är vi om man. Det här ger sig om det är inte att jag plåser till gott. Vi kommer nu utrustning på sängen och inne mot slusen och det är det inte intressant att söka arkitekturen och i bassängen och tog att här är det murer fram vi och ta muren han snärar så lite sen då och så blev det helt plats helt när minne så det svär till bredden och slusne. Och så är det kanske för att det att passagen blev minne det så kanske 20 meter av muren och så är nu i slusna. Och nu har jag slusen som säger the boats come behind you så vi vill inte chans med det svär. Vi kör fast i backbord och här är sli back nu. Vi kör med en halvtal av året. Så kör vi nästa båt. Och det är tyskaren. Och han må nog förtöja i Storeborg. Och nu har vi kört fast i backbord eisen och här är plats väldigt villigt att han fyrer oss. Och som sagt, visst det skulle vara flera folk i eller flera båtar i skulle in här så hittar vi plats för dem näst. Men det är båt nummer 2, det spottrun. Han är där vi är in nu. Det första det var Lucas of Wellman Reda som vi Johanne, han kom bant in och körde fast. Det är han nu. Och ta näste. Det är så gott som det samma är att det är styrreisen rattliga vänt. Fäntar är ju i barnsorgen, så finns det lätt. Och så färger vi fem och i allt om man har gjort Neptunas staircase. Och det här teker det här lite lötna som det här med en från teker. En gavan tumma vill jag halta. Så det här blev jag inte det och aktivitet, jag inte mer aktivitet, jag blev inte mer vänner vi och snur turen här, men det blev stått lite. Jag stått lite så tjock hos väl där då är att manövrera ser slutsamastarna hos väl där då är att organisera och det första som är här, det flesta av dem som ser ut att vara erfarna cyklare och det är vi där ska det här vi gör. Ja, och nu fer han in i huset, slusmästaren med en hinständer och regulerar porten som är där vi är. Så det är inte mer än cirka en halv minut för att vi att den sängen som var den blir fastare och till och porten blir för att. Så effektivt är det ju helt säkert. Porten är att det och nu blir vatten pumpat ut ur så här först slusna. Och her systemet her at hvert skip hever et eller annet folk oppi av kajene og det som vi kommer skal gjøre det at du kan halte eia vi at alt er som det skal være her oppi at det er gjørst noe av fast hvis jeg lyst hjertner her standa til og halte i endene som skipet kjørt fast vi og selvfølgelig han hadde omkjørt heimene at det kjører ut så kvart som vattnet blir pumpet ut tror jeg at ta sida seg selv at det skal enten ikke halte slike strammer og til avhåverd at det at hvordan det er trymmen hjorten og lykjem sånne og kom til pør og i sikla og til alle blekka kån og landet halte endan med der kjølstanda og bor og ørna fyr. Tjocknet är inte helt detsamma, tror jag att det visste jag ut. Det är enten han gör det fast där ombord och i bänkarna. Så det är folk och är ombord och gör det ut med det här som stannar landet. Det här blir alltid evigt att det är fast. Så är vi det ensamma till rattar i slusna. Det visste jag att den här tyskaren vill ha det vid sojerna och i Storeborg. Jag blev lite nervös för att Sky kunde komma på båten. Så han hade inte hot till att lycka samman vid Jokon. Och slusemästaren har efter ett långt om helt att det har gått hosgott. Så i slus nummer 2 här vid Neptunas staircase låg vid Ansemadler. Och nu är vi där vi in i slus nummer 3 och det heter samma. Det här var okkar fylgjar att han fyrir okkar nu i trefist slusen til ekki simt og boja og Och på ändå matar måste jag ta såla is att det är nervös för det jag ska hämta. Ja men till någon grund att jag kan ta chans. Nu har ett Lena löt i och så här är sluss nummer 6 och det är visst nog ett eller annat som inte har varit helt som det skulle vara att det är slussmästaren här runt center att tro fram. Nu kom han en rennande åman här och hin kommer nya nätter. Så vi vånar att det är gjort han nu. Eller Tera kanske inte lukar väl, till nu ränner han attra stötan inne. Den äldre, de går inte med det rollet. Jag vet inte om det är några vid rutinen att göra, men jag vånar bara att det har hänt också om vi inte lägger tog så vi släpper ut. Så att vi kommer om man till Åpan och Arn, där vi är allt för näkvig utlig. Men det är inte annan gärna att boja, och det är inte klart ändå vi har sådant. Det är att det här gänga bajer nya nätter. Jag vet inte om det är som tyskaren som finns i pros och på kip och kassar långt uppe och kläder dem till här, eller kvart här. Og jeg er ikke bare en halvtale året da jeg anker sier at det er sove oppi i slusen 18-4 åkken er at mesteren og til en av seglbaten mer eller mindre la tvørst rom og til at jeg ikke dem til at anker jo glemte at slakka endan ta i vattnet er pumpa ut ur slusene og til er ikke rettelig helt ut for at se det mildt til at tak han skal i standa sted av. Och kanske det tog att det är runden som inte har tro fram som tar häva tog att jag ser vad siktna i tyskaren som inte var så glad för att få pros på kipet det kan vara en hel för pros på kip det här vet jag vill så visst ett av dem stortliga ting någon i ökningen här är att en veteran jadban är bant vi här som vill lycka och det tog som kör ett av veteran jadbanan det är Det tog som är känt i Harry Potter-filmen. Och för att det inte ska vara liggen. Nu kommer det akkurat förbi. Det kommer akkurat förbi medan vi stannar här. Det är ett gammalt damplokomotiv i kör främst. Och det är damper för att det bläser på alla möjliga maten. Och att han fyrer är vaknar som de klassiska vaknar som ganska hundrar gamla. Fantastiska kämmer den. Det går akkurat av brunnen nu i rum kanalerna. Och svart lokomotiv, kol, kjellfyllslet. Och här är kossu är trutcher vaknar uppe i. Här är fyra. Nu färda. Kanske man hör det. Roger assistenter från längt upp om tröjene. Og til her er nekve våkner, jeg har alltid kommet til å telle opp av 6 eller 21 nu. Og det er til at tog som er i Harry Potter-filmen. Det kører en jatbanne fra Fort William, og så kører det norr etter. Jeg har alltid vært 21 våkner i alt. Det er reprunner og lite. Og tog ikke kjølt, ja, Det är ett sådant lokomotiv som man brukte först i Farnihöld, först i 1900-talen. Och nu har man det ganska efter, det börjar. Visst ni här stämpelmaskinen, domp, domp, domp. Så detta var första sottet att söka. Johanna ligger här på 140 år gammal. Torch kvar för att bo i. Det är, skulle jag säga, gott 100 år gammalt. Och nu sätter det här färgen upp och det var äckor att det här är känt av ljöv att... Så detta var en skräck upplevning. Det är pura säkert. Och kanske är det tog att vi blir försinkade och inte det skulle bo i ett tog för att få bo i. Men det är färgen nu. Och framför oss är en slusa när vi skulle jöka någon. Det är nog inte gänga så länge tog in till det här färgen att ta mig ut ur hessar som det är ju nu så vi kunde få bo i er. Och tog inte det hörs väl och vilja än. Ja, och nu hör jag att det här pumpar vattnet åt östen. Så det här var... Detta var ordentligt stort att uppleva. Jag har hört om att det tog inte jag fylslet och visste att Japan var här. Men detta skulle komma för att bo i akkurat nu. Och det här var bara prickar ner i. vi sikla spekliga inn og jeg ser det senaste slusene. Det obligatoriske myndene vi har tiknet av åkken eisene av turistene i standet her. Og det her turistene, man må si, har funnet et dobbelt opplevs av søv som omskærast teknisk søv, hva man kallar det. 140 år gammalt seglskip møter en 100 år gammel tåtje oppi i en 200 år gammel kanal. Det kan nesten ikke bli mer søvlet. Nå får jeg postet til det seneste slusene opp, og vi kommet i Jøknen, Neptunes staircase. Det som hinveien ikke ordentlig klarst enn, det at det sykler ut, tror jeg at vedbrekken fremmefyr, hun framvegis nere, og bommene ikke ferdig nere enn for det sikkert ferslene. Så det kan tenke noe en luttelig løt i at trøt og arrentir helt klarst. Men ikke mer enn holdt alle år i ene fra trøt, så får alarmen i gang, som man kanskje hører. Og det til at vedbommene tar ferdig nere, og kjøp ikke litt, så det akkurat skal skundas her, så jeg har fært hver folkengar i rom brunnen nå, og den at det blir lukket, de har sikkert alt, biler kører inn av hestene, og ja, alarmer får, men bommene får omgå vi. Så det blir avhørt å vite hvordan vi lunsjer vi skal bo etter timen. Ferslan stekka, en rikva av turisten standa og hitja i atakken, og det vi vil mangla, det at få lost Johanne. Det är onkel vi ska göra det här som inte kommer till att göra det här än. Och det är inte några åkken. Det är att tar vi för ut nu i det passenget så för jag beinlös ut och gör någon senaste slusna. Och så ut och här vatten. Så tar man bara slusna med stören och släpper åkken läsen. Jag var ändå utsynt det här för handlingen att ta fram om kvät och husse. Så att jag är inte slusemästare som vi har drocknat vid, så här kommer en annan. Och den här känner ut från förra, och han säger att allt är klart, vi kan börja färra, och här är löst. Jag är lika viktig att säga att här är en kött runt av följt runt om åken. Här är det östa den, här har varit ute vid 100 folk och stannat runt om slusen och alla vägen och tagga mynter. Og her vil jeg resten prate dårlig nere i Dekjennom. Her er bare lokal og turister, og man kjenner noe etter som ganger sykkelgjøret, men det må være det lokale. Og folk kommer via og konstant og vinker. Dette her særstekelige honalt, vil jeg si, og på nesten alle måter.
6: Kom og sende oss, Storborg!
5: Og hvis jeg ikke har hørt dette her, så vet jeg vel og virkelig sagt at vi skulle til Lundsenter av Storeborg. Vi kommer ut i kjøkkenen, vi ser på brikvann her, kan jeg jo. Jattbana brikvann den nyere, og ved brikvann den overa. Og jeg synes ikke til at køyen av bilen standa og skulle i rom, hun er rettelig lenge. Men her er ikke tog som i kø. Tror jag det här är bara ett tåg och kör rätt i den här banan. Och det är Harry Potter-tåget och det är färre för jag är någon halva tumma så jag är ner till hela dag. Nu så är vi Tjeckv. Och den Tjeckv som är här till är Loch Linne. Och vi är akkurat kommit för att bo i en hus kvar i Engin av Torv. Han var öjliga kraftig, fantastiska hovalet vill jag säga. Og kjekkeren vil så ikke hjemme kattes Loch Linne, men vi snærer det ut i senter og i Storeborg for å komme ut og gjøre til løtla passenger som ligger på et år enn vi kommer ut ur til senest slusene. Her ikke sånn jeg går etter annet enn Tandone-stage når vi er fremme for dere. Nå skal flytta seg rett og kjøtt i Anders Frenn, Johanne og Manius til Fannan og til, og så han er jo flott seg i Østene. Og medan han flytter seg, så sitter vi i Uroa de senaste slusna. Anki er livet for den alt er livet, og så leser jeg eisen i her.
4: Vi ved ut i jøknum nassene slusene og kommer ut i det basenje og en, man slipper ut i loklinne. Men til verre så det fjerde kjekver. Og vi kommer boja inn en løte inntil at flowene kom inn at det så vi kunne slippe ut. Vi at hvis vi fører ut, som det ser ut nå, så stanter vi. Og til ikke jeg ser det godt. Vi tar oss helt, vi gjør noen det her lille passentje fra at jeg må senest etter feil mot slusen. Vi får gjør noen, og nå ligger vi i kjølver slusene som den seneste i røver av kanalen, den som gonger ut av kjekv, ut i Lochlinne. Og springer akkurat for land og kjørt fast og nå skal hun lykke bintas det her atri eisene og til hun blir nå og så lykker vi her og boje etter flående kjekve og det fer nok å genka hver en liter holdtvimme inntil vi slipper ut og så setter vi kostene ned mot råpen. Jag på kallen om till vi är näck vid Johan, men det är första för att vi är jag den kaldonien kall. Hur så var det?
7: Det var helt fantastiskt upplevelse. Det glömmer man aldrig att det är men man har provat nog, men det är så det sista. Det är 100%.
4: Kvärt det som gör det helt så gott upplevelse.
7: Ja, bara det, ja ja, och bara så pent och flott det är och så är man så fint manskap vi och hugga sig och ha det stort lätt och Og så ikke alt dette flotte som her. Det helt fantastisk. Jeg tror jeg New Zealand, nå var jeg fyra her, og det var opplevelse med hette, så nok større. Nok større.
4: Og nå lykker jeg til å boja, egentlig vi skulle ut i Lochlinne, og så se ut til åpen. Det var så ikke helt det samme, men det var nok eisende vekkert.
7: Det noe skjøver, stod jeg. Det var ikke hvordan det Det noe skjøver, stod jeg, det var vekkert eisende. Ja.
4: Og nå tar vi vidt, akkurat jeg kom ut av kanalen og har sett det ut til den fjerde. Ta han bor jo nå i fire fremman, Fort William. Og at han fire Fort William inni kjøkken delen her på hent, eller Esta fire Fort William vil jeg helt si. Inni delen her, her foten av de hakste fjallene i Stora Brittlandet som heter Ben Nevis och det här är en fjall som är för oss slatt att komma på, man kan gänka nian och det är en tvär anker som häver korst nian och i bil eller i fyrjusträckare så det är inte något som är bratt på några matan men det här är det cirka 200 meter här. Och det här vittjera nu det är att vid cykla ut från kanalen mittlen några bojer här och så färra vi förbi Fort William och cykla sur mot Open och det som så börjar efter att säga att jag är farväl och tack till Caledonian Channel för gästfärnar att det är ett upplevelse som nog har sett sig tjatt här med flesta. Och för min part så blir man inte tröttare av att räkva att dra den verkligen och ta helt sälja som vi är. Vi är ju utkända natur och vi är utkända konstruktion av kanalen och så bara till att uppleva affärer och köknen här när vi är någon så gamla och tecknade i en kip som Johanna. Peter Olof Lohabe, du är maskinmäver här ombord, men du har ägstern ser sin romandex. Hur har det varit för dig att du kommer till kanalerna?
8: Det har varit en helt otrolig flott tur. Jag har sett framtländda turen från i fjörr, ja. Kvar också skulle färra, men det blev avblåst på grund av veckor. Så har vi hållit efter omklart dokumentar och lyser sin tur om kanalerna. Men jag måste säga att det är väldigt överraskat. Det är väldigt överraskat från vattningar. Det är fantastiska flotta turer och väcker över resten av det vilt där. Så det är väldigt ett upplevelse för livet.
5: Kvært at det som var toppen og snu opplevelsen.
8: Nei, toppen han tar ikke sitt til å oppleve slusen der. Først da ble slusen opp, og så ble slusen nyer. Og så har jeg sett hvordan flott det er av Sigtetjum-kanalene. Og jeg sett naturen, hvordan brøytest og hvordan fantastisk flott det er. Og så tar vi det samme vi og Grisheitjan og Borger og ser det gott og fytt mannskap og gode mæter. Så fantastiskt.

0: Kvar Jakobsen, du är äldste med ombord, ut vid Forsöra gammal. Och det var vi, Johanna, nästan lyckas för att vi, Johanna började att cykla. Hur ser hela snart turen här vi är emot alla era turer, tror vi?
1: Ja, det är väldigt speciellt. Då man har sylt över djungna här kanalen här som är helt otroligt. Det är så smalt att man kan nästan löpa landet. Här är ryn eller hinna ryn. Så det är helt otroligt och tröjen är som man ser lycka om man till kanalen och högt skogar. Så det är en fantastisk tur här, ja, det är det.
0: Om du ska mäta den här turen emot alla era turer till VVR, hur lycker han så?
1: Ja, så lycker han nummer ett. Det enaste är att det kunde jag vara bättre VVR, men vi sol och torst och så, det är VVR som inte vatten du först. Ellers er det en fantastisk tur, ja. Det er helt annet enn da man sykler mellom land og sånt.
0: Og så nekva turer hørte vi Johanne, hvis du skal så nøk noen til å møte om det?
1: Ja, det er riktig å si. Jeg har, som man sier, sylt vi inn nesten hver eneste år. Hver eneste år. Både innan Norge og Utalanda, både i Island og Danmark og Kjetland og så hentet det ordet. Og så innan Norge og hva turer rundt på fyrir. Regatta som tar vær, da vær man kunne eneste tur. Ja.
0: Så da til å sier at det her er den flotteste tur til å være, så er det altså utfra en øyla større erfaring.
1: Ja, det er det, ja. Det er sikkert.
0: Vi er akkurat kommet inn i havnen. Open och det är sådana här vinter att det är nästan hopplöst att göra en upptöke, men det ser ut som om att vi brukar vintern till att lägga dem till kaj så är vi väldigt runt, men vi pekar grån innet så är det lika nu att vi bara skulle lätta vidare vid att räkna när vi spryter någon och det gör det väl helt rysch. Så här kommer grannen ut. Onkel löper sig ner i kajen och ger sprintet fast. Och så ordnar vintern rest för jag. Nu är en mör från havnen kommer någon att ta om att vänta någon till jag kört en månad lättare. Och så ordnar vintern rest. Vi har långt kört fast framman. Och ja, nu är att kippen kom till Eisen. Det var ett för tre visst när vintern så var det vart jag var. Så har inte ringt, så ringt inte gott för åkost. Det är snäga vinter, det är nästa kattla för illväv. Så här är inte mer än det där tjänan. Jag vill ha gjort fast och vi har vintermättena så inne så vi vill inte in mot kajen, men det är nog av vägen i mittlen och här är landströmmar så det är bättre att koppla till. Men annars vet inte ordentligt, det är inte akkurat i hessa veckan när man färde att hitta på bojen. Ganska främst passerar till nian tror jag att vi lite som vi släckte in i att centrum av bojen är på en tid. Men jag tror inte jag får nöjst tur och sådant där som är det. Så har vi största upp här i Åpan här i morgon. Kyrre Lars till den senaste parten av turen här nere till från Åpan till Tobermorri. Väckre frier än kunde vi är vi gör, men inte beinna i skott.
2: Vi cyklar nyan jökt Sound of Mull och här är näck för vinter med till torst och det gav väl till att stentra sinter av Tjeckvi i Nybäckven och det här är okej cyklerbäver men det gav väl så är det här inte läggat man kör. Man får hot till att det är uppe och det är inte något så om man är av vakt. Sinter illfors, vill säga, men onan för vintern är minka.

0: Valdemar Valdemarsson, hur ser du oss ner turen och värre för det?
1: Jo, han är väl stark avhållare där. Särskilt att jag inte tog man är hårst och ofta han är om sig aldrig kanaler nere i Skottland. Det är ångat att det var ju ja. Så det var en bostad rejäl spännande tur. Det var bara flott och mest som idylliskt till tojer. Tröjen är stått ner backen då. Vekt var nu ikke så ævlig særlig kjell. Det var nesten, skal vi si, halva vekt den føres vever. Det var en sintra søl, sintra sørme. Men jeg er virkelig glad for at dere kommer vi.
0: Til å reisende prøve største sintra.
1: Ja, jeg skalte vi, det snakket vi minne om. Jo, jo, det har vi, men altså, jeg kan aldri slappe ikke nesten av i pinnen ordentlig. Men jo, jeg har lagt nes. Det är inte värre att styra vid en sån kip i här än det är vid en fyra man affär, men det är väl nog spännande. Så annars är vi bara ordigast posten som är i kanal, det är nästan att vi rejver en halta kila ändå någon här attra. Det är jäkla bra fint.
0: Det här var kipar du syns imponerad över det, att du klarar att flöta en ända och på två meter.
1: Ja, ja, det är helt, han hade inte jag sett det, så vitt jag minns själv, så gjorde jag mig att Det var det helt forbanna, altså, du stendur og heldur skal halda kila ein og enda som er 2 meter og alluika var klara að flökta. Så det er, man kan vera imponerande, altså, det er for kjersta vegin næsni.
0: Men det som er vi Johanne, det er at det er sånne ting det er sagt og vi kjemte, og så heller grunnsja alvor at han fyr.
1: Nei, nei, det er sterk godt forhold om våre, altså, tjaft at det fitte menn, alvor særlig har stått litt. Og nå tar hun vekk ikke å være i akkurat som vi har hatt da, så har selskapet vært alle særlig godt. Og det er det som jeg kan si.
0: Hva er det vi topper enn snitturen for det?
1: Altså, jeg tror ikke enn det jeg sier da, altså, hva er det største opplevelse var. Kanalen var så veldig til enda mal vi kommer nye, da. Eller som så. Jeg tror ikke at det er det midlen, det har vært faktisk rettelig godt, alle støyene vi kommer inn til. Men självande, det här var ju affärat först från Skottland. Det här var det här som vi får, ja, jag kan inte säga får det till, men jag tog inte ordentligt att säga det.
0: Nu lyckas vi inne vid Topermory. Här är framvisas den här irriterande vintern och det här är frånlandsvinter. Össeninger. Och här är inte nekv kajskapelse. Det är inte en ordentlig kaj. Här är... Nekra er flotte brur. Vi skulle inn til nekra av Taimon. Topperborg er meira ein bygd enn ein bøyur. Halti man kan sia. Her er nekra retjehus og ja, retjehus og dobbelthus bygd som standa nirri vi sjåamalan. Så är Lea framanfyra. Vi är kurs på alla. Här är allsjöns liter, här är rätt och här är blått. Och det är en tal ljosa rätt och så är det apelsingult och vandigult och kvitt. Nekvis språklade liter. Det är Lundstedt i Skottland. Jag är Lundstedt i Rocks tror jag att här låg en badra av kajplåsen till åkken. Här är inte så störst så här är inte något väl i. Och vi fylla sinter i mån till det som annars är här. Men det är bättre så löst i den här badren som har lagt sig här som är kjolletja och här och flott sig. Och nu backar vi så inom motor och får lagt den ned. Och sinter långt när vi kommer till land, mer luft i er. Det är det här vi, det är här parten av Skottland som har det här särligt. Västsyn av Skottland, det har inte det särskilt när jag omtäller att ta i man tar sig om Skottland. Man tar sig kanske om byn i Glasgow, Edinburgh och så tar sig man om Halland. Men Västsyn, hon har ästet sina kärmer och vi har alltid att Tobermory. Vi ligger och har ett mål. Det är ett av timen kanske 5 vägraste plåsen i Kjolvrövrig och i Skottland. Och här blir råkast öjligt och läggen det var inte enda klarar och läggen det här som skulle läggen. Och våra bojer blir hångtar ut om chipsröna och det är Storborg. Så ständer maskinmastaren och rejaren vid regulatorn och kiparen ständer vid rör. Bojerna lytel och kjolt om Ötjen Moll, hon är rymlig stor. Hon är större än färger, väl större än färger. Så är det inte kvartkapoyrer. Och nu med en ett år så finner jag det här tror jag att det är inte en god idé att lägga stor på det här. Tror att vi tar en sprut som stinker 8 meter ut ur Johanne. Och det här känner jag fortalt på den där sektbaten som kommer att lycka framför. Så vi lägger bak på det här stenfyret så packar sprut i hyllbyn. Det är så. Och inte tro på det här är också andra kip att vi står in. Vi har så snära lite center i backbord. Och vintern teker också några förgående center långt ut. Och en råd över kors till bord. Och vi lägger backbord så i ett. Och det här är en pickelutl marina. Kvar och det är flottbord. Lagt det ut och det är så det är. Alltså det är inte någon havn som så. Och jag sprutar kom in i det här luttla rikvarskapet som jag lyckade här. Och vi snärade ut sin lite storbord. Så backar vi ett. Så plötsligt han så ständer vi regulatorn, han ser inte. Jag vet inte riktigt vad det här handlar om. Jag ska inte köra lite färre. Anker ropar om en pela. Det är man vill ha sprytet som kommer mot en pela. Men jag ska inte färre här framme bland annat så att jag stannar här. Jag stannar här efter det och det är vipa öjligt vid armen här framme. Nu backar vi datter. Och här är Anker kom upp att hitcha. Och nu kom en hauna. Här bara är rännande. Full speed av kassan. Han så kött av kassetten och la efter. Och till kassan nummer 2 här bara då. Och tog om åter. Och här. Är en rikva av orten och fjuka attra fram här framifrån attra efter och här attra fram efter. Men så vart som jag tog jag sucha härifrån så är allt i orten. Nu är det där vi skulle vara och änden han för land. Tidigare vi får kött och land så får kött kör fast. Och han skulle köra fast. Han höver finns kassetten attra. Så han är nästan glad för det här och ni vill. Och nu är slopp. Nu tänker vi gjort att det här sprintar fast. Jag kör fast i blotchen. Och nu är det få revna svaja vid nätet nästan. Vi kommer med våra trädgängar i Åman. Det är inte så vanligt att det är skip och stött vid Johan nu kommer in här fick jag vita från havnakantorna. Kanske är det avbrunchen att vi vill ha frånlandsvind så att hon ska faktiskt komma in och i motorvinden. Det är bonte och så är bara efter att släcka motoren och så vet om vi får en landström till att just ganska lite sidor så görs motoren kommer att röga. Så var slökt och färd nere att skaffa till er dövra tvinno. Väckre är alltid allar fackrast. Här är Söldskinn och här är Marta men stilt. Det är lite låt och det är lite låt högt. Och här är här bojer den här på att man ständer och hickar över att det är språklat i husen nu i morgon. Och allt är grönt i mitten vid tröven. Nu är det löst. Vi var löst framman. Och attan sitter lika en trossa så vi får svaja ut från. Här är det massor av plåser nu. Tog vi att stora jotten attan för att kunna hålla färden. Så här är en mäver av landet och han börjar lika till. Vi lyckas ju ta minkel vi skulle lyckas ju i. Vi såg ju när vi har här stora jotten. Här har vi här rökföljande. Ikke gjort annet enn at litt hundene lir av oss i åttene. Det var en tveir ører puttelhundar, og nu var det åkt annars som jeg har lyttet løy og skulle gjenka tur, men jeg vet ikke ordentlig, ja. Og i akkurat egen ser så jeg sitt snedet ut, men folk jo imisk. Og vi tar finnes mannen, og vi stod oppi av kajene og borater, og vi tar løst, og nu sykler vi heim. Vi er kommet inn i München, som er bare nevnet, og syklet frem ved Isle of Skye. Og den åkken hun minner rettelig om nekv om førjer av Vestesøyene her er berg, rettelig høyt, og fjalletoppen er reisende rymlig høyer. Og Hinemøyen, altså Vestanfyrer her er hybridene, som er bare nevnet hybridene, så kjører av Barra, og sout og nord-oist. Og så det her eisne en rettelig nekkbrukt sikningarleg, så her ligger det størst på natta for jokken når vi fer vi i overhånda. Halte det her farmaskip. Vinteren han beint og måter, og det betyr at vi har ikke sett segl. Men det gjør det ikke så nekk, for at det ikke er oppe, det er godt å kjøre og Johanna han ber seg vel og det gjør næsten nu så hun trampar ikke et annet ekka og det gjør at vi er ikke sjåvarsker så det kanskje kunne være åkt i Avro i München om tommene ferd trampant jo i høver i alt men det er så ikke nu Johanna Sibelsen, du tjej ikke våre gammal og du ringste meg her ombord hvor spiller til at du tog med dette her løyve vi har siklet ved Johanna?
2: Jeg tror med det øyelig vel, tror at først og fremst så kommer man ombord av skip som øyelig stått til at sykler ombord av til ikke kvendt man ser som skip mer videre er det bare tve etter Ødelheimen det er bare i førjen og så kommer man til et møvelig stø her man vanligvis nok ikke er kommet nå har vi vært i Jön Kalanonia-kanalene og her er nok alle som kommer åttan så er vi ombord av Johanne. Og så en fantastisk fællesskap rundt. Nekve går mann som er mye ombord, og man gleder seg hvert år at sånn at det er etter, fordi at det er ikke mennene man ser kvendt, ja.
0: Jo sikler vi til heim, så kanskje begynner turen å se det så smått. Hva er det beste av kjater og sånne turen?
2: Det beste av kjater er helt klart at sykle Jøkens Løsner i Kaledonia-kanalen, at komme Jøkens sånne kanal, som är från 1820 medvidande. Det är en fantastisk upplevelse att komma cyklande direkt här och man får upp och ner och det är skönt.
0: Det här blev när jag trampade i ner och jag München. Vi var nere och omlade i Trumul och Kutu. Och vintern är i Bantemotor. Og han ötla i vinden og lutt sindra eisne. Og til vinteren var bænt og måter, til betyttet til vi hadde sett segl, tog at skolbapfører og krussa, så vi hadde ikke nekt langer tog enn annars. Så til å være om nei 20 timer, for at vi får jo Tobbe Mori, inntil vi var leise av Bot of Lewis, og gitt han nordast av hybriden, nordast av parsen av Øytene Lewis. Og nå vi kommet. Nu har vi kommit norr till North Rona och Solskjære och till närmaste land till Førjar. North Rona är en liten uppbyggd ödj och stött vid Koltor. Hon har varit byggd, men i ändå av 1600-talet tar räka kipsbräck av land og Rotta kom i ötna og hon leigist i kottenlagren i Tæmon omlai fjördfakne bygjer og de fikk ikke bo fra seg så det døg jo ötli hunkre og så gjerne ta i rådje noen gang blom bygd da man kjemer ur fyrjun som er hendt av veien og kjemer ur utrinje ta lujist Nortrona nølsøytne men da man så kjemer nærre ta lujist den i høvrig nølsøytne. Hon är mer eller mindre forma som en trykanter den nordeste parten er den lakste parten av det. Kanskje jeg minner deg pikk litt kjentere om lå og kolter, men er vel lakker igjen til. Og så den sånne parten, jeg halte det om da, jeg halte andre meter høver. Og det fra Sorsvind, jeg har ta et av dere som en liten lui, nye nå, så högsta parten är den östaste parten och den västare parten han är så sent lagre. Då man kommer tatt till ötna då ser man att här är Thailand till akkurat på samma mat som i färgen. Så det blir väl på samma mat som vi tar väl kolten. Här är akkurat fotminner och ötna. Här är en liten kyrka eller kapell, chapel kallat där det. Som ikke har fyllt en ruin, og så det ruin fra noen husen nest. Men han ikke brukte noen husen sagt ved ruinen, at alt falt ikke i hunkret fra. Det online holdt rusfjøringer fra Bottom Lewis, og

0: det är det långt om vi att omkvarsfällskapen är fullkomna hysteriker kvar är färdna det att man dräpper liv att ser ut till så här är det stor kritik rejst om allt möjligt Ronsberg och Jordan misshandling och så vidare Sjölskjer tæsar ut som man klätter tar man är det inte för att de är kommit tattar så ser man till att det är ett vatterskaps Johanna har silt fram vid Norsrona där färden har tagit och gjort turar till västersidan av Skottland först och främst i Britannia men vi har omkring varit på land det är bättre att komma på land hvis man har en gummibad eller liknande men det är inte alla ställen man kan färra till att här är rättliga utgrunt det är utgrunt berg och i Ustendingshotten här är en längre tänk och stinker sig ut och så är det en grinna så, som gänger rättliga längt sår ur ötten och norran till det samma här är en utgrunt men hvis man kommer till Norsrona ur landstingshotten så per till Her er et sted som har vært brukt som lending, som man kan komme til og legge et så rymlig og trygt. Men det er en ekspedisjon som selv om hvis man vil til til å øtne. Det stortlige er at det er nærmest en land til førger. Og det er noe oldsvalg å få i føringer som har vært oppe i landet her. Jeg kjenner ikke hos Ronkan. Godt med Jakobsen. Vi kunne så smått börja att kluta samman om den turen här på ett. Vi är i Heimlai och i morgon är vi inne. Hur ser vi sina turen vi är för det?
1: Som alltid det här vi har med en stor, god upplevning. En nutt upplevning för ena sfär. Det kan man se över det sig. Det är alltid, alltid, alltid spännande att cykla vi har med. Och alltid man känner vår tjottomogra silt flera år samman. Och mötas ombord. Ganska omgående muskler och öron att han är vike så att nere som går vidare helt livsamman så att på ett annat han är det allsvarliga på vilket man känner på.
0: Nu är det här nödslag och jag ska nödslag fyrt här. Hur ser du upp lite till tandparsnaturen?
1: Ja, sen speciellt. Man cyklar ju nu kan dåliga. Det här var ja, helt speciellt. Man cyklar inne med tröjen. Jag var tröja på att syr och inte för något plass, ikke for noe dype. Man skal passe på alle samtidene. Så det er sin streve, men hvis jeg alle parter er vi på det, så blir det vel til. Det er ikke det.
0: Ja, nå heter vi jo avbyrdene av kjipene. Du sier at vi ikke lagt hvordan vi en kjipene var vi i Storsvøl. Hvordan er det vi fikk du brukt på at njøte ung for vi imot til at skulle se klart litt?
1: Jo, man får gå at hun Fast det var ikke mer enn maks 5 eller 4. Så at det blir vel til å njøte det. Det blir vel til. Du stretcher ned langt. Det er lykke at man er ved slusene der man skal leve. Da skal man ha eier og øyre åpen. Det blir øyre 28 ganger gældig. Og her er ikke noe plass å spille på. Nei, det er alltid det. Jeg har funnet ikke maks på tur. Det vil jeg si at det er en veldig tur. Et øvelse opplevelse. Det er det.

0: Utsålan är bria. Vi så just i sms.
1: Visste du att Vensel har en platverkstad? Vi omvälder öll bilmärkstyr. Lackverkstad är tegis här av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyreflottning til avgjør. Safari Transport. Ta nestbest, ikke er godt nok.
3: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins Vegasta Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandia med levande tonlager, Batnalande, camping, tjalting, gåomete og en festivalstemning til sent første glømme. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. O-Japes fra Telebussar køyre og Klagsvik leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttabussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Oase er klokkesleit. Sitt etter egenkommerkje ute av egenkommerkje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 er større enn Lekantur. Vil heldur hava fri, til
4: ok, til ok. Fra portalen hon, nuts løysinga bløyr nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødlegge av tilbøyne. Portal.fo
5: Vensel Nordic Cup ver sista handballsvarslan í Føroyum nakrantu. Ein alt jo handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1-fjørs. Kjem ergo mestja á events.fo. Dista patchen við 6 stum kostar 505 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 105 kr við kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
6: Nu, skulle du köpa något jag gardiner?
7: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
6: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pröjs.
7: Varsågod kväll, det här ger jag.
6: Colorama Saltengara, Tvörare och Aholsi och Hjavn.
8: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
9: Vinnevarspe. Vinnesending av FM 1.
10: Og i 2021 var fasttaktskipanen sett i gilt i Førjon, tog tørver være arbeidsmeie av Nekvun, Øtjon og Førska samfellanen. Søvelige lova arbeidsløse var høvesårsutjen til vantande arbeidsmeie, og tog samtidst vinnan og politiske myndeløgjen om å sete en av snærskipan søttene røpt fastrakk utgjeldig i førjon. Enda måle være at avgrøye omsøkner om arbeidsløve kjøttere enn framan undan. Og at han hatt fekst møyre arbeidsmeie etter stittri tog. Og i hese sending okkara, som den femte i røyne om fastrakk og utlandske arbeidsmeie, Hittar vi ett budskaparliga och arinunon som utländsk arbetsmeje hever i färjun. Sojan fastrak var sett i gildi i 2021 är det flera utlandingar medan annan kommer ur Trialanden här att arbeta innan fiskevinno, hotellvinno och mästovvinna. Samma vid utländska arbetsfolkenon är det ösne kommer näkri samfylgärar och tilldömes är det märkar och bödn. Og når vi kommer til budskapet lige kjønner mye, skulle vi høre brått ur underfarende sending, det var sending nummer 4. Vi høre Elisabeth Elendersen, løkfrøying av utlendingastovene, og Sølvo Dam, døltarskjøret av utlendingastovene, sier fra en lotvarslige nødtjøn støren balti av utlendingen, som søker arbeidsløyve i fargen.
11: I det har vi et ordentlig nekmal her som det løyve lagt inn i fargen, hvis det her, og ferast, til å si at det rettelig nekk som kommer hende av mine ferast, Och så såg jag det hos samfället är och finna ganska en arbetsgivare och så lättade in en omsökning om att släppa över varandra för att arbeta. Så det är helt enkelt var omsökning hur det kommer först och på affärer vi som och så igen lättade in. Och så kan det vara att det börjar i förrigen. Och ta skulle vi stadigt tacka stöd till ja, men här var det vi för lunch, vi som gick ut eller om det är vi som flyttar upp i halv som går ut. Och det känner man på att sex kategorier det är. Så tog jag det ymska matta det kan börja på.
10: Du har sagt att ösen tar om tre eller fatt på tre eller
11: då? Yes, ja.
12: Men annars så vill det där vara så läsna att jag sökte och omsöknings kommer så till åkken, ganska från ambassaderna. Och så vidger jag vid malet och finner man det av att allt är i läge och man ger ett uppgällslöve, alltså en positiv outger, så vill hon gärna sända efter till ambassaderna här som man sökt från. Och så ska vi komma efter så någon löve och ger ett ID-check här på att när är det den rätta personen. Det ger ambassaden så fyra åkken. Och så färdas man så här till för jag börjar arbeta.
10: Så vill jag hålla dig till dessa fälsen som kommer att hända färdas och så gärna be om uppgärdslöve, arbetslöve. Hur stor parter är det av de samlade i löpning?
11: Det är faktiskt en helt stor parter. Och det är det hon säger vi vill ha sån ES-mal. Så ES-borgare där kunde alla nämnt komma här till. Men det är en nick under land som så stor bälkar kommer från. Här det är inte pjövast att söka om vi som tyder vi som fröj. Så det är helt nekv som fyrast in och så lättade in i färgen. Ja, jag vill inte helt inventera nekv. Hur ser den fjorden grädd också?
10: Hur ser den spår till Jan? Är det så att det är så
11: att det är så att det är så att det är? Det här var möjliga att få visum. Och hvis det är hur och fyrast och funda att här är gott av er och jag har fast finnit en arbetsmöjlighet i färgen så kan det lätta in en omsökning i färgen. Och i helt nekv om man mittlen annars är en fast track.
10: Åke Vang Poulsen, marsnavar og handelsstjóri i Magn, grøyte fra Tøymer Røyndon teia var haft av utlendingun, særlig av Philips Ogjon. Hette det folk som rikker vel til arbeidinni og imso Magnstøvn omkring landet, og teia det bæg i arbeidsom og tænast og sinna. Hvor er treider skjedd av de døgn og arne det kommer da inn?
13: Ja, vi hittar efter att måste vi får omsökningar in från Damon och Taver så man har så samlar över dig och man får referenser isne från folk som vi stole på och vi hittar efter en straffatest och annat är rein och så sånt så det är såna ting som vi hittar efter.
10: För att try to set a little more little dumps.
13: Ja, vi kräver att hej då ängst och det här gärna så att jag ut som kom hända vägen så han det här var ju ofta en dialekt som gör kanske att onkte konversen tar för att skilja men det då så ängst och det som vi så upplever det så att det till öle kött att det lägger sig efter till vanliga förska malen alltså det vill säga att så som det är kunde expedera så att du snackar först
10: det vill säga att det lägger sig efter att vara bättre för det
13: i
10: förföring.
13: Ja.
10: Nu håller han ekvä att de utländska förarfolkene doa, korsna doa för det att samskifta.
13: Ja.
10: Vad heter det?
13: Ja, det skiljer ikke veldig vel. Det er ikke alt som er stedet i ønskene. Men vi opplever det her, at om det er 50% av alle ekspedisjonen ganger øyne lattelige døgnene, og her er ikke noe problem. Og så ser han det eldre erbjørninger vi først. Og her røyner vi så ser han det her var en føring til arbeids av vaktene, alt det. Så er det at hvis det er akkurat så det her målslet som stenger seg opp, ja, men så har vi et andre folk å ta iver.
10: Tali av utlendingen som kommer til farge at arbeidet er lakket nækka, så er en strengere krøv har du sett. Hatchingen og inntok og krøv noen av lønnen har først visser at tali av folken som er kommet som samfylgjende familie er minket over 125 folken i 2023, nær i 24 folk i 2025. Tali av samfylgjende bøttene er minket møyre enn tali av merken. Og i avheftare grøyning som Johnny i Grøtenen boskaparfrøyngår gjørte fyrir vinnehuset i 2024, vær mett at utlensk størsfolk vøyta eller bidreia vi omløy 2 milliarder kroner til boskapen og opp til 400 millioner kroner om året til allmenn og kassanar, land og kommuner. Nettobidraget til allmenne kassan to tenkt at hvordan jeg søker om å få værende oppgjørsløyve, ta i det jeg har vært her i minst 20 år. Få av de værende oppgjørsløyve og være værende, få av de rett til imenskere velferdere tjenester. Om alle utlendinger som kommer til førje hadde finnet værende oppgjørsløyve, nettobidraget til allmenne kassan mett å være et pluss og på omlai 100 millioner kroner om året. Om ønsken færværende oppgjørsløyve, nettobidraget mett å være et pluss og på omlai 400 millioner kroner. Og en avmarskare pastor av utlandske statsfolkene som kommer til førje, færværende oppgjørsløyve, og tog netto utkastet til allmenne kassan sannlykt og i overe enda, av hessum talstretsjunum etla intervallunum. Ta nærri 400 millioner kroner. Om hukt verir at samlega talunum av bøtnun vi utlenskun rujusborgaraskapet, det skjei til 8 vaksin vi utlenskun rujusborgaraskapet, fyrir kvörst badn under 18 år. Öll tøl, hakkandi etla lakkandi, avirska búskapin ui einu samfella, æsini tui fyrirska. Og tog har vi nu finnet John i Grøtnum i studiet er grøyna boskaparlige sjånarhåttene nærre. John i Grøtnum er boskaparfrøyngur, formøver i boskaparvanen, og så han øyne nomslektere av frøskaparsetter førja og i boskaparfrøye. John i Grøtnum, hva er avrskan hivet haft av førska boskapen er vi til å finne lotfastlige nekva utlandske arbeidsmøy her til landet etter stuttare tog?
14: Grundläggande så kan man hitta efter hitta vid budskapsföringen vanligt efter budskap någon ser fra att vi skulle ha framlöst milar framlöst faktorer till att skapa virr vi så och vi matar ju framlöstna virrskapande vi BTU och här är arbetsmiljö en väsentlig faktor och maskiner och kapitalapparat annars är i hin pastrarna och Og her det ikke løgnet at den første arbeidsmarsnaveren, altså arbeidsløse, var minket negv og var nærmest trådt. Og så før vi under at innflytte arbeidsmiljøet, så det til et lovfastlig nokt firebrikt i førjen. Så for 2012-årens sjøgjende så var løntekere vi utlandskene oppbrunnet, cirka 2,5%, og nå det altså 8%. Cirka 300 folk, starfolk. Og til prøver jeg se at det har vi virket til at virusøkningene før, BTU, økt månedene, enn det ikke har hvis det ikke var tilfeldig at vi hadde haft, eller arbeidsgjøvere før, at vi haft ergang til å se arbeidsmennene. Så ser jeg over de sørste 20 årene, altså fra 2014 til 2024, så har vi haft en øyelig større vokstre i BTU, og samtidig så har vi haft denne vokstren i talen av utlenske arbeidsmøy. Så det jeg ser at jeg har haft en større tøytning, og faktisk en fortsatt fire til vokstren som vi har opplevet.
10: Anker du til å høre at utlensk arbeidsmøy kan være vidt til at forra fire fløskeholdsen i budskapen. Hvert hukser man ta om hva det som hender da?
14: Ja, altså, fløskeholdsen er typisk tilknytt at her nærkere måløkere til å skapa virer, til å framløye innenfor avvisere vindegrønner, men den tøk arbeidsmøyen simpelthen ikke her. Så i akkurat før, i tøkselige, i sin sørste 20 årene, så har vi haft en blåmande ferievinne, her man har haft bruk for nekk von hånden, altså det er tørre arbeidsmeter, og det er arbeidstung kvinner, og det har man så, den tørven har man så kunnet nøkta ved at tiltrekt utenske arbeidsmeter, og sånn det 18 fastrakskipene ble innført, så er det så særlig via togskipene. Så den fløske holsen ble løst i vi tog. Et annet øke av arbeidsmarknaden her vil det være se fløske holser, til vi et mismatch i middelen til arbeidskraftene som byggevinnene er etterspurt, og til håndverskene som har vært tøtt til første arbeidsmarknaden. Og ikke her er man ferdig i Østeuropa, og her finner fæter i håndverskene som har kunnet atisere til størvene. Så ikke her fikk man utføren løst opp på at han fløskeholdsen som var av tog parten av arbeidsmarknaden. Så vi har haft fløskeholdser av arbeidsmarknaden som potensielt kunne ha haft antingen halvt F til økt lønartrust og inflasjon og erbjørnger vi tog og lønarkappinger for den som tar kunne vi først. Men øyne at ting simpelthen ikke vil realisere. At vi ikke ser øynes blåmande ferievinne som vi da var ser. Etla för så vid ösen innanför bitjevinna och ja faktiskt ösen innanför laxäling säger att det kommer till framlösle parsten här. Här nu är den utländska arbetsmän allt det utgörande för att han framlösle kan föra fram.
15: Då nämnde du att vi har Fincher, eller haft Hörv och handverskaren till dem och utanför samtidigt som vi har haft nekvar förskar, handverskare utanlands. Vad är det för mekanismer som spelar in här?
14: Ja, jag tror att jag tog perspektiv att ta fram att faktiskt så är det ju den här allt tjoa arbetsdöjlingen som vi alla är parster av. Så vi har ju alla tutscher sent navigatörer utanlands som har varit vid handelskipen Abbemöjn, Abbabajsmöjn var just med omkronskipen utanlands. Og vi har det sørste 2015 år i Øysene sendt nekker håndverskere med landet til Norra og i ærevinner. Øysene til Grønland er nekker navigatører for henne, Øysene innenfor ærevinner. Og det er nekker som man kan si at begge driver av at til tog er det ikke vi får lydig å gjøre det for henne, og så har man sagt utenlands. Men ikke minst Øysene tog at tog målløkene og tog vinnevener har vi givet større avkast enn hva målløkene har vært i førjen. Så hvis vi nå i øynene høyde skulle tige alle navigatørene hjem til førjen, så er det ikke vi nok til kvann. Men til å si at vi har haft en 1500-2000 folk arbeidende utenlands, men nå har vi så en 2300 eller hva det synes du tølende viser, av utlendingen arbeidende i førjen. Och det kan virka som synder att färg i rum ånda efter vattnet att vi sänder utländska föringar utanlands arbete som handverskare och samtidigt så eftersprer vi ett handverskare till störv i färgen. Men det är simpelthen till kvörsynne störv. Så det är ofta högt specialiserade handverskare innanför avvisa vinner som färg utanlands och virka få avkast av de kompetenser som tar av finche och i form av hackre lön och gavare samsynning som uppvirar till orek och till kostnader som det är affärer utanlands. Och samtidigt så har vi några arbetsgivare innanför Bidjevinnart nu som har varit hörv av några handverskare som tar så få affärer i medlemmen i Estoropi hans förrän.
15: Akkurat. Vi kommer sin dag in och att det här är en löt. Ta oss av er om en samlade virusröttning, alltså en större BTU. Hvordan hunker det tillsammans? Eller vad kan du säga om det?
14: Ja, alltså... nu gjorde jag en sån här gröjning fyra vinnighus i juni 2014. Här jag huggde på, jag ser tölen, jag huggde på vuxen i BTU. Jag fick alla fria händer till att göra så gröjningarna vinnighus och bär mig huggde på tuttningen av utländska arbetsmedier utifrån budskapen. Och tavvarande tölen så visste så att vi hade haft en vuxen i BTU från 2012 till 2022 var det så talade om tav. Och på 93%, alltså i första prisen. Det är ju en öle större vuxter, det är så till 3,3% årligare vuxter, det är tojarskaje. Men samtidigt så hade vi då ens haft en vuxter i Italien och utländningen från alla 500 till 2000 i 2022. Det är vuxer sin tur, ett förtjande. Det är inte lika större vuxter nu. Men det vi har en stor vuxter i BTO, det är ju ett uttryck för att kakan växer. Alltså att den är virusskapen och i sina boskapen och avmarskade boskapen. Hon är vuxen ägg. Så tar vi tog som i första prusen så har vi alltså röntsa för inflation och ja, prusbrötningar i hela tiden. Så det är reell virusökning. Men så var det tar vi geras flöjre som vi då också geras tar vi tagga utländska arbetsmed in. Så nöjdes det inte mest att BTO per capita växer ansnäck som det ger, eller som BTO växer vi. Och det är så heller inte just det här för någon. Så BTO per UIPEC är växer vi gott 2% från 2012 till 2022. Men det är en tojande forskning för att kunna realisera den här växten än vi tar finns ju fäter i sig utländska arbetsmedel. Det är en nivå.
15: Och i förra nere det flera som har visst då att eller som halta att den utländska arbetsmedel tröster lönerna så lönarbalken, eller så är det för att han lönen inte hackar. Kvart helt dumt att jag kör mig in i mitt land har vi då hört Björn Hejen, samfällighetskärkare och Sanju Jagmansrätter som samskipare i verkarfalken.
14: Ja, og i disse grøyningene området i mellom annet Øystein Sporningen, det var så vi stod jo i en grøyning som det danske budskaparet har gjort i 2016, men det var. Her har hukket jo på akkurat han da Sporningen, hvordan er det at utlensk arbeidsmeie og anvirker lønner og avsetningene ugjennom luttelen budskapet som det føreskavet i danske for så vidt. Og nyhetsstående til Tøymo vær, og tenker man så flytet nok så direkte i hver av føresk vidskifter, at ja, til ers handlukt, at fire landlånerbalkar utan förlagar att det här vill da, deppa om lånarkrövene och avmarska trusti och så mata. Men här är en tvist vitt och tog att nu det att du har förest och du har mål är ofta en forskjed och här vi, visst du nu knappt är färdig så omedan då lite samfulla, här vi nu få en nekvar utländska arbetsmedien och till lånlönar, alltså ofaklart och det kom in och ger det möjligt att framlöja mig innanför åkost. Men att det krävs alltså ojsne att onkel man då förest och onkel man då måli och mättan och i sin här samfällanden och tala sig att här kompetenserna som den lokala ofaklärda arbetsmejen häver blir bättre samsynt. Tala sig att här faktiskt ojsne kunde få åkaren av att nu är det teimor eftersport. Och vi måste så se att det är inte så att det ända ut i arbetslösa till folkene som till ofaklade i förrjön. Först och med att det bara blir mer att görs så har vi skapat mer virer. Och ni står inte att ta emot här det danska buskabranden var ösning att det är heimliga starfer som lukar som få hända kappinga fyra månader och det kan så välja till emot i en sån lönarlatsing. Men det är så att innanför det mera faklade störvene, hvis det är tannarbetsmedel man inflyter, så är det ju också komplementerat. Alltså att hvis vi nu får nekvar håndverskare in, utländska håndverskare in, som ger det här vi kunde för gång vid några bitjeprojekter, så kan det ju sagtans huxas att mera ofaklade och ettla verkfröingar vi först kan uppruna får mera reagera till att liksom, arbetskraften hånger samman. Så det är inte 8-8 här att utländska arbetsmedel nödvändigtvis trusste lönar nio eller lönar krövna. Men det här kommer man så ganska görst efterkanna. Vi har huggt efter om det är ofaklade, om lönar gångten till Tøymon har övrigt sig än till de ofaklade eller väl utbundna arbetsmedel i följden. Det här har vi så huggt efter.
15: Men då vi så hittar efter det sån här hittar att månen under mitten det är ofaglärt och faglärt och vi hittar det som också menar att det är ofaglärt och trusta lönna. Men vi så hittar att de hittar att det faglärt och kanske innanför hälsovärdet lös, lacknar och sjukhälsosar och sådant. Kunde det ju avvarska lönna?
14: Ja, jag vet inte om hinvägen, men jo, det kunde ju avvarska lönna. Tui at nu är simpelthen utbøye av akkurat det her som kom på tanken om det, større, et spurning er noen av det samme, han er akkurat veksende etter akkurat det her som fagbøk noen, men så det vil alt annet lykke gjøre at hvis vi tenker noe helseverst, ja, så kunne vi sørge for i åkken at sommervitcher faktisk kunne lade seg gjøre for jo, som ikke kunne lade seg gjøre i årene, det vil si at hvis vi nå får fætru en øde donalion røkkenlakna som vi ikke hadde i forveien, ja, men så skulle vi kanskje lade seg denne radiologer eller lade seg denne sjukkerhetsforføringer jeg først kunne opprona til nå har vi finnet en øde donalion lakna innenfor det øde, ja. Så ja, man kan sagt at sørge for seg at til å få fætre og spørskompetanse eller kompetente folk innenfor avviser økker kan gjøre til å virke seg med øyne i økest og i følgen. Og her vi større smålekkene til lokale arbeidsmenn.
15: Om vi så etterfører at hitje etter disse her utlænske lønnerbalken eller jeg antar med utlænken som er på i lønnerbalken så kommer det så at avviska hølseversk, skoleversk, almennaversk og lyknade hvordan avviskar det er samlet ja, budskapen i fargen? Bør det til å si det?
14: Ja, altså det som jeg så prøver jeg hitje etter ui i sånne her notatene som jeg skriver i tog, det er at hitje etter Hvordan skal man møte om avvirkende allmenne kassene? Og her er det her som tingene du har vært inne på, at jeg vet i en nordlæsk velferdskipen, så er det øyne nek hver tjeneste og ut i allmenne gøyrene, som skattefugjeier, som utkjøpes og tror jeg til det, tror du nå er stå i sin arbeidsmarsnæren. Som er altså veiding noen skal du lukke som være her og avvirkende tog, altså du skal få værende arbeidsoppløy for å få rett til ja åtta folkpension så kusje fotla folkpension och är avoiding på ojebs men grundläggande så först jag kom till det och det som är så gjort det här det var att prova sig okej kusje och vi ska starta allmänna kassan där så är att vi nu har finns så näkva utländska arbetsmej in i det förska samhället och här hukte ju så åter ett utav man grinding och som det hade är ju en stöv som man upplever i det danska samhället och i det utländska samhället så är det så att 22 år nu det danska samhället här är tally av utländska ungefär från alla 5-6% till nu över 13% av arbetsstyrkan i Danmark och i Island är det affär från ja, hvis vi får 20 år, så var det 2-3% lykkes som følgen for 20 år siden, og i det er det 2-20% av løntakerne i Østland av utlandske opprunner. Så det at hitje etter hvordan det avvirker allmenne kassene, her var det budskapforeningene her, bare i Østland og Danmark, lykkes som utvikler metoder til. Og den hotteren som en sånn, tankesmia, Kraka Economics, har vi gjort i Danmark, tar hukt i etter en grøyning i 2019, halvdelt av veien, 2019, her du brukar den såkalte budsjetthotten, altså du hikker simpelthen bare etter, ok, vi kunne hitte i skraven og registerne i Danmark, hvordan jeg, den utlandske arbeidsmengen, hvordan jeg betaler noen skatt, og hva for voiding er ferdig, hvordan jeg bruker noen skoleverste, og så fremvis. Og råkner til tølene sammen, og sier, hvordan jeg er der allmenne kassene og avvarskere tog. Og her skilte Kraka i middelen, grov sagt, tvorbalkar, dette kommer utlandske arbeidsmøy, de som kommer i arbeidsørendom og være verandre, og færre steater, bare er i arbeidsørendom og så færre av et land noen 18 år grar, og så hinne som være forværende i oppgjørsløyve og være verandre i det danske samfunnet. Og her er det så at denne månen i middelen öda stora moner och kostar netto avvärskar allmänna kassan där. Och här ser här som blir värande och får värande upplösslöve. Här menar jag att alltså hvis man flyttar fram till det så har det varit ett utkast på 3000 kronor per person. Medan det här för de som fick, alltså bara kom i arbetsöranden här var det 230 kronor i dagens pengar. Och flytt man så till här i till förrsk vidskifter så gör det här utdragningarna att ta för vinnighuset att visst det var ötligt 2000 följande liksom bara verande ja men så bidrar det bara vid 100 miljoner plus till de förrska allmänna kassarna bär i land och kommuner. Men hvis de bare kommer i arbeidsøren og så færre steater, så er det hele, ja, opp til 400 millioner kroner som til et pluss for det allmenne kassene i følgen hverst år. Så fra at her var et minus av allmenne kassene, så er det ferdig å ha et pluss altså det samleie utslittet for det allmenne kassene i følgen. Så ja, det hever større tøytning. Og så er det en avbjørn vi en sånn råknestikje är vi inte lucka som vita om det är värant och vi vet heller inte hur snäkt det kommer att belasta allmänna kassan där i en lågkonjunktur. Vi vet det är ju bara uppleva högkonjunktur och just tror jag ska nu vi näkva utländska arbetsmarknad.
15: Nu har vi ju hört nog så näck om att det är vi falka sammansättningen. Vi blev äldre. Hvordan kan det om så är att näkva är sån här folk kan vara värande hvordan kan det komma att avvarska det här sammansättningarna?
14: Ja, så
15: det här blir ju sin drygning av det, men
14: ja, nettopp, alltså det är ju en av stor avbjörnsen vi har ute i förska samfällan sett det nästa år att huggen, det är är vi komma att här var öljan ek folk och pensionsalter och i mån till arbetsstyrkan, alltså att ha lotfattat liksom skojklass då. Och här kan man huxa sig att vissa att han gången som vi där ser att det sista 5-20 åren vi vuxen till utländska arbetsmedel hällde av fram så vil det være en parstre av løsning på at det avbjørnsene. Og så må jeg si en av, men altså, et utlænsk arbeidsmiljø starves ikke innenfor omsorgene og økene, og hva skulle vi så til å omskulle og så, det kunne vi sikkert øsne, men i verleggene så, så tar vi det her utlænsk arbeidsmiljø innenfor bytjevinna, innenfor feravinna, innenfor fiskevinna og elvinna, frugjer vi jo arbeidsmiljø til omsorgene og økene. Så, så det tar vi rundt at det er øsne løser her seg avbjørnsene. Så tar vi det næste årene jo videre til at vi kommer mangla mittelen av stemmelig tjej og 800, kanskje opp til 1000 folk innenfor omsorgene og økje, så, så må det jo komme fra dem som kommer inn i arbeidsmarknaden, og så kunne det jo ikke starves innenfor ferievinner, fiskvinner og, og alt det. Ja. Og, og tog vil til at jeg har kommet til utlandske arbeidsmøye, og, og, og, og etnast vi har brukt til arbeidsmøyene vel, løyser en parste her i Erbjørnsen som du inne på at vi fattast folk i, i arbeidsstyrsene.
15: Og i langt kan du så si at disse folkene som er herværende, de får vel bøten og som så kommer til.
14: Ja, ja, det så en gang av de øyne at det kan være familiesammenføring, men det kan også bare være, som du sier, at de får bøten og kanskje ha en hakker for utløkken, det er tog jeg hakker faktisk ikke på at det her var utlendingene som tid her til. Men men at det så øyne lukka som helder folkavøksten fremadrettet. Det passer.
15: Nokre land har opplevd bondenskap, vil det røpt, altså avhengighet av utlandske arbeidsmøy. Hva kan man si om det? Her,
14: ja, nemlig, ja. Altså, hva skal man si at Norge tar her bondenskap av forskare arbeidsmøy, og oppfyller som sett perspektiv, men det er sånn, jeg vant i mån til vi det busker bare her med landet vurs, og at hvis vi nu har vi har jo en så kallad fiskarvirkeskipan som virkar i det och det är ju så att hon vill brukt alltså det är ju arbetning om hon vill missbrukt alltså utgjöldning hade varit jag minns om det var 16 miljoner eller ett land i fjör ut till en över 1000 folk så det är ju stora upphattar som är i här men man kan ju huxa sig en stöv här vid inflyta nekva utländska arbetsmedel till fiskevinna och till älvinna som också brukar fiskevinna. Och här fiskevinna faktiskt bör fortsätta för att vi behöver kunna vara här. Och då har vi liksom just skapat problem för oss själva. Vi har just en fiskevinna som helder konstigt liv i så fall ut av förrän och i någon störvån som inte har varit här hvis fiskarvetskipan är svär. Och så har vi lukat som just alltså bergisna utlänningar en av bjärdmantänaste men också någon själv och en bjärdmantänaste vid det här vid nu omvis arbetsmarknaden har just en skipan som lockar folk till här det inte är no produktiv till att ha nok agera av fiskarvetskipan. Så det är ett öm ju på att vi kunde gått göra det bättre att vi kunde till dem avskaffa fiskarvetskipan så att vi inte kom i dessa stövna nära då, ja. Men så, en slugg bondenskap är att utländska arbetsmedel i halvdelen för att åra brukar bondenskap som ett år motlättig som är rusämning eller något sånt här men så arbetsmedel är öliga flit för så som dömer så har vi ett nekvar polskar handverskare i följon. Och vi vet att här att Poland har haft stora budskapliga frambord de senaste 20 åren. Jag sa en iverskrift i Economist nu här för att nu har BTO per uppbygga har iverhalla Fräkland i Poland. Ja, det här att livet stöd i Poland är ju blivit öliga högt. Mm-hmm. Och så kan vi knappt riskera standarden stöd. Vi har vidare i Görstockholm, som du säger, bonden av polska i arbetsmedel. Att det har faktiskt blivit nekmar lockande att starvast i hemland. Och så det är
15: och så absolut en risk.
14: Och så stannar vi knappt och manglar det. Och så har vi liksom uppbyggt och kapitalabrat, maskiner och så framvis. Och nu har vi känt när det är.
15: Så är det bostadavgiftet som är rättliga tropel i färgen. Och i kurset större mån hälter till att hessa utländska arbetsfolk som kommer att avska bostadavgiftet.
14: Ja, och ja, nej men jag håller det här är det inte samma sätt ta mynten här. Alltså jag tror så en för sommar vi eller här fyra vi Jon Sigurdsson som är stjorde i Ashtagon som en av de halvt stora entreprenörerna och nej han är från som stjorde här och sålt fyra dagar men ta var han stjorde. Och ta grejen mer från ta tog utländska arbetsmedel att börja vi så så får du öra näck ut av arbetsmarknaden ut av bostadsmarknaden och runt loja bostäder så framvis och upplevde kanske oha det blir svårare få bostäder till dessa arbetsmarknader som vi får utifrån och tog kanske lojeprisen för upp men det var alltid så att investera i sådana här än har sagt containerar bojer eller såna bojlingar. Jag ser inte bara rätt som här det är så inkvarterade så faktiskt inte det är ju i öde som hon bara kom här arbeta och vilja det var inte hästig att betala för en ekologi till att så hade jag inte lyckat några pengar att tacka vi har i mat. Så det är en part av arbetsmän som kommer till som vi har lagt på tammatan att arbetsgivaren i öde som hon ser sig fyrt i. Men så är det också ånder som får utländska arbetsmän här det simpelt att säga vad ska jag ta finna det till att finna bojler till dukken själv. Och det är inte ivast i att i tammona det händer så läcker det av ett trusht av arbetsmarknaden. Nej, av bostadsmarknaden.
15: Och av arbetsmarknaden.
14: Ja, det kommer simpelt att äga ett spårningar utan att uppbo i fyllt vi. Men här har det ju också vi till sövna att en fortsatt firja vi skulle bytja nödja bostäder är att vi har en bytjevinne som fungerar och hon är avhängig av utländska arbetsmedel så det är inte kvart som finns hönan är ettja, vi har också en bruk för utländska arbetsmedel till att bytja bostäder vi och husa och alltså haktorna visar att alltså tälle av utländska arbetsmedel det är särskilt att bytjevinne alltså det större tälle, kjolten är lovfalsliga av arbetsmedel så är det särskilt i mästorvinne och färavinne, men också innanför fiskvinne, alltså fiskvinne landet så ja, det avvarskar negativt alltså tälle sig att husarbrusen börjar pressa er upp till att ettspåringen ökast av tillflytning av arbetsmedel. Men akkurat annan på hvordan det er å plassere, hvordan arbeidsgjøren, og hva mån arbeidsgjøren som ser ikke fyrt i, hva skal avmarsker avvarskene?
15: Om vi så takker synder sammen om, kunne vi så si at eller skulle vi så være glad for det, da finnes ikke utlænske arbeidsmedlene enda vi?
14: Ser vi noen røgn og budskaper den hatte, kjøp budskaper den hatte, så lydig i hva stod i, at jeg har haft et størst positivt utkast til den første budskapen, at vi har haft en større budskaper den vokster, årlige budskaper den vokster, sørste 20 årene enn grannalånden jeg har haft, skildast i ølestrarna mån at vi da finnes fæter i utländska arbeidsmei. Ser i vi til sørste forvårene, så det avvisar vinner, fjerdevinnandeldømme, som ikke hadde kunnet vokse sånn ek som hun har gjørst, utan ekon til disse utländska arbeidsmeina. Og spørst jo stjørene elvinne fyrtøkken og elvfyrtøkken og sånt, så sier det øyne jeg nekker at vi framløsler til i det her var hei ikke kunne lese gjørst utlandske arbeidsmeier. Så samler jeg budskapen, altså PTU, det ønsker vi om at det vil være positivt utkast her til, og hei ikke det allmenne kassen også, det øyne vi et størst positivt utkast til det allmenne kassen her, vi da haft, eller vi da var utlandske arbeidsmeier. Men sjående, vi har vært en støv her vi bare har haft frambord, budskapen frambord. Hva henter en støv her vi får lagkonjunktur etter? Og her det så tross alt så skruer sammen i åkere arbeidsmarknadsskipene og fast-track-skipene at fer arbeidsløs opp om et visst, jeg halte faktisk holdt nere, jeg tror 8%,
15: ja, det.
14: Så vil disse arbeidsløsene slett ikke enda noe seg, ja. Og det hadde jeg også arbeidsløsene har vist at kanskje er et problem at det så lagt. Men hvis arbeidsløsene får vekse negv, så det ikke så at disse utlandske arbeidsmenn vil være andre og færvøydinger ur arbeidsløses kastene i langere åremål, eller langere tog, at arbeidsløsene vil simpelthen ikke enda noe seg.
15: Johnny Grøtnen, stora takk for det.
14: Gjørs vel.
10: Vi tås av og vi Johnny Grøtnen og budskapar frøyeng. Fyrir at ein utlendigur vi oppi hans løyve, grunda av arbeid i fargen, kan få familiesøyna vi henta veien, det mellom anna ein treit at utlendingren skal kunna oppi halda familiesøyna fortjallia. Hinn annan september i 2023 sette landstyrri inntøkku krøv i malen om samfylgjande familie, som utlendingeren skal sjálprekva at luka, fyrir að familie hansara kan fóa uppi hans løyfi i fyrjun etter reglunum samfylgjandi familie. Som vust var á fyrri sendingsne, så færri utlendingar komnir til fyrja sænastu 2-3 årene. Krøvene var å nevne helt er for å være samfunnsjente familie og hente veien hen 2. september 2023. Etter dette skal en utlendinger som arbeider her selv plekve at vi kommer til hever en avvise inntøkker. Om en tjonafelle i et av samlivet i det søker om oppehalsløyve som samfunnsjente familie, skal herbyggvende utlendinger selv prekve at han eller hun hever en av mannaværlige lønnerinntøkket opp av 38.622 kroner. Talan om en tjonafelle i og et baden som bæger søker om oppehalsløyve som samfunnsjente familie, skal herbyggvende utlendinger selv prekve at han eller hun hever en av mannaværlige lønnerinntøkket opp av 44.343 kroner. Og flere enn eit baden som søker om oppehalsløyve som samfunnsjente familie, hakker av vår nevnte inntøk og krev vi 1440 kroner for hvert baden, opp til i meste leie 48.245 kroner. Talan øynes om eit baden som søker om oppehalsløyve som samfunnsjente familie, skal herbyggvande utlendinger sjalprekva at han eller hun hever en av mannavarlige lønnerinntøkket opp av 31.620 kroner. Talan om øyre enn øyt baden som søker om oppgjalsløyve som samfunnsjente familie, hakker av vår nevnte inntøkket kreve vi 3.623 kroner for hvert badene, opp til i meste leie 24.214 kroner.
9: Vinnevarsbø, vinnesending av FMI.
2: Vet du av at vi tar drygva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
16: Du show maver? Vi online ombord, åttan av marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213 eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Opus, samband og gjødlom vekkre.
4: Fra portalen nå, nødt løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi har spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse for alle familjene. Bøylegt en tur eller bor langt og idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. Ta vart her nødt vinter jo. Sette seg samband ved gulluklokker. Vi tar vart størst urvalg av vinter under plaste, timpre, etter træl og sverar sjolvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjej till det, 00, 00. Kulle vet vad det bäst.
1: Vensel Nordic Cup för sista handbollsvärldsland i färja och nekrantorin. En nattjå handbollskapping här hemskötner och förskar heter hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor och H1-4. Kjøp e-gongmerkje av events.fo. Distarpatchen vi 60 stund kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjøp av Distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Føya tele, sms, trygt, magn, apps og karret.
2: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okkur fyrst. Eichen.
3: SMS. Utsolan i Bria. Vi suttjast ui SMS.

0: for me now.
1: Hey, hette Jens Jon fra Vensa Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til åkken av bilrøkt kulavensel.fo.
2: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning tar vi deg i atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært 8 av Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hetta vil vittlare enn nækka du.
3: Nå, skulle du kjøpa nødja gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemma meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardiner, kunne det enda komme hans der oppe til fri en samlig en prøys.
4: Vars du kvæl? Ta gjør jeg.
3: Colorama Saltengara, Tvørere og Holse i Havn.
5: Du mål, hever høvepinne, torre hu, et la vødda kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Gjæst og tjokkene, det Jekvann Jespersen, fyrrande kringvarsgjøre. Velkommen, Jekvann.
7: Takk for det.
6: La meg bare si at hvordan vi er inne videre på den eksamen, tjokkene og ærene.
7: Det er bra, visst.
6: Vi begynner å bryte bakke, jeg begynner 6,5 år, så tok oss til praktikk i 6,5 år. Så du kan ta kommet plass i dag, sin arbeidssamen, be i utvarpen og i
7: kringvarsgjøren. Vi begynner å utvarpen, og i utvarpen, søndag.
6: Ja, leierkvalt og søndagkvalt.
7: Yes.
6: Ja. Og så tar vi øyne sammen i kjønvarp noen teg, og det er spennende å ærene ta i kjønvarp løy grunnlagt i fargen.
7: Ja.
6: Men hva fanns du på i høyre affære denne veien i journalistveien?
7: Ja, det skulle gå denne veien, at jeg, altså, opprørende jeg var en utpreg av matematiker, det var dumt meg vel, men kjæsseis det var ikke speiteren, skolten, den grønne skolten, Ta fjæsset sinte vi i planen, skådablanen som går ut. Og æsne i høytlen fikk det vi, sinte vi pjøy vi i sin her vitan som var nævnka blei i høytlen. Her halde jeg av hun kom, og jeg minns godt at vi søkte tullja, og søkte opp fræsne for jeg søkja var nok tullja. Og vi slik slopp opp til grønt, men vi slopp beinleis inn, og så jeg var lengst jeg slopp inn, æren, 3G i høytlen enda i, så det var spennende.
6: Ja, men nu har vi hørt Lukas som har takket ferdig i tøy 3G enda i. Det var også spesielt for det her da,
7: Ja, det var også spesielt.
6: Du har sammen med, ja.
7: Det var tøy som ikke prekker finnes, det stod bare vidt at gynkjer og hver protol vidt at finnes, men det er ikke lov til rent nå.
6: Nei.
7: Men det gjør det så bare til at det var nekne mer ikke å slippe opp til den, og tørte man ikke røre til vi igjen i eldtanken.
6: Nei, og det var masse, ja.
7: Det var masse, og det snur seg om at man har skrivet oppgaver om førskolen i Trojvær, og nå knappt skulle man skrive oppgaver av danskolen, det var jo pura skreft, det var ikke et idé, og vi var så tall som ikke ville ikke være til at oppgaven skulle omsettes til dansk, og dømast ut fra tøy og tøy til det, at det ikke akkur oppgave til å drømset.
6: Nei.
7: Det var det som dreier jeg ikke om. Og for nek var det ikke et kjøleskapverdig ting, men kanskje lykkes ting. Et praktisk ting, hvor skulle vi forskrive eksamensoppgave av dansk, om det er skrive føres, tror jeg.
6: En er sagt, lasta føres, kunne du gå til eksamen i dansk.
7: Ja, det er heldig vi var for kjæreste. Det var stått litt, tror jeg, skal jeg altså si. Ja. Helt pisrøvende, at det var det minst.
6: Ja. Og så, ja, men så ble det livet, så ble det så om du ikke var prekk, så ble det litt nytt, så det var ikke alle stru i åren.
7: Ja, ja, og alt hadde for å gjøre vi omkring alt.
6: Ja.
7: Så, og jeg forstod til Aarhus i august og i Femalgjørs. Og begynte jeg journalistavskolen, og skolen tog inn det første omfør, det var så alt annet år. Og Jag hade ju trast rymlig av det. Inte först när ganska det var... Många föringar och konier här i Ångad Bo Danmark och så vidare. Ja, och här där var sådana här garviga råttor som Monto visste här. Sådana som hade varit journalister här från Sagnansparade och så vidare. Ja. Det hade ju sådant pensionista jobb.
6: Var det sådär att du gick så visst ni att Floyd och de som har gick samman vid det hade lyst i 1-2 år universitet och när det kom av journalistavklan?
7: Det var flere, ja, som hørte yeah. til det, ja. Og det var en øde, ja, det var aldersmåner. Den eldste måneden var jo trusjen og aldri. Og så var vi den jeg som var jo, og man var aldri, 20 år aldri.
6: Ja.
7: Det var jo funnet inn, det var ikke det.
6: Og så skulle man ha praktikk?
7: Så skulle man ha praktikk, ja. Og det var et problem, det var oppfordret jeg åkken til affære eller førgjøre praktikk, at det var sånn en mangel på praktikkplass i Danmark. Og jeg atler meg så i utvarsvem, og det var en god telefon da, det var en telefon av gansjen jeg kollegen og så. Så jeg måtte vi buss om man i Gellerup-senteret, jeg ringte til utvarsvem, jeg spyrer etter en kjol. Og jeg ringte på fætre. Men så en av foreldrene sier, så sier han, ok, mener, så er det for et riktplass her. Så da, og så begynte jeg her 1. februar i 2016, og jeg minnes det så vel, at en kjol stod firmer, knappa trådgen i åttene her og så inne, og som han var, og satt hjem inn i hvordan det var ledes, og hva gjør man her, og hva ikke gjør man her, og så gjør. Og så sendte han på loftet at bakka inn gommel tøyendorsk, som la vi under veien sin, jeg sorterer det og maner, og så bakka det inn i såret myskabrønt papur. Så jeg tog, Hvis du fikk sende mat i fyrsten, hva hette det jeg sånn? Men det gikk i tverre vikker også, så vi setter av vakt og gikk vakt og gjennomførte vi alle hinner.
6: Ja.
7: Og i fyrste år, jeg hadde man ikke vært gapper over å male noe, de var øyelig av alle, stått til å komme ut, og det var så bløy alle stedene, og så er det,
6: ja. Ja. Men jag tror faktiskt att det är upplevelse att arbeta samman med dem som var vi tar ut vart börja. Alltså när kjol och läsrattar och i varje år sen.
7: Ja, ja.
6: Marsrein.
7: Åtna Absalon sen, som är Sverige i lunchen.
6: Ja.
7: Ja, ja. Det var en stort litet år. Vi höll till redaktionen, tryndade redaktionen höll till. Och är i hatt och köpbalansen av Bridgebacka. Det var alltid så att han hade en deadline. Alltså att han hade sändigt sig väl i och Så ser man här och pratar i hög och säger, det var minst det bär och hon hade tagit att dra. Ja. Så minns jag en av mig, som han sa på en del av Gibbosvinna. Så en av 25 på Johansson som har inte varit hejvare än ekvar in och säger, Möjlingar i Koppauer, Tjokauer i Koppauer, säger Elias. Så häcker Elias ut, men säger han, Möjlingar ligger i Lien i Gibbosvinna, säger Möjlingar i Koppauer.
6: Jag var nog tilltid jag fem på Johannes hade varit sin kuddarsliv och han kunde lumpa lea sakta.
7: Ja, ja. Det är gärna sin.
6: Ja.
7: Men så är det.
6: Ja. Så varst du här. Gås lunch vart praktik i utvart. Vart du allt att hyna?
7: Ja, jag var alltid till... Ja, jag minns. Jag har nog varit till och dest.
6: Ja.
7: Och så får jag socialen. Ja. Och i Mötsmannen. Og her var det Høgen Tjur og så vi, Berri Bayer, som vannet i redaksjonen og delte til her nyest i Kjuragøde, Justen Kjøs og Sjallen her. Og vi gav tve blø ut om vikene av Talsvur. Mikke da, for ikke det. Og vi tatt jeg funnet samst der. Det var Berri Bayer.
6: Ja.
7: Herman Jakobsen og Dagny Johansen var Pja, leie i Pja, og da går vi eie ut, men da blei eie alt det da.
6: Men da blei nu, var det altså?
7: Men da blei nu, ja. Så det var det første, og her var ikke vi, og man har fotografer, man må ta om enten av kjolver, og framkalla der en sånn, en renn i tjattlæren.
6: Ja, og en mørskarum.
7: En mørskarum, ja. Men det var det stil.
6: Det var det stil, ja. Og så Atlarus. Senast året.
7: Så får vi ett år senast året. Och då hade vi Bilvi, så det var helt året. Och då hade vi finnit den äldre jäntorna. Så då var vi tre som får ett år. Och så var det inte så grön i skolan en gång efter som så. I april månad så började man göra huvudsuppgavna. Det här minns det, jag gjorde huvudsuppgavna om där ett år brödningarna i Falkaskola. Det är inte mycket gott.
6: Ja. Och så är det där. Vad gör man så att man lever och lär?
7: Ja, så får jag att det gjorde det. Och... Jag vaktar där och där må jag säga som jag har haft ilt av vakten, men jag dömde ju alltid öjla väl att gänga vakter. Då jag annars kort hejde fru i morgonen, eller hejde fru om sötanparsten, och omkran hejde omkran skajva fru till er, för jag har vakten här gänga upp. Så tärka väl, äste man här böten, alltså, jag bjuder så omkran datt till hava till, så bytte man bara vakna om och så där passa här, ja. Så, det här gjorde så att jag är nere till vi får om man kommer upp.
6: Ja, og medan tog vi enn du varst her, ta flott utvarpjøsning av Bridgebakken igjen i Sortus.
7: Ja.
6: Var det en stor brøyting?
7: Det var øyla løye, vil jeg si, eisen. Det var mann med ei li her, en gammel bakkehus, en gammel bakkehus som ikke var sett ordentlig stand. Og så kom han igjen i et av fyrne utvarpjøs. Så man føles ikke hjemme først. Plus det at vi er Bridgebakka, så hvis du ikke visste, så var det bare indelig Ola Jakobsen, eller Jekter en tur ut landstyret, eller Lian Løkting. Det var alt rundt om her, som du skulle ha fætter om. Men nå var det helt utenfor bøkerne her. Det var ikke noe fina utvarshusene, men det er vant man seg i eisen, og det må man si at det vil se frem ut og inn at man bygde et hus. Det må man si.
6: Så är du här i utvarpnån till Svarta Sjönvart betyder att sända förskån fem på i början ta om varje i 1900 och förfors.
7: Ja.
6: Och till början så är allt av halvan august och du är i ferie utav första fyrstan delen här.
7: Ja.
6: I Donner ber jag första august.
7: Ja, aldrig du ber ett färdig ferie.
6: Ja, och det är klart.
7: Men det är så det är och jag har nog alltid haft det så där så att det är torrig att pröva den gång. Det var näck som så att jag att kan göra det här färre om man sjönvarsfälla i havn att arbeta att jag är i kjordel. Men det var så och det var öjda spännande. Det var sen tog jag. Jag får så nya rationfems. Men det är sex år när det var inte en tjej i det här skilt på tammat. Det var alltså det var en pioner tog och jag måste säga att jag får och fems. Då är det att nu var nu måste man göra också. Det kunde inte allt vara bara så ut. Så råd åt dem.
6: Men det var länge det här i sommar, det första året.
7: Ja, och det var faktiskt ången som skriver i Thomas eller alltid. Lägga så öljan i aktet alltid. Och det var alltså, det var alltså team som var alltså. Det var vi 35 på i to och är, först nu. Så var det som vi räknar och säkert sammar kör bandasändigar. Så kom det kvar 30 och Sikor och Sikmar.
6: Ja, jag hade Bergklart kom då vi
7: började.
6: Hon kom och började som bokar. Och Jakob Halt kom då.
7: Ja. Så det läste 30. Men alltså vi anar ju inte om att göra sjungar. Men man lepar ut av barnbeinen och ja, jag hade vi kom ju på något annat.
6: Ja.
7: Det var alltså förnöjligt att göra det till hittjärna var iskrasna alltså. Du får ut och byggt, du får inna fläka, vet du. Du intervjuar stjolaren kanske en 8-9 minuter. Så lägger du bara så myntorna där och så fläka med linjen och så driver. Och folk höll det där vara fantastiskt. Men så är det själva. Först och främst var förska text en filmstump. Allt var pura, allt revolutionerande för mig alltså. Så jag förska text en en älskum film i Lockshort.
6: Men jag tog samman att fortalte i syndrom till att vi började att ta 1. augusti i den förrfors. Ja. Och det var väl långt om häst i november.
7: Ja, det var en avbjörning. Utvarp och Sjönvarp var ju två stånar som då begynte jag att konkurrera mot kornören om hittjärnar och lorstjärnar. Och det blev en öjlig avbjörning. Vi var begynt i august och i november kom så väl. Och vi hade inte någon utgörd det. Vi skulle få lov till att bruka välkibanden som ett datafirma har ment. Bland annat lägga till utparspö och det var inte som man säger då. Det var inte bara vi. Det måste man förhandlas till. Så kan det vara plås. Och så allt det att avveckla
6: välkvöld.
7: Vi hade inga maskiner eller göra grafikkvilar. Så det blev just så att säga att en grafiker, det var Inge Johansen. Han är förproducerad sådana stappar. Så går som urslutet kom, så slå han av golven og klippte prosentene på bøyr og klistrede på disse talvene. Så ble det vurs der og kjønner. Det ble vel til, men det var øyelig intremistisk. Men her igjen, så hadde vi til den atlan dagen, flover rundt om alt landet, altså.
6: Ja, jeg kan godt, jeg vil si at hva som forteller det stort litt søvn som jeg opplevde da. Ja. Vi får til skoer, sikkert vi tilene, og det var tarbeier som ikke er midt langt langt, Sveinbjørn og Edmund som var tilskivere. Og da vi kom ut i skoer, så sier Edmund vi med at, hva skal jeg, vi får lykke til skåpene at litt av denne sementen igjen i heen. Men tidsi jeg litt nær ut i. Det gikk lengt hvor jeg andre kvattor, og det har blitt jeg mest. Og så kom han der endelig han ned, og jeg var sensorer, og så... Jeg sier for hundt at vi skulle til Mykines av Røsne. Og vi tar med tøm og ferra. Så sier jeg et hund. Adne, ti. Nå, jeg forstår han, men han måtte jo kvitte. Så flog vi til, der hadde en som det kallet for ground captain, en danskare som stemmer i hver fjord og hva det gjør til. Så han sier, nei, vi fjer i vår og titta. Så flog vi til vår, og så setter vi den her danskaren ned. Så venter et noe sier, og at, sier han, nå får jeg til Mykines. Så får vi til Mykines, men så vil jeg intervjue en mann under en gatlikt under Mykines, da blir mist, og vi kom flikvann i høymater om velbastahalser, og flog et ven og noen landar, det var dekka mjørsk og visst. Sådan var det då, och det var så rädliga gav vi och tar från Tyrlene till Tyrland var det till henne någonstans var det östen och det var först för att jag förringar så och färger över Erva.
7: Ja, ja. Det här gör det att jag ser Arne och Kjolten där först, ja, man kan så säga att det var inte en tjej i det här.
6: Nej.
7: Och inte det var ens.
6: Sätt inte. Och inte var lojka.
7: Nej, och inte var lojka.
6: Och du visste inte att du skulle arbeta som morgon kvar och vänta i kväll.
7: Nej.
6: Men så det är väl arbetet att ta första. Det gick nog lunda kan man säga. Att man ligger att han har. Men det blev runt vid de männen också. Det är ju politiskt och sådant stitch toast.
7: Ja. Ja. Det är sånt tror jag.
6: Och här är alltid man att säga att Fimbo Jörsaksson var ju... Han var ju primus motor och kort i åken som...
7: Han var han som var ju också... Alltså stingen i jöken fanns av titlarna och så som halte en idé ändå
6: ja,
7: han.
6: Ja.
7: Han var med oss som, alltså nu blev vi rättliga väl och kom sin sammanläsning. Men han var med oss som sa fram och tog in. Alltså, då hade jag suttit och lejt sina kustar kom. Han tämmade till Björnsson för.
6: Ja, men han inte var tillvar.
7: Ja, det kan man säga. Men här var det inte forskjellig som var nytt.
6: Ja.
7: För åttan hans lums, det var nytt.
6: Ja.
7: Sjönvarp.
6: Ja, du har ju så kostar ögonen helt speciellt åt annars fär. Hon var tjurella längt, hon var lustlös.
7: Ja, men det var 1906 fors. Då jag i Gorbachev och Reagan kom jag att hålla toppfond i Reykjavik. Och jag följde till vi bestämde att jag för en sista löt. Och då var ödla hotellrum, det var väck. Alla lejebilar var väck. Och så måste vi regna att flicka det samman. Och det enda vi visste att jag sov upp i loften och i husen. Jag för äldre än jag Ers Poulsen. Det är en hus här ute i Flåvatlen, Reykjavik. Så det är ordna. Så skulle jag ha akkurat transport. Och jag vet inte hur Gustav kom med. Det var kommit för i öron jag sa han blev hemma. Då säger han, hatta ska jag ordna för dig. Jag ska sända en bil i en container i Reykjavik. Så jag kallar dig under Reykjavik. Jo, och det så blev jag. Och vi förstod det. Och... Det var så sutt av bilen som blå hemmer. Det var en tids limousin i Vaskan, det dittan och kallast. Och det kostade en container och här kallade vi och så jag skriva Faroese Broadcasting Corporation, Storumstaden, av bakgrunden. Och det säljde vi sin limousin. Du kan inte lade horan upp innanifrån. Så samma måte... ut eller då horn upp så här kommer vi till om vi hade sick på Poulsen och vi Olsen och vi utvarpe och så var det vi hade Karsten där för Sjönvarp så det var en stort litet tur
6: ja vad var det kom det inte helt ut av Flåvallen
7: ja ta Reikans skulle förrän steg att ta stångte där vägen mellan Reykjavik och Flåvallen, Kettlavik. Och så har man färna kajer i utandet. Och vi befänkade ju det snedan. köra så in av amerikanska basen. Och det var allt, det var allt för kärstans. Men då lägger man kärst av ett och så kommer det så störst brej av en av mörsk och mann i en form och blir här och passna. Och han fick så passet och han var väck en tjumostral till också. Då var det inte en gång och skulle ärlig. Så det var nästan det, men så fick man kämmer inte så tatt på och ta det så där sånt, men men vi var också alltså samman alltså det där alltså Gorbachev och Russland där bor ju bara Maxim Gorki som då i havn i Reykjavik. Så kort där mittlen Baden, alltså Maxim Gorki och Eril Hölta som är som motök i hus långt ut i Reykjavik alltså utanför havn eller vid havn här. Och så kort där och det var en rö av sån här limousin, svarst en limousin innast av mot tjonen. Och här var det politikerna och embassmännen vi. Så om man fyrde var en kvarter att säga att här vakten var. Det var grovrutarna och rotlade nyer och börserna stunkade ut. Och det kallt ut i helvsfär alltså. Det gick inte kött för tryggdom. Så det upplevdes kurser nog stått på. Alltså vi såg där kvarter en god nära. Så det var faktiskt en myndig fär. Så han är för, vi var resten här, jag var resten här i Uretaget. Reykjavík helt holdt trusjar i jubileum. Sendt upp einleis av hva det
0: av
7: Tingvallet. Og jeg så tja, fjöld på en 3000 folk sitt og syntja og løyen i uppfra Tingvallet. Det er en opplevelse som olja brennes i minne.
0: Ja.
7: Och så minns jag att för tre turen så var en tunna funter Jon Hannibal Valdensson var otroligt. Och vi var så en tunna funter och så får jag alla spyrja om att släppa få en samröv igen. Och så säger han ja, jag gör bara en samröv han en affär tjänar vi för. Så står vi och intervjuar igen med NRK och det är på allt där i stål och syna och lustar.
0: Hej, du tar kört ut av det här.
7: Nej. Det blev avgjort här.
0: Ja.
7: Så det var en ett upplevelse från Island. Ja. Så Island är alltid väldigt ett land som är utomt att leva där för att stöja sig, det vill säga.
0: Ja.
7: Lodges och sin drock. Och då var det lite Gorbachev. Alltså, det var inte vi att... Alltså, vi slapp jag sitta själv och klippa i studien i Jarov. Och så satt jag bara till klamsoren och det första igen. Ja. Så vi såg att jag gör sändningen lite där under Lottenham. Och sen där de här materialet är lite rock och så.
0: Ja, jag kan ögna här alltså. Så minns jag, och jag kan tänka om honom. Ögna för att jag följer i fokus.
7: Ja.
0: Och vi köpte av.
7: Ja, det var det jag snär.
0: Det var det jag snär, ja.
7: Ja, och jag kom på till.
0: Ja.
7: Och det var så öliga funkt. Det var en knallrätt teppe.
0: Det var öliga när jag förrgar var det här,
7: ja. Ja, det var helt nå för något.
0: Alltså, som går och krypa och
7: gå. Och det var så lugnt med sig, allt om värld. Det var rätt. Ett trött
0: knall. Ja, Arthur, vi måste säga, ta bäst till att sända direkt härifrån.
7: Nej, nej.
0: Ta bäst till.
7: Nej, nej, det blev sänt hem som band till flickvara. Vi ska köra.
0: Ja. Ja, fortell vad som är rejat
7: rätt. Ja, alltså, Deppe var rätt. Och jag kom på att snacka, han har ju heller inte för... Så när jag var runt där, han är inte värre så bra lunch i Sjönharten då. Och då visste jag att han såg till allt det upp, samröver och bo i vinter och allt. Då visste jag att alla myndorna är helderejer. Och jag snackade så hem och säger fin på att de måste inte kända. Men när jag sett det lugga. Då var jag nog så arg att jag ville säga till Mentorformaren i Färjabanken kom till mig. Det är Färjabanken som sponsorerar er att sända band till hemma.
0: Ja, ja, det var sånt.
7: Det var lejefloffar.
0: Det var lejefloffar som kom hem i banden.
7: Det var lejefloffar som kom hem i banden och passade. Så spelade han, alltså, hur var myndorna så rejer? Jag sitter och är det särskilt, jag vet inte. Så har vi det också vid kvibalans i Lorsårsmuskler. Det var... Det var ena träd för att vi var stod. Nu, när det äntar så ska det vara så ballan. Allt skulle få äta och det är gott att dräcka och så är det. Men det var så mycket som inte fram. Och här kan jag folk som jag sväng och kommer inte att äta allan dagen. Och då börjar det skantja. Men jag har börjat med någon fyrliga som så vill jag kanske ta från mittlag. För mittlag lucka i falsk när jag sänder. Det skulle det inte göra. Folk som gynna att inte ta alkohol att ha med mig att det kan gå gott.
6: Nej.
7: Så det var ett ärligt fest så på den måten.
6: Ja, så det var det då.
7: Det var det då, ja.
6: Jag kan men det som hänt så alltså sen satt nu till är jag minns som drar 5 slide av 5 ta helt och det var nog här nere i som vart om ta en väl en möjlig affär och kräsen.
7: Ja. Och det var så att starva som utstår blev släst. Och sökte dem. Och effekta. Och jag har ju ofta huxat tankarna om att man anser efter att du inte ändrar er. Alltså, inte att du blir nöjd att sitta här och ut och arren som värst och göra det samma. Det var en liten sönderbäck. Men det jag släppte över utvarstör, det var ett alldeles starv och helt av det var spännande. Så tog jag en arren här inte varit så gröstodlig. Tog jag här hade varit ström eller särsfolk och lastle och...
6: Ja, så snackar om du tog in i utvarten och arren tog komst ner.
7: Och arren kom ner, ja. Men det rett og mye, det må jeg si. Så, 1. mai i 95, forrige. Og så følte jeg at jeg vil ta det i hovedet. Nå skal det begynne en nødt til å skulle slette alt det her kjellet som er verre. Og begynne bare en nødt til. Det må jeg si at vi får sånn trekk gjerne vedreskram. Det må jeg si at ta fall til noe som, altså, hvordan kreftene blir noe gjennom laser, altså. Det er et nekkål konsept, det er et magasin som er farger i det, om venner og fiskevenner, og så videre. Og det er femmere, er folk under en kjinn. Og det var nemlig et av tog som ikke var sant om. Det var noe som mente det at man kan ikke lete folk slippe beinleis til mikrofonene, utan at du har en kontrollere hva det er til å si. Det tror jeg på at det var bare en spørsmål med nødt til som er vant til det. Og så ikke minst så gjør det Vildelunds Nåttarannar, Børge Kruse og Einar Gjense. Og at gjør et program klokken 11 leiakvöld, som rævdjan jeg lortet etter. Det helt enn det var unikt. Jeg kunne gjøre utvarp et leiakvöld. Så de tingene var øyla populære, og man følte det om det var en øylig og det drev til at vilja gjøre Uldarp ganske sendrøres nye.
6: Takk ikke feil, men var det ikke tøytøyne at gang morgen farger oss med
7: bjeien? Jo, i alt det var Daniel Høygaard og Tor Mikkelsen som var der visste å gjøre det. Og sånt at lever enn, altså, det var en leie.
6: Ja.
7: Så det, men det var så en annen tøy.
6: Men visst du hickar och lutsen så iver arna om på färger till tatuina som du viskar som ja. I mylen och den.
7: Ja.
6: Gås när jag bröttast färger till arn?
7: Det är bröttast rejäl jag när jag. Så kött jag kom 7 oktober 2012. Och jag minns det så väl att då bekände jag ryktas klockan 20 på morgonen. Så minns vi till skundraken här var en redaktionsfond. Og vi minnes alt som vi ble enige om, at vi skulle spørre alle eller alle, det farger ferden for litt, og ferden under danske omsidning. Det gjør du vet. Men alle sa nei. Landsbakkastjøren, løgmauer, og alle. Nei, det var ikke til om det. Men det var det faktisk aldri galt.
6: Det var det større mot. Men hvis man hikker atur på at tatuina opp til 2005, altså det sørste åren i forsen og første åren i 2015, dødte man av suttja, dødte vite at nå er det suttja hva hendte?
7: Nei, det er ikke vi ikke. Det er ikke så godt, altså. Det er akkurat det at åren kreppene kom, det gikk det så rævlig godt. Minnes røvene, ja, nå kjører noen kjeldere av 5, alle damer, så vi er et helt spesiellt land. Det är en arbetslös. Och också med mig själv.
6: Han säger just, och har mäckna silt i mitt det budskap av liv och kärin.
7: Ja, men så var det inte.
6: Nej, vi finner det så östning är mest kärlek som är lånare. Men akkurat han tog in ta här, om 2005, tror jag, alltså, det var inte stolt av hela arbets.
7: Nej, det var det faktiskt inte. Och öll hade Vær i pjankrum, så å si han. Storrum smavene i nærsakna. Oi, tar man flikman i åren.
6: Og folk flytt i land?
7: Ja, det var jo rævligt, altså 15% av verkatalen av folk som flytt i land. Og 25% var arbeidsleis. Det var så, i 2003, det var 40% av folk som i fargen beinleis rakt. På egen, altså, av egen kropp, ja.
6: Ja.
7: Jeg vet ned. Så det var jo rævlig, og jeg kom jo slett kjatt frem.
6: Hva er det just vi hukker på den tjåken som tjau?
7: Ja, jeg vet ikke om det just så grønne, ikke hva. I alt det der virker så jeg sier at man kan bare ta alvorlig her, og på blir her avgjør, hvis man stender med virgen mot muren. Og det er jo det som hender, det danske sier at man fengt noe, og sette krøven. Og vi tar det nå, altså, landsbansjen, jeg busker bare å være om ditt og datt, men jeg har ikke noe galt å strette. Så man bare håper det ikke har rett.
6: Nei, men det var så også en tå at danske forsvarsrådene har noen evn som fylte vi i forrige, og hvordan det gikk til, og det er lort av først politikere, ikke selv om jeg vet.
7: Nei, det er helt man aldri, man helt ikke som sender hånd om det, det er et kjørt av forstand på det. Eller så, det er sant. Nei, det var en dag på tog. Det var det. Selja at disse husene stod og tog med alle stedene, yes.
6: Men det hendte jo også til at fortsatt et litt kom til ferie og sier til hus i hånd her 500.000 verdt, og så er bygd her 300.000 verdt. Så var det ikke nevnt av rabansk.
7: Nei, og det er bare det, så ser jeg mekanismen her. Altså, så er det veldig stort, så banker ikke skulle ferie. Og jeg sa ikke engang. Så det stoffer jo alle bankene, ja. Man kan kanskje undre seg hvor fast banken som bestanter til provenyet, til bygget var kjørt opp i hva skal det være, fortsatt 50%. Så han er ikke verfallet.
6: Nei.
7: Og men hva hender, altså, 8 år, 18 år, hva er det, ja, og så langt jo i Tudja, ta for eikvalet. Og vi hadde et bankerkraft på 32, og vi hadde et i 1,5, og vi hadde et i 6,5, og det visste bare ånden. Til nå tømte man ikke mer etter bøle i føringen. Så hadde alle vi bare landet.
6: Men at her vi at vi kommer så lengt ut, nu er det nu frågar jag gör det om att jag är nu allt det, alltså att her vi lån vi halte och allt det som är bara nu till kanske sagt, men jag är sen som är just att chocka där, han har också sitt nämnt i förra bank och göra hus och har inlett han vet nästan, men att her vi halte någon som var øyelig ekvistlig akkurat og en stor kjipapatch som kom og så videre. Var vi halden jo en årsøk til at vi fører håndtene til?
7: Ja, Laskan så måtte jo legge vi halden jo ut dem.
6: Og kjipene fra landen.
7: Og kjipene fra landen, ja. Og det var jo større som jeg sitter i arm av det være, ja. Nei, det var jo, ja, så hadde vi farmakjipene i eisen, ja. Det var jo eisen, ja. Så, men strøvende sikkert øresnitt er altså, altså, jeg råkner vi at skulden er ikke noe ekv, som må være tatt av Øtland. Men altså, støvene i 4,5, da jeg kom på i vankene, altså, det var forferdelig, altså, det var fiskesalen var for litt, Smyrland var for litt, kommunene var for litt, nekvhuserhalt var for litt, og det var faktisk alt for litt. Færre sifot var for litt, ikke minst da. Og det er nek folk som har mest sviden av tog som tog opprådning som er her, som vil slå. Det var nøyot. Det var nøyot. Men det er bedre.
6: Men takk også, vi har også ikke vært så ødelig om budskap som er tildømmes, men det er ikke øyelig kjøtt fra tog at vi er helt nye av båtene til det fra gengen vel at.
7: Ja. Ja, det må man si. Men altså, det är så att vi har haft öliga gåvar tur nu, va? Men kvar kommande gåvar tur ifrån. Där kommer från uppsjöfisken. Här vi har sett och en själva och har ägt en kvot i nekvar som var öliga stor. Men nu har vi så just avtalat för makrell och för silt. Og det vil si at vi tok en tøyma, men annars har vi slik kunne fiske akkurat kvoter. Da vi nok fisker vi selv til Norge Rattledømme, så, og makrel og i Bresk og Kjegg, så det var ikke da.
6: Det var ikke det.
7: Og så en elvene som vi kunne strukende i Tornhøven, Brysene. Men det kan brøytes. Hvor vi da?
6: Ja, vi hadde jo også, ja, det var også det tøyene til å arbeide her i Forsnån. Jeg tok med elven også, de farger. Da begynner man elva, da var det ikke elva her.
7: Ja, ja, det var jo fjers loksjort, som ja, ja, det var jo fjers. Det var en stort lest over. Vi var nå, siden Drottanland så gjør det reportasje i Sjønvarpen, så får vi, var det Norge, gjør det sentikere, sånn av Norge, Bergen og allt var gent som jag smyrlade som hjälpte jag att finna sig av forskjellen. Och så jag kom Pottelberg som fotograf, mycket minst rätt. Jag ska säga helt säkert. Så var det ut att Älvbrug. Och det var akkurat som i förr. Äldre pensionärer och fiskemöver. Och en blåvar källstrakt. Och vi har en kassett i hötten och där så skrättning.
6: Det var firman som gjorde fåvor.
7: Det var firman som gjorde fåvor, ja. Så pratar vi om det, så på ett eller annat tushpunkt så säger han, hur ser vi sjukon? Ah, säger han, pura varlig. Vi har en del sykdom, men den värsta av dem alla, det är övensyken. Och den finns ingen medicin för. Det var så jävligt gott sagt. Och jag tänkte att det är akkurat som i förr.
6: Ja, det är inte
7: bara här. Det är inte bara här.
6: Det är inte bara här.
7: Det är inte bara här. Det var akkurat det samma här.
6: Jeg tror som vi får løse en natt til Sjøen Stitchen. Jan Sikor, akkurat nødvendig kollega, da vi var sammen i Sjøenvarpen, han ble det å si at jeg var hjelpsreførende rundt og gjør det innslag, så hørte han gå stappan i boka og punter, da han gjør det noen stappar og økonomiske analyser og så hvert. Men han tog en bæg i utvarpen og i Sjøenvarpen. Hva er det mest spennende journalistiske til det her finnes vi?
7: Alltså jag hade att tog in Sjönvarp med öliga spännande. Jag säger det, man följde inte över en tjej i dag, men det var härst. Och då gör man några fel, det drejde så att man inte anade sig om att arma börjar på att han. Det har helt över en god tog. Och så alltid att utvarp från 50 och den nästa åren här, det är den bästa togen i journalistik som jag har haft i mina tog. Tog att det var så öjlig framdrift så i fältsjön. Och som vi säger, vi kom ju öllna som nödja som hälterhusen i nåttan rannar och följare det. Här faktiskt att bära inte in och säga sina mening och så att kvalificera vinnelusentingar. Följare det att och inte. Och som sagt, vi kände sig ut var på morgonen. Och så är det sånt här att vi nog kött klarar jag för att sända dögnet runt. Och det var öljan jag som hade gilt av tog igen. Vi skulle bruka pengar och synda musik och nåttna, men faktiskt kostade det inte. Det låg ju inte mer, kodogrammet. Och efter han kom maskiner som man spelade själva och nåttna och inte var arbetsam. Så var det en service för lilla fishermen och de folk som annars var vakt och nåttna när jag tänkte att lusta sig utvärlden. Så det var ett brakt halt jag att komma här till då det var det som ville jag nej du ska inte vara bara så var han ett vart. Jag hade klarat jag hade fast det seriöst och så här var fyllde vi gå om tonlös ju. Och den här som är producerad ikva av förgen till först online grejer. Vi menar vi simpelt så fältligt att vi kunde ha sån där gång först framlägga en tonlös som vi hade. Det är det stackars altruister som folk.
6: Ja. Men jag vill ha för Luisen att till journalistiken kväka att de tar bästa att du arbetar som journalister kväka att de tar bästa arbetar vi värda analyser, ekonomiska analyser eller värda andra ting.
7: Ja, det var en sån ting som intresserade mig alltså, och jag gör det när jag sitter några ting i en sammanhang jag minns i dem. De kjørte jeg i Sjønvarpen i 6 og furs. En sentring som er folk av kvåren.
6: I 6-4.
7: I 6-4 år etter folk av kvåren. Ja. Og jeg er for radioreisende, og der må jeg si at han sentringen, hun var fackliga välkvalificerade. Men herra god som vi var i ateljé att det kommer att göra mynter. Vi sätter i en trött och fortalt det och inte några mynter. Men ta med er rätt skop i samband med att jag sänder sig. Ta med er att det är något att göra samråd i Hans och Jöldersa. Paul Pedersen har funnit sig. Och Viggo Dalsgård i Skalavik. Ta er trött kör, kör det i längre samråd i. Det är rabban att finnas det där stadväck. Och det är dokumentation för att ta in att det är en av som var i ettor. Fra tog i togene fra 46, og det var da Viggo Dalsgaard sier, jeg vet da, bøyene kom i fargen, bøyene kom i fargen, jeg vet da, det minst.
0: Ja.
7: Så,
0: ja, ja.
7: Men det liksom dokumentasjonen her, det.
0: Ja, ja. Og det var jo sånn i Østen, altså vi gjør nok snakk vi politisk kan ikke stikke, og ganske særlig og bonte kreppen og ta,
7: Østen. Ja.
0: Men
7: det her som jeg mener med, alltså lyssnar efter att det är inte allt blev bara alltså sopa.
0: Ja.
7: Alltså att det är några ting som är jag har hållit fast vid det är några ting som är seriös.
0: Ja, det är rätt som är bojna grund nu i samhället som man lugnar små som man fyller vi och vad händer vi.
7: Ja, och att alltså ni en par strategi legitimitet och så utvärt när det var utvärt. Alltså vi kör vad utvärt som bara sent fjärs fjärnt. Alltså det blir inte stilla.
0: Nej, nej. Där kommer vi där i kära som går privat och
7: så. Det är on the grow.
0: Ikke på samme måte, men også her. Ikke andre enn deg som setter her i husen selv. Men vi skulle også lykke å nevne til at så igjen du leier fra deg som stjører i Kringvarten, så hevd du finnes vi andre ting. Du vil være stjører i Finland Nautaskip i Altsjøren, lykke til fire annars så igjen, eller så.
7: Ja, jeg sier opp. Jeg har ikke noen planer om at gjøres i Kringvarten som tatt av for å leide dem. Och vi har gjort öljande. Alltså jag gör det avtale vid landstyr om, landstyrsmannen om att stranda fyra sammanläggningen av utvärp i Tjongar. Och vi var kommande längt. Vi har gjort ett skitsprojekt till hur vi skulle bygga hus ut så att utvärpshus ut så att allt kunde vara här. Och vi har köpt gör. Vi har köpt en skovfri trö som var grannatröjen till utvärp någon tröjen och tjänar hans hjödelse. Och det är inte förbättna så jag skulle köpa en skåfri er så. Men det lockade så att få löjt till den och skulle vi binda oss till försäljt men annars skulle det vara en plantage här uppe som nog inte kom än. Men det var en av treten och vi skulle inte bruka byggen av trönda, fria i trönda men vi skulle bara ha en av fria det var någon lika kvadratmeter till att där kvadratmeterna skulle så bygga på ju där så. Och det det var så en trojor att han har samma där inte börja i och men så visste sig att det kom en sprängare och det vill säga att landstor bredde sitt lyft så säger jag så här vi inte gör mer och säger upp
0: ja.
7: Men jag sa alltid att jag fick ett gott sarv och jag blev stjol i fällan Nordaship och jag är inte stjol över i åren så att det är vet du, det att man ska skapa några kjolver om som vi där bär till Sjönvarp börjar ju och det är utvarp i synd. Och det är ju så. Klockorna tog ju armarna i fotosar och vi fick skrivstå i vinnerhusen så vi kom i miljön till vinnerna. Och här var det så i 16 år. Och vet, det kom sådär sig det jag vet. Vi var vid alla elever, vid alla samlingar i Hövur från 2008 och till gast i Sejtjana. Och tills ni är det inte råd uppe i blöven och är det sen där så du kan se att det här är rötten stegen, det som du helt. Och det har aldrig fungerat i öliga väl och det är samlingar som vi är till Strandalanda fonden där det har fungerat i öliga väl och det har gått samman och allt det där kärliga. Så det var det som så hände så att makrelle avtalen, sylte avtalen, svarsel avtalen var uppsagt där. Och vi sätter oss om och grejen kvoter. Så först ska uppkörna vännen känt i öjliga pengar. Alltså tygna. Och det blev så fullt inte vet vi. På ett annat tidspunkt måste vi in i avtalen efter. Det blev så gjort den makrelle avtalen först. Och så gärna sylte avtalen och man har sett att det var väldigt häppigt att vi hade sylt i avtalen. Då fick vi det en gång till att vi ska sylt i norsk och tjeck. Och så vet du vad jag såg nästan öll sylten jag har fiska i norska kjekve. Og det är så att en tromfer i Islande. Då är så pjöst inte fiska sild i isländsk kjekve gör. Då är det här vill jag gärna avmarska och kunna i åkara fiskvinna vi i kjöften. Så det vill säga att det är alltså det bästa ötlen kan man säga. Jag har inte haft några starsfolk, jag har Jeg hadde en 120-tallet utvart på Sjønvar og lagt sammen, og en furs frilanser. Det var strevet, vet du. Vi tatt jo ikke omsetning til at jeg var snart. Det bare stående han var som forlyttler til at jeg var en omsetning i HR-mennere og så forskjellig. Da vi var, jeg hadde jo bare stående, vi brukte henge an det jeg sendte ikke her. Så så stendte her vi alle andre folkene, altså, og nei, kvir ånøgt, det er det jeg skal brøytast, og så var jeg, ja. Så, minns du omkring von sier, hvor skal vi gjøre Grand Prix i før, Jon? Den er god, det kommer vi ikke til, at det kostar så forferdelig, nek. Altså, sånn ting, at du skulle bruke nek hva tøy og krefter på at her,
0: ja. Ja, men jeg kunne jo også noe som har spurt, har man ikke framvett nå til det som man ser over Ørland, og vi synes ikke at det er begynt å bruke før, etter det som det kaller vi AI, eller kunstig intelligens. Det sa jeg nesten noe som jeg sier til her, at ja, det større ble i Danmark, Berlinske, jeg har kostet en journalist, og jeg blir etter AI skrivende grønne fyr, så her er AI oppfunnet for eksperter som uttaler seg, til Funnsberg. Det är att sån sticker och allt det här till brått öle där ikva så bäst att sociala medierna kom och så nu att det är vi är i. Gosses har du på sig att inte beklära dig på det?
7: Jag har inte sett mig sån här in i AI och men alltså och när är man konservativ och när är man rättvist kan man säga på vakt?
0: Kritiskor,
7: ja. Alltså vi vet att raktmaskinen kom. Ja, så måste du rakna det efter först när han för vid om det var sig. Jag också. Så jag vet inte, jag har aldrig hette er Mara Kolvältan det.

0: vi mår av Milton att det är korrekt att hvis utanför jag citerar och inte lära kjelto så är det korrekt.
1: Ja.
0: Alltså är det inte månen av sin konstiga som kan skadera sin tur?
1: Jag kunde umynda mig att jag kunde brukta som
0: uppsatsvärt.
1: Ja. Alltså att pröva och så finns några fakta och så färdjöknar vi i sån egna hjärna.
0: Ja.
1: Det är alltid är nej just det. Det är inte 100%. Kjöss mot er och salja när vi.
0: Ja, ja. Men det är kan man kanske säga om kvart tar samman när det översätt in nu.
1: Ja.
0: Att om det alltid är väntar att han vet.
1: Ja, det är så kristen där, ja.
0: Men jag kan säga någon tid hvis du hickar attor och att hon är inte slag. Ja. Milan är det här är så rävliga hur jag tyckte alla ständer, men det här arbetar ju i Milan och till dagligt.
1: Ja.
0: Jag var så stor hävda, men jag har alltid helt att jag har stått lite.
1: Ja, det har jag ens helt att. Och tyckte han att det är sin ägbrott. Alltså, då är jag för journalistaskolan i 45, då har jag fått med mig att så vegna ørene. Da var det noen få kjipa arbeidsplosser, det var det ting. Og noen få kjipa arbeidsplosser i utvarten.
0: Og det var det.
1: Det var det ting alt der utvendet på en sjå. Helt ikke det. Og det vet jeg. Men i det er det kveld en 200-300 journalister som arbeider i Milen og er sin æreste. Så at utviklingen er vi øyligere.
0: Det er sin kjøtt.
1: Ja.
0: Så. Ja, men nu är det också äcklare här och skjut och jag är när sagt.
1: Ja, jag bryr sig inte vad jag vill köra vid. Nu har jag ju nog att jag vill köra vid.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Jag vill helst förstående för att tacka dig för det. Och att du har ju stått där kommande golv här.
1: Ja.
0: Och sen till sin äcklare då. Vi ser det allra bästa i framtiden.
1: Ja, tack.
0: Tack för det.
1: Tack.
0: Och tack för det är det Jonas Akasson som är tekniker i Sjåkon och är ute i 18 Gregersen.
2: Från Gulleglokon. Till Tickon och omgångsarskifta Vindeg och Horar. Norsk nu. Få åkare ser kunna fagfolk ut av radio var till bäst och lösning. Hur avköpes och öppenland. Vi vet att dikta gav Vindeg och Horar till Atlantarv och Göskan är i Hasset. Timpor, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inneglas eller sandglas, ikke lite og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt det. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulleklokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: FM1.
1: Is this on? Okay, after four.

0: Hej, det är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sånt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutcha, greja, packa, allt efter hur bilen hon har törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Fra portalen nå. Nutsch løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.

0: det är så läs jag förr och jag spelade anlag mot Poland och ta matcher förr än här var möjligt att komma vi gör ju sin enda spel men det kräver det att förr få steam mot Danmark och det kan också kräva att förr vinna ta hon går samman och knör en lust som är igång det ska vi nog komma in där men i alla fall så vidare att vi svarar mäknat här att vinna Danmark så eller ju vi är till EM-fjörningsfinalen och det är omgående i hänt förutom förkom han på sån man spelat EM-fjörningsfinalen man spelat HM-fjörningsfinalen man spelat HM-halvfinale och vunnit bronsen men man är omgående i och kom så länge till EM som fjörningsfinalen och två vinner Danmark det är omgående i nämnt men det här vi tar med oss ständer i Värmer Pro och som människa i Jolder Hansen välkommen
1: tack för det
0: jag vill sluta att välja lyssnande vi tar från början till att till spalt tog ju vänner tja 02 och 03 agens någon tja för en sån vi marsmarskar och öron och till att sån de alla mitt under så vi har fått ink från fem agens någon men till var ta första dussen nu och tjugo enda spel någon och i 2002 och ta vinna dit av Danmark 3-2 så det hur så ber det till?
1: Ja, det ber till tror jag man i nekvån imskån facetten av spel någon var öliga gåer ett öliga, öliga gott allspel struttest varje mest i Atlantisten då vi mötte en kanonstärsk och dansk och lia men varje Malmö över och någon tvej landslinn som tar hej är största X-faktor tandisten och tog några stora björkingar
0: Palle Jakobsson
1: och det var så Palle Jakobsson ja och det var nog månaderen av att vi vunnit tandisten och att vi inte att vi tappade igen och jag råkade nästan vi är akkurat till Ali inte danskar någon att hade vi spalt tog inte dysten mot Taimon. Det är sjaldan att du har några läkare som spelar så väl som Elias, Paul och Håkon Gerard Andersson där skorar. Så skorar Nick Mal och Paul Jakobsen han är super avgörande. Så jag hade ju snett att bära till att vara Danmark. Det var sånt så fyra ägare till Kappenstein. Elias struttest och Arvin knäje. Och det blev ganska satsa oj så när kvackat Andersson. Men det var andra ting än bara att han hoppade sig som en tuttning för läkarna. Annakvör likar jag Tylandslinnon är Iska Tjålsmöver så det var annorver dojer då en skriar och kan man följa dig nöjd
0: ja vi får alltså inte nämna kvör kanske jag tänker om jag tänker om kräver du kanske men alltså till vunnet han dysten ta och som tog nej men det kom så inte vojar tror jag bara men man är så präckvart här man kan vinna Danmark det var den största angstlinn med Danna vi Thomas Arnaldsen som du har större kött nu.
1: Ja ja, då vet att det stora trubbelet med Thomas. Jag hade Thomas score i
0: ja,
1: Talmoal och hej så ska lugna dig vad sist. Vi hade för så att jag har en chans att täcka. Så det handlar sen om att minimera chansen när till honom så att vi går plus är det där och Tarika är för så vitt okej. Men hade väl faktiskt sen den distrikt mittel två Risar och Elias och Thomas som kanske inte har haft ett sort fortunda track mode för några runs så det var skick, det var det skick.
0: Ja, för så när jag tar spalte samman och Kalmin Skanderborg och alltså åtta när det skulle för länge ut så gick det att kappa sig någon kurs skulle stå där spel och så att det kan vara lite.
1: Ja.
0: Det gick så inte mer. Men hvis vi ska ta hetta nu är det så watch on 22 men I firstly som ja med landet här bort John Cha Elias och Roa Shibagade Boas eller så Shibagade som står större profilen hade en chans att kappa Danmark.
1: Ja, jag hållde att det här var en chans att koppla Danmark, men jag vant i att vi kommer att sluta lösa det så med tendenser som vi såg vid Dysnum som 1-0-2-erna spelade. Varje spel kommer att vara här vi skulle EU-prestera. Returlöpen i heim, så vi har struttits mot Polen och Jarvi har kommit på plats. Det här är akkurat samma kyl i det. Kjolten danskarna skiftar sin dröd till flera ärläggare som helst skulle göra om det att visa sig. Och Danmark här var kanske om kan enkla profil men så här var det alltså jämnt nivå ja. Ice Liver tar så sitta av bunchen så är rocken vi att vi har en chans men vi skulle spela next better än kvar vid man vi slara och vi skulle ha ett värre spel plus några bjärtsingar från Malmön som är stora så har vi en chans
0: ja och det är så mycket som klammar skulle vilja präga sig vi tar vår dag Tåsa så vi är John Accord Johansson som är lastvänder för Jön och Jonas Fosserbeck som är ja är vi en större profil om det offensiva spelen om kör och här får vi att höra Katar Sio med det vi har ändå spelat för första fyr.
2: Man lär redan ägg och det är stort lite spännande att vi möter Nils Landon som då har ägg nu. Men ja, det är bara att pröva att göra sin uppgave som man ska göra så bra vänner. Ja.
0: Och John, nu har du haft en argentin och en lötte och ett så första fyr till spelet ändå spel. Kan det som tittar, jag kanske har lärt om du själv var och finns på sjurer här till i Serbia?
3: Ja, vi har lärt att vi är ett nytt liv, ett ungt liv som svinkar öljan ägg vid och rävrigan. man säger vi har spalt öliga väl och vi har spalt öliga illa, men det är det en ting som alltid som vi alltid nu gick på kom för mig vi och det är och insatser och allt och vidare och det är det största att ha vi där vi pressar stöven så har vi kvar för mäkna att att helt det snart hattar och helt spänning nu gott nog blev vi trust extremt mot Spanien men tar helt ju avanta men att lys mer sån där männing för kvantes som gånger och det är något som vi tar positivt och tar ska bitch oss på det heter att Johnny Langstedt som ska till Flyer ända spelen berätta.
0: Ja, alltså Johnny Gard Johansson och Jan Fossabrick för direktör ur Biograd förr i dag och kvart är det som tog hos här för oss när landslid nu tar jag första enda spel.
1: Ja, jag hade man ser att ett landslid som faktiskt ser nog så klökt ut i mån till hinlontna, det ser ut som om att det tar bättre sammanspalter och jag hade till er det här som vi tänkte jag var snack om för att ta vid för att stäva i unga landsliden, det vill säga att det är Sejan Achan. Här har vi den fyra mån som vi kanske inte har att det var 2021 att ta er i hinna landsliden bättre sammanspalt. Avstånd när det är Tyskland i den extra öringen kan det är er i förr om vi tar nämmare via samlocken och bitcha vujare. Hette landslig spelare på så att säga samma mat som alla landslig spelare på som, och inte landslig spelare på. Så allt man ser till att här kommer öliga väl igång och som John och Kjolver säger här är det upp på nio turar. Men det menar jag är påstått i raskare av spelen och emot vad det kanske är vant
0: att det är just lite fel då.
1: Ja, att spela, disciplinera och komma till chanser. Månen och hälsan landslinjen och månen kanske är landslinjen som är vant till att här är Sean Denboas som kan sammanbörjas vid Elias, men här är inte som så en Håkon Västertajen som skorade ett touchtalmål kvantiskt från vannstånd att du bara kunde köra bultan om man så var det mål och här är kanske helt inte akkurat hinna backspelaren som skorade 5-6 kvar i enast för så här ligger kanske Uysonek bära av Boas till att vinna mot Spanien och vinna mot Danmark och Torslande som hinner landslinje och 0-2 och 4-2 kunde ta i alla rakt stöj.
0: Ja, och nu får vi att höra sig om Danmark. Det är först för Röland Kappingar, alltså en Kapping, eller en Kappingar District, är Argentina. Och nu är det största öppen för framme av Danmark. Och vi hör att John Gård Johansson säger om hur det kommer lösa henne.
3: Alltså Danmark har varit alltid gold i. Det har vi där det av. Akkurat detta danska li är reisen väldigt gott. Ganska särskilt om det var tror jag att Heimund, Emil Bach, är en extremt donald i allutläggare. Det har som sagt så såg jag vid det att jag slockade möjligheter och jag löjsa det danska allospelet till att liksom ränner öljan kontra och ärenfase här som vi kanske har varit mindre gåvor och jar har vi tog en äck och bara gos vi kunde bli bättre så tandparsen lägger jag dock en äck att löjsa bättre samstånd som är att sälja nummer 3 och nummer 4 är läggare som har bara snöjlan i handen i Danmark och i all uppnån och timen skulle vi bäsa. Och i all uppnån jocken kommer vi till att jag vill rulla tydligare i kvar läkare vill jag lite leba. Jag flyttar bulten kött till en dansk värld som tänder rulla defensivt. Här vill jag så tjockra möjläkare och så kommer vi där i här vankra perioder. Vi kör mot sexspelet.
0: Ja, han har så John Gard Johansson som är vänner och nu suttar vi där såna fita ur höllen här spelaren som för dem vill presentera. Jag kan lucka tacka någon håll kött jocken till er. Axel han Malvrenner till Mikael Vardon Ragnarsson som så gör och så Jakob Argus Müller som var rätt. Så nummer 2 Axel Hans Simonsen, nummer 8 Morstan Einarsson, nummer 11 Brandur DP Stanielsson, nummer 14 Boas Ellison Schipperbøtte, nummer 19 Titus Paulsen Hetlestad, nummer 22 Elias Kamp, nummer 22 Johan Peter Morstensen, 23 Ragnar Heinason, 24 Gabriel Kjell Ottnason, 23 Kittler Reinsson, nummer 36 Renner Ragnar Larsson Johansson, nummer 4 Taitor Boasson, nummer 8 Hohen Halgersson, nummer 51 Jan Sossabrik, och så är det vänjande som är Shama Jakob Djurus, John Gård Johansson, Malvery och mentalvänjande i Kibagöde, fysioterapeuter är Sebastian Kristiansen och Hans Andreas Dahl är Lillajär. Så det är danska livet som representerar och vi kunde, jag vill vänta och klara julen när vi får tjänsten helt stort. Emil Kvistbach, nummer 3, hans för fysisk presterar till den större sjätten.
1: Ja, akkurat just en femåra sottmålar vid GOG som är klädkingarmaskinen till att klädka sådana ombudsbörjar. Så tar tryck var fullt på han. Helt säkert en läggare vi kommer att sutcha i bästa linje i GOG ganska långt kommande år. Och en av dem en helt stor sjätten av i Danmark.
0: Kameran stortliga i jätten. Samma vi alla mitt om i allt man säger att jag gör det varsågod så tar GOG var i Champions League finalen för ungdomslig och här är jag kreär med ett land ur GOG och så hade jag stundens när man fortsätter Titus Klarskog Knudsen en som Johnny har nämnt som kan få en lojklott och så blir jag vänjärn i Tja Danmark och presenterar och I halte at if jeg ikke skal vi si at det er samme venner at jeg med som vær til at vi Arkansas som vann og ikke har dem, tar at de skifter under Kyrskelu som tant vi bærskatt litt, han tant som høvesvenner og ja, takk og lukka kom inn at vi tar Finche Kjøsanger som ja, jeg tykker de fleste kjenner så det er sånn at dømerne vil presentere her og her i Egyptalandet for ikke at prøve et navn, men Her, jeg vant det her siste, det dreier seg om et navn, ja. Så kjører det ofte en dommer til brøra på et eller sysene bør. Så fra da får Kjelsanger, Farger i Kvitton og Danmark og i Reion, og i halvtida vi begynner vi to alt fra landet.

0: Det et yndigt land som jeg var her og i Biograd her, altså i Serbia, det som spalder, så gjør det at venner jeg tar med halser på en annen, og akkurat den her var hitsfyr, og som sagt, så var det her og ikke venner jeg tar med til Danmark, da Danmark vann kappen 24, med andre spalter med det førre om, og da var det også en sett av disse mye for noen, da var det som særlig til at førre og Danmark som kom her, og førre valgte jeg å spære, likte spærene, nå det Danmark som Antje har spelat för mig förr. Det var allt att spela för. Och Danmark ska vunnit alla dessa och i enda spel någon och förutom det som Spanien drar ut varje så det blir grått. Men ta man för in och spelar som det Julian och inte hem när på spel. Det kan ganska så bo av ta ta det på dem då.
1: Ja, det kan bli faktiskt blå ordentligt gott. Det kan nästan bli några lost. För det första så Antje press och på hemma då så kan det nästan bli några som är läckra än gå en stimma. Ringa som är för att Lee som kör väl till Star Brot att här Ja. Vi vill ju ändå att skifta allt ut nu så är vant att faktiskt vi kommer att sitta dansliv som kanske spelar sin lycka men kanske vi flyr ju skifting och en kan det vanligt gör så att allt känner vi det samma och så är annars kunde jag också ha lyckats nämnt att Hardy John säger att man fyrdäckar sig på att man kommer att möta en av första bilder som var näck bättre än han som Polan spalde vid och det stora troligare vi kommer hem kunde jag också ha att jag bryr där vid Brantor det består han som högra vunch Brantor är särstäcker i kontraspelen och han är olycksaliga kjöder hemma i snar och jag hade urstuggan i högra vunch och kanske inte var så hög som hon kanske vanlig vi ser så är vant i han att skruva sönder på kan man vinner och kan man missar via få ganska styrst returlöpe och ganska eisen styrst alla spelar på tammadan via Brantor är en spelare han får mål alla sina spelare och lyckar alltid jag tror 4-5 så yeah. så jag syns spännande vid om åkra sådana stora brödingar är emot man för man för att välja att takt ska returlöp
0: ja och nu ser du färgen som suttit i mynt där men jag har alltid det är som du säger Brantor ja,
1: däckar akkurat nu akkurat som du säger yeah. så kan han eisen lasta
0: däcka batchen så Jonas det och det kan vara något större legion till Ja, Jonas är bättre. Öttel Hallök någon alltså han täcker väl för han har spalt bättre all upp ta han är stoppen att täcka once.
1: Jonas täcker väl väl men han brukar så kolossalt när jag orskar att öle ofta han är smärren i all spans så täcker man vant och Elnar och ligger som ofta snurrar att man skottar och vem blir längre hem. Är öle vi på så här kolossalt stor taktisk bröder så som är där vi där. Isen till Brantor är seriöst där skulle duellspel med Batch
0: Ja, så så det chart att han kom in och gjorde stora mål mot offensive area. Rose Mowers som jag där Brantor det bestämde som ur Chinley och tas vi out för så jag spelar som Ischer Wenker men som kommer att spela Wenker och så kommer täcka Batch så vi där faktiskt jag säger vi där var en fem back spelare som täcker upp Gabriel Adamson och Isen back spelare egentligen men täcker mig väl nu.
1: Och så har shift det är tighter kanske in vi Axel nog så kört så kom till Oymen där att stå till så in i alla fall så
0: där kom det hänt så här spelar så Ola väl Danmark och skorar det första målet det snott lätt 0 till er stryker spelaren Sharmon Lucas Larsen släppa Latina Max Latina stryker när det första målet så då följer som proar att Tänk att Danmark ska jobba balansen men det är nästan inte och så bygger jag det upp. Och det är, alltså vi faktiskt spelar så vi två med stryken i allt. Det är alldeles vi spalt igen, han löter man ändå när jag har. Vi börjar i första bilden och här bilden vi strykspelar och så rycker Brantor ut. Och Brantor kastar vi högre hon så det här vi det här en högre vång som ska. Jag ska öllas göra en omakt han nästa start, han har inte så goda fyrsätter. Och det är sin som Julian säger Jan att han är bås. Jag ska bara gå till och så Alvinge till Gabriel blir rackad och la. Så han har annars vunnit sina duell på oss. Så prövar han att armen är all ofta. Jonas Fossar bygger in fyra. För det på oss och fram men här är det trutsiga blockater. Armen är uppe så kanske synd att krascha eller köta. Men om sådana var källiga år så är det Danmark som prövar att refsa. Och släppa sin du jock när och då blir brottskast här. Hon hade ju som backar upp när Timmer sin sant och ja, jo det hade ju lagt att han tar första sekvenser som vi gör när vi så jag.
1: Nej, det där som alltså samma vi kommer i charge på plus hemma och så Timmer en duell på när vi och ja, jag kom Tim handlar om att få ärslut och all blört lite så.
0: Ja. Det är alltså brottskast för Mika Ragnarsson och hade ju sin faktor vid det kör vi nu ändå men som vi också kommer ändå. Alltså Mika ska ha en och nu är det gående så där.
1: Ja, han ska ha en gående så Hvis han ikke er ute her, så skal Jakob släppa prøve oss rettelig atulja for at kanskje kunne brøyda dysten sin det førre enn hinna dina her. Tog at malmennur der kommer at møte han ikke skåten og jeg tatt på at vi kommer strya Sverige med sida.
0: Ja, og det er altså Mikael Ragnarsson som bjerger brottskass. Du kan si at du kan lort FN1 at de kommer trena på salen hit hvis det er mulig for tog. Annars skulle vi nok røyna halde da radiopersonais karen der som lyser rymler ved hva det som henter. Ja, det som vi såg ju att det såg ut att det som spelar en strong coach. Det är ju tighter headsel som med andra för när Janne. Jag vet inte om tighter här och kan snott eller vi tar. Jag tror att det ska komma en utvisning här. Det är Gabriel Kjell Ottensson som rönnar bröder Jöknen och ändrar sin till Krabbelage i två spelare.
1: Ja, det är snöjligt viktigt för alla spel till Jöknen att det är som bjöd in särskilt ut i första trutsen. Det har blivit för tungt att bo hos Atlantisterna lite. Och kvar är ensamma där och Gabriel kan, Morsland kan ägstna och det ser man som det högre så är vi Jonas. Teater flyer som bröder in, det är inte mycket att nämna Jöknen.
0: Ja, och här är alltså Gabriel Ottensson för sig. Livarmaren som träffar Udusing. Och så såg jag att vi ger det här. Vi har sett att danska landsting för oss nu. Vi en Johan Oplek Hansen och det kommer bara in och givet allt. Det känns inte långt med nu spelar man fast, men vi spelar fem av de tjej. Vi har en nu en minstra hänton ut i högra vantje Johan Peter och så får ett brand in av strykna och spela tjej med de fem. Tjej med de fem vi räknar Heinason och som givet allt spelare. Boas kommer inte ordentligt tempo, men så finner han genom svarsar break. Det blir en lyd synder för pressa ganska att lära tjej med de fem där. Gratching. Det lukar så att chansen att dammar med här är vi på plats, men så får det akkurat släppa till den strykna. Hattie annars stod ju på att fissa duellerna, men så att den strykna till Laursen och så tvänna.
1: Ja, och vi så tjär i banan ändå, danskarna däckar faktiskt och luksalja väl. Det ger en minimal chans att återskynna. Det här däckar fem mot tjej, och det här har vi inte stora problem med att vänkarna kan ska få plats, men det här är inte bo att sträna i jöken i mittfyrre. Och det som kan skapa de här allvarsamt är att det här får kontramal mot Drakon i undertalet. Det ser man inte ofta i ombud i det.
0: Nej, och jag tror att Ultrasynstoyn stäcker sin droppe, men vi har sin bättre stoyn as Chose kom till stora talen, så det är båsspel och det var inte till Tidor. Och att det är, nej.
1: Gittlig
0: orsaka, ja. Och att det ser ut att han får bulten för bojan. Jag ser att bulten kommer i bojan i Sanchez.
1: Det ser ut att han är en bjärtsing vid en höv om bojan. Men att det här, hvis man tänker att det är spännande till Danmark, tar man snack om det här. Vi packar in och så små vänkare släppa på att det tycker jag där över det. Du, danskarna har alltid gått av stora malmen och tar gärna gått av fyrtsäget från vänkare. Men
0: alltså, man går som då kanske 24 och tänker på Jill Reinsson. Jag hade ju spalt öliga lite i skapningen. Det är väldigt tajt och hette ställa Axel Simonsen. Men så är Danmark mitt fyrt. Ett Alexander gott mål här från Jeffrey Asamoa Larsen som bara hoppar upp och knallar bussen i målådorna. Som namnet säger så är han Heran Röldreja som nu tar Asamoa som får lov med att gyta till Ghana ett lock så där. Det är alltid en massa mänsa Larsen här. Ett öliga gott mål, men Jolan, vi där pressar Max upp en ägare större, men så tror jag att han lukar nu.
1: Ivet däckar Boas, att ladda in, att han är att ladda ut varje annan, och han ska äta släppa bussen nu, till han kommer som så i köknen, bara så läser den, så tyvärr tjådar jag aldrig här, så.
0: Ja, och så tror jag att vi där troplagare kommer köknen här, och så tror jag att han inte alls följer, för jag kommer öliga ytla från början. Det här mår ju bara vid tjärna, vi har spalt i början under 5 minuter, och det är 3-0 till Danmark. För jag har bränt två goda chanser, eller nog så större chanser, och Danmark ska skåra på Sunja Allup 14-1. Här Mika Ragnarsson bjärgar brottskast. 5 minuter och 0-3 och färger skulle alltså bruka Gustavhaus i just nu för att ha en chans att komma och göra. Det är inte så värt att placeringssyster. Och Danmark tar skulle så spela fjärdsnall och tar sig av det som kan försöka att ha. Iver matchar föringar på försiktion och skårar till 4-0. En marre början från Tjafforskallinnan. Det boas, men danskarna täcker väl upp.
1: Och jag står till att sådja danskarna går så väl organiserade i varje spel när vi tar backa upp, men där backar inte upp mer än nio till att geva och nio vid plås och ställa sig hellre i skrastedlingar. Det är faktiskt rätt imponerande varje spel börjar vi för danskarna. Så.
0: Ja, och det här som John Cordova så kallade defensiv varje spel, det här betyder ju bara så att det var defensiv utan man väljer, men man säger att Torsland har längt efter att bruka sin fysik och så gör det efter att det har varit nådde för en gång, teknisk bitla. Ja, och vi där alltså pressar på Ola Nekting här i början. Danmark kan lägga sig 8-5-0 nu. Vi har spattat 6 minuter i mitt back. Ota hackar matchen på Bastion Korsköt och här är Dorsen Hepp där.
1: Och vi där gränsen till att time out nu långt till 6 minuter. Och det kan ska vi lugga för att få sätta lyset knappen igång. Och vi vet att vi ska ha en klagare avtaler som gärna gott mål och eventuellt få väckta lyssnare. Vi ströja, så vi ströja sälja. Vi fyra blotchen till danskarna under världen som faktiskt har ja, totalt packat in utan man... Tämna öppningen vid det kommer vi.
0: Så Julian säger förra botten så är det alltså backa ner och med varandra. Ja,
1: gott värdespel. Det här har inte problem med att Gabriel skjuter här för oss.
0: Alltså jag syns att de säger bara att jag ska prova bara och vet om du klarar att skåra härifrån. Och,
1: ja.
0: Och kanske Iver kompenserar sin skott. Jag syns inte att jag skjuter väl på honom faktiskt, Gabriel. Inte tror jag att han inte har plåst och skjuter här. Men färger få inte ordentliga fätter av sin dessnål. Men också är det ganska gott att skjuta bra och skjuter att han har fyra ganska ägiga plåst. Men han får bara så inte malet så. Det är inte danskarna för att komma långt ner nästa gång än. Här då så, mitt fyra danskarna blir av. Värja förringar värja faktiskt att det är väl i Hässerstånd. Ja, gott värja för spel och här är Jonas Sasserbygg som har en specialitet till honom. Trötja alldeles följt ett tråk. Så det är Boas och Hemad av era Oxlöv Ultrasynk. frukast du kan skulda sig där alltså inte han kan ska inte helt nå lunch alltså på som snöter Lukas Larsen men ja och här kör like bara som då snackar om Julian I halt inte vi tar en mikrofon och jag ska inte till värre men du så är jag så to have we were never after the time så matter för 5 minuter sen då du kat kan fixa
1: mig. Onkel står bredvid gym nu. Jag kan inte dem att här för att prova att sätta schema mot sex upp på en vägen för jag får flyga all ringar och eventuellt kanske prova finns ju tid att boa sån en tid att boa sån står på kropp på matchen kanske bättre danskar när en tar smär in I akran nu han kunde kanske vara sex spelare nummer 2 men tar vi det det andra måste jag komma vi schema mot sex nu till att det nu man nog måste finna några såna lösningar så och så där ser man John Lagrelski väckt då att rotorlöp ner viktigt Det tyst där han skorar bindless kontra mål men vi nu över omgång det Erik vända vi och kommer ordentligt på plus och en switch jammer och då ger vi att det här 5% att det är tight då där är press.
0: Ett problem är ju alltså vi skorar smart vi tar ju hål där.
1: Vi får ju alltså då all öppna till något som är så där tajje mån så vant det schemat 6-0 och vi då måste klara för några lättare lösningar bara få några öppningar.
0: Den friaste jag kallar Kalle Møller Malen har haft Trudja Bjergjengar och till tvärdagen har vi varit att föra oss på Kjermalt 5 och det är de bästa chanserna för att komma till att vi har spalt ut 2 givetal Vi är färdiga till Kjermalt 6 och till er att börja vid 4 backspelare det har vi alltid skjutat sälta för oss landstid
1: Nej men vi har stryksna ut I högra batcher som kan färre in och snor Tide Båsen har kommit in som kanske ser ut som är med över mittelhinna danskarna här så kanske I screeningspelen hon kan ta vara en firmon
0: Ja och hon Halterson är alltså för en att kvilla sig. Det är Rasmus som säger. Det är hon som spelar högre backer faktiskt. Så det kan man faktiskt spela om det ska vara. Så det är Boas och Jonas mittfyr. Nu kommer hon som är en strykna som spelar sin numera klassiskt schema av sex. Boas och ja. Ja, och efter, alltså helt riktigt här kommer vi till, jag är faktiskt helt snäver att komma till en chans. Det är en öliga grej teknisk skyttla från Boas och Kyberg att ta en röjning och spela.
1: Ja, og I består jo om 4 backspillere akkurat løsningen nå I forhold til å få trusht verden til danskeren og Sundmar og Sunter. Høyrebakken gjør nok ikke så øyne ekst, og han strykspillere og tar videre danskeren I VL, ja, og så fokuser I stedet vekk av Boas. I stedet for hvis Boas kanskje fikk tver mållager inn I strykene ved noen rikker og forskjell sånn, ikke? Så jeg vant til, det jo lagt, men tar leite og... Løsningen nok til på en eller annen måte å få sin screenspill til, så danskeren blir presset I Meira, og så distansjen veldig spennende.
0: Vi visste Arne Disney vi skulle få oss dit. Det här är annars ganska mycket annorlunda. Örsligt hatar sig. Vi kanske kommer till tappt vid några maler. Men bara så är det. Öla länge vi har varit för. Det är långt nu. 5 maler månader. Och det säger ju att danskaren Helmo I. Alltså tar kommer in. Vi också grå ju mentalitet I just Disney all det. Till er alltså. Alltså det är Emil Back som vill snacka om GOG. Spelaren som kippar spelet. Så lägger en cross upp. Och ja. Vi klarar inte att stanna med deras cross. Och till er så. Nummer 16. Nicholas Hedberg. Som öger till 6-0. Och vi har spalt I 8,5 minut. Genom Sosabik. Boas kippar gått här. Och så får jag dock en första mål. Vi har spalt I 8 minut I 4 sekund. Och Boas kippar gått här. Och då ska vi se att vi har rättliga om mål.
1: Ja, här kommer trycka från Jonas och Boas därför att tjota. Och alla på Bant Arjen, som vi snackade om vid Emil, han är en lydspelare, han skjuter tjota fram, men man kan inte möta den helt inne I luggan. Man är en ettronom för att få honom för att han är för god I vårdspelen och till att släppa helt tatt på vägen. Alltså.
0: Ja, och här så vi har vinnat Danmark och Baskar, så är det han som släpper röjna sig mot Mika. Mika Bjerga, så första Baskars nu. Och han är inte så jävla längre från Bjerga, men Emil Back öger till tjejöt, så alltså färger. Få det första målet, ett gott mål, men danskarna är svära och underkört efter. Och så röjna för att det kommer mot sex och hästfri där, så vi... Ja, det är... Jag vet inte om det kallar bra nätter, vi tar med styrkspelare. Så alltså Gabriel Adnason, nummer 24, Bås Kipagott, nummer 14, Jonas Sosserbygd, nummer 15, ser Kipa-spelare, så här har Jon Petri och Tjökra Vanjö. Jag har gott för spel, spelar gott I uttal här utav Vanjön. Och här är så Vanjön är vi öliga gott spelat. Kommer att spela ett slutspel 2 månader här och så skårar Reinsson. Var nervös I Hjälre men Gittle Reinsson som skårar.
1: Och Eisen är värsta nämnda. Nu får vi en dubbelskrinning. Bauman och vi har en returbost. Det är Jasper och kunde finna chanser. Det är att vi spår skårar en mot en till tunna. Det blir för tångt. Och det är simpelthen för fysiskt största till att man klarar till alla.
0: Men Boas är ju god I VR-spel.
1: Han är ju öjliga god I VR-spel.
0: Det är så att knowledge chart. Det är bara ganska... Han kanske vill inte ha att inte känns självrakt. Det han kan ofta. Men akkurat det här stösten här. Han är inte ordentlig. Han ser slappen till
1: det. Det är givet det kan.
0: Ja, det är givet det kan som tyder att det alltid är...
1: annan.
0: En halv bra, ja. Och här provar han så gör då. Här klarar alltså han är ju dyknad att alltså jag så att han får plats och här släpper han bränna som bollen i långa hörn. Så bättre för spel nu. Komma till en fotskott.
1: Falskning.
0: Ja, falskning och så go first lot on the with their come near a minus 4 shade through och har mål att minka mer rätt att danskarna gör. Det ska alltid första tekniska fallet och så gör jag fast en big skritt. If I allow my Eva so you might have fit.
1: Nej, jag hade Eva so you might have fit. Så vi next up för fit i handboll där. Vi så Det har det fett så men tar bränna så så har det kostat i short
0: så. Ja, tas men det är ju så men det är Danmark. Röna kastar tank med men bränna så kanske en lite konsumtion sig för den någon.
1: Vi renna är ni ju snäck för mig över alltså till på sig främst med över kontrafasna och börjar spänna vägen. Jag kan nämna att jag har för en gång bättre om att sträcka tempo i lösen rör till tojer och fick några länk och alla upp igen och gå om alla så att danskarna som alltid vill jag få tempo i upp blev avtalande på en eller annan mat alltså.
0: Ja. Ja, vi så tjejer att Boas Röjner och Kjöltan har faktiskt sett som han nu blundar väl men det han ger oss nu, tror jag inte kastar mig igen. Så är det Gabriel Adnansson är mitt fyra, Janus Fassabrik så kommer Boas är mitt fyra just nu. Så tjejer att det kostar för en gång placera så när strikspelare heter Röjner Gio plus till mittlanda Gabriel och här är jag när vi bara ska ställa till.
1: Ja, vi ser till straff in men två av dem som har inte så rätt att straff för två gånger så.
0: Ja, det han är faktiskt egentligen kom för bo i nummer 16 i Danmark som tjejer brått. Armen ikke kom opp igjen før jeg spiller Sadek Kjemal 6. Båse Kjemal gått. Ja, han helst at han er sikker han skulle kjøte, og han rønte i Østen og plasserer bøsten her. Er Malmø er ved vekk fra, men skulle ikke er EU-plasserer for bom. Ikke lengt til bom, men ja, en ok chanser. Og så da, og han er ikke nå. Er det så Tar som røgnet den samme standen skulle ikke for Tar har større profiler i min bak, men han brenner, så danskere er i ferden i Østen at jeg brenner Jans Hasselbygg. Ja, if för Östen Liva så om man ska ta ska bara Jens för så beskjut då.
1: Ja, och kanske Östen vi Jonas ska kanske Östen också om att duellerna är bara snur tunkar och trubblar. Hej, man finns ju nästan inte mer in mot fyra än någon.
0: Ja.
1: Man säger ju kissel där kvar duella bara han är alltid i duellen inne mitt fyra här bättre plus och du kan få
0: bort. Tatt sig av fyra än tar man att Mivar. Mivar,
1: högra Mivar.
0: Stäng för fair on Abachen.
1: Ja.
0: Ja, men Jonas stammar också för att Tom det har det.
1: Chans runt att skora Blueberry eller Little mot Storm Malmö och då pressar ut det till er i det. En chans så som man ofta bredjever som vägspelare.
0: Det kanske en vänner till Jonas att han kjert han inte följer nu. Vi alla vill en kanske över nummer 4-3 och alltså att ta.
1: Ja.
0: Jag får köra jag snackar om att sätta tempo i nio men här kanske fylla förna. Här får du sätta och läsa sätt press av de ska värna. Armen ner uppe. Sätt att måste fara ner för jag skulle få en läsning här. Boas, Jonas. Ja, så fär Jonas och sen har jag och snackar om Mattias Kyssel att det är så åktigt det som han gör av Batchnån. Eller funnit underhand. Så det Danmark som Röjner kommer till sig, men jag backar Jan Peter väl upp, men jag hade alltid rätt ömt i att det tar det båda som läser danska spelare än han och jag vill köra släpp honom, så jag går och löter nu Julian som börjar stäcka, eller kanske stäcka via vi får en utlösning till Tadde Båsson som kommer in och görs mån.
1: Ja, 100% han görs mån, han är fyllt nog så väl, och jag hade det man ska rosa vänjarna för att tjej mot sex spel i 18 time out det är över brott där, vi kommer till chanser när jag har dem kvart, och vi kommer som tattare på att där, så sen det tjejligvis är utlösningen nu.
0: Det är fallet dagspel, tar simpelt den bara flytta bulten från början för att spela två man var instava. Det är Jeffrey Asamoah Larsen som skorar till 8-4 till Lamarsk. Men så får jag er bättre vid det som nu än vi var där första lötena. Det var 5-0 när han löt det och tjej och 8 hade det kommit oss nu på. För det här finns ju några gå all upp och kost och så slötena. Nu ska vi spela 6-6 efter 2-1. Tellerbåsson häver utosynk. Sjekta med noter, nästan 14 måste fara ner och Sörna Boas spelar sykna. Ja, jag hade vilja så att Östen och Jarmad Pöland tror hon är hamnade ganska för länge inne. Men det är så ganska ångtigt att man är synder myndigen hinn spelaren. Man har lättare arbetet som morgon, flyttas in i morgon.
1: Här är det lite plås, så det är för det att han i princip inte ger en textkampfajl och ja, det kan bli dårst det att vi där är nog vi kommer inte få er till något som är större där så.
0: Nej, och Danmark tar spelare väldigt gott i det spelet. Det hade vi vetat att det här ger ett ångstligt allt och Theodor Knutsen, jag säger och sen att styr typ ser för sig så ser man kanske ångt i liv från Milan Österobot att det kommer i uttal det är inte klart en avgrupp stående men det är liksom Danmark tar spelar bara chansen kämpar stående och skårar som börjar för så det är väldigt dörst att få sig ut och synka som vi finkar så jag tar väl från 4 tjej till 4 nutcho på det stått att vi för jag har alltid fjörs kom det efter ut och synka där så vi skulle ha en avslutning här det är bra så vi kan bli mitt fyra att det är en väldigt god avslutning och det är det som vi får tog att få Mika in. Nei, øyelig godt av Gabriel.
1: Ja, og ser jeg godt spalt av Boas, eisen. Han høtte du Ellen av en returpalte. Gabriel Fair, strykspæren Jasper Thiel, eisen vi hadde veien inn. Så har han en chanser som et her. Heter det annerledes enn av Boas tripler inn i skjuter, eller Gabriel tripler inn i skjuter.
0: Ja, til jeg kommer opp i fair, og vi vet at Gabriel har ganske et bedre skått enn en mye av første backspiller.
1: Ja.
0: Og her til Danmark, så eisen feil. Ja, tatt av takk av det som vi, og hadde en undertalsverger som vi kommer øyelig vel på skjur, hans fair. Så Danmark får ikke så nekk på sjur i uttalen som det annars kunne se ut seg til førre skåret, og så enda da vi at ja, så enda da vi at førre kunne få balten atter, og minka ned i minus 3 nå vi spiller atter skjermen 6 så tar det bo som kom inn 15 og halv mot til færre, og just ned Aujan og Aujan er mye om første sted i Beograd, førre skulle ha vært med til Danmark, det er vi nægge vel fra en, men førre bedre vi i distan nå enn det første løden her, det ser ikke så godt til for å si det pent, og på seg skipper gøtte Sätter sig man och skårar Pura Scholver här med affärsersjonen och får in en screening guys nu så att Dash Mirren blev väl isolerad över. Och du snackar med backa upp med här får du bara köra backa upp på.
1: Nej och här är de, här är han kom på kanten så näkna mannen och ska värdera om han spelar Voyager eller skjuter. Och här är chansen rättliga story. Han är rännande och straffplätt någon och ska köra för Voyager in så ja. Gott spel av Boas i den här fyr.
0: Boas har ju gått och hatt för sin alter. Åh det var spartliga där Martin finnas riktigt väl men... en øyelig vanlig avslutning fra Lukas Laursen og som har skåret annars vel tverfer. Og nå er det lukket frem på 6-8, men det står mykka nye minst vei hvis vi skåret. Så...
1: ja, så en god reaksjon på at det ellers vanlige brygjene, og jeg har nå ser man at jeg vil finne sin nye gengstempo, ta ikke pjøs og rønne og tegge akkurat noe. Men
0: man pjøs ikke ganger prøve, så jeg får opp og ta støvende kjører. Og så er det Boas, og han prøver å kjøte, og han, hvis jeg, Boas er det som kjøper, han har aldri funnet sine rytmer i støsten, og skårer så fjorda mal her, han høkker bøltet ned i gulvet og ned i hjørnet. Danmark på en måte var inne her, få oss ivespalt følger her, innen svikene, og her... ja, Mika satsar ganska det ska han ska göra att han pura pura fröjer men det är ju spalte för nämnt där.
1: Ja, och att det här en Elringen och Strykland som är i topp, topp klassa och att det här där kommer nian, halda press och köra under, vi kommer köra på plus och klara sig bremsa. Hade vi så klara finns det ena frukast att börja fri att tidsa dampen av dem så med Jan Teer, tidsa bra bara.
0: Sejan måste fara ner och färger är 18 för vid 3 mot Malmö, tjej touch mot Danmark och är i Alba. Spelar tjej mot 6. Vi Boas, Jonas och Jonas kommer från Boisermann. Ja, marschen och kanske till att få en refsing här Tobias Mogensen.
1: Ja. Ja, för uppbackning, hvis vi får Baltimore och Jair här, så blir det givet heller i omkring sjöje. Men hade fått inte här Jonas in i mina och Eisen ligger kvar som du då älspelar.
0: Ja, det är inte bara Boas som tänkte väl där, men det är Boas säkert de flesta skåden bara nu. Det ska man kanske Eisen gör här.
1: Det är månader kanske att spela bara nu. Danskarna kommer att 100% chans att köra för och vi skår på marginaler. Alltså vi skår på längskott och försäljningsår. Så vi ströjer oss inte ens allt om vi då finns några bultare mål.
0: Boas, Jonas, ja. Men så ser jag... Jonas Johansson, alltså det här var en spelare som då köpte. Alltså till eller på oss, Jonas Fossebrick hade planen pressar, men han höger bollen några gånger.
1: Ja, här är faktiskt flera likar här på som skorar mål utifrån en kan vi sucha Allan Slinon. Tror jag att det är kanske är det en taktik som gör att man vill till större chanser, men det är faktiskt rättlig hon står i Boas och Jonas får målen utifrån. Det är samma med Gabriel Mal som han fick, så det är glädjande att sucha att vi kunde ju andra ting än bara då eldspel.
0: Ja, det kan alltså snacka med locka danska världen. Det kan för att locka danska att göra något annat ting. Så nu spelar för att nu var armen för att komma upp alldeles till danskarna. Ja, tar jag nu här till att kasta bollen för Boisen och ägna backspelare. Ta att de ska spela bollen runt. Så det är min back. Röna sitta kryss upp här till ett nast. Ja, så får de raka bollen ut av vantje. Men ändå en teknisk vittla. Och vi vill säga att danskarna kommer väl ut och spela. Nu tar spelare och koncentrerar vi fejl nu. Och det är till akra gags kan man säga. Och så är det Gabriel Röna får brottskast ganska. Kommer akra dish på kant och tar sig med det kast. Men det är danskliv som... alltså, tar ju människans liv väl vill.
1: Ja, ja, man kan gå och spela vi här bara inte Sean, det kräver det man och Donald är utan flesta facetten av spel någon och jag hade vi kommer väl efter och vi ser ju ut av stora tempon och rättliga väl så Sörnsson är alla som nu utav bilar som heter Albert Tegrol Trush 5-3 sekunder och det kommer ett mål ta mot den dagen
0: kom det mycket ner i minus att det är nu utav spelet nu jag måste för först för just någon och nu har vi så för Gabriel en stäck i all någon Morsan Einarsson är sånt en lackre spelare, kvickare, backspelare. Ring oss fast att bygga isen eller kvickspelare. Jag hade tagit på som när jag ser att domarna det blev skumpade och han redan gör sin screening. Typiskt när jag kanske lagt sin screening rast och Jonas slår för bojer så var det en nämnt skott. Ända så vi att vi är frukast för Brian Lutjon. Ja, och så fast jag blir här igen. Jag tycker första man. Det är liksom en match som ska få broadcast i Nekos då om vi ska det som om. Men danskaren backar kanske akkurat rätt till rätta.
1: Backar rätt upp men jag också visste Jonas. Jag visste han först backar bollen och gör det så här så chimt land fram med rätt över. Bit för det på en annan mål så borde det gått så bra.
0: Ja, Marstan, jag är faktiskt är det ut men ända vi har spelat free när det så har jag gott mål. Marstan är så och se tade nej Ashaka. Jitler Jensen. Alltså han bränns ju första chansen, han skårar öl i Obusan
1: på tre gånger.
0: Ja. Ja, ja. Och färger är det point vid Danmark nu. Här är Tutsche Tutsche och så fänkar vi basten. Och så är det egyptiska domar och i Galvi och i Rött har skjutsat det större lig i VM i Solarsna. Det är bara att säga att vi är här i Löjna. Ja, jag hatar pjus med inte att döma.
1: Nej, jag är en gava. Jag är en gava. Danskarna är inte slå få gavar hur vinner mot färger.
0: Alltså Axel Simonsen ger inte frukast här. Alltså han näst vi spelar. Ölla gott först varje spel, 20 minuter farner och det är touch och nudge och jag lukar minna att det var tjej och ett för jag hade tagit mot Sojani och så vinner färre balten på Åsa Kibagade och så ska han färdig så han väljer att färra och man drar in och för pura kjallor, pura färger på Åsa Kibagade till touch och bajt nu, här och nu är det färger av er och jag har en fjärnsnall att er ölla längt än amal men vi har vunnit den sista 12 minuterna mot Danmark. Ja, det man så värre hvis vi råkner rätt vid 6 malen. Det är öliga imponerande första året på nu.
1: Ja, helt säkert. Och vi finns kyl på varje spel. Det är det båda som fyller öliga väl och mycket värre på nu. Och Jonas och Tegel tar till läge. Men
0: ja.
1: Men annars är det att säga gott och vi har tidigt att nej och hattna och finns ju avgås där rättliga välen och lätt.
0: Ja, Danmark lägger sig alltid i halden i en myskling med hon och Taitor, hvor ska täcka strykna och hvor ska tracka upp av Theodor Knudsen som världens spelare som John Gordon snackar om. Ett lov touch till Danmark, men följer väl vi brukar oss som nek var orska på nu, men spelen också eller klökt all och spel i tal månad att ja, vi ska bruka för nek var orska, har finns ju tempo i sin nyger mot det början just nu. Och nu tror jag han låter, båda som kippar gått i mitt fyra. Pjör är man, då ska vi vara nu hacka till och ja, hattar sig under kategorierna, jag syns inte men hade det varit ja, lumpa sig skott.
1: Ja.
0: Det är alltid det här skotten som är den nämnas som målar.
1: Nej, och jag rockar
0: vi. Nej, trubbas jag ska.
1: Vi kommer nog att sätta en malma så ju för danskar nu och nu är nog mal kommer in som tar kanske inte så öliga klein för det.
0: Ett plus skott är as man inte tycker kallar Möller.
1: Så är mamma som är sån här eller jag gammal mamma Schweiz där vi det skimmer brighting tar här som alla kommer in så.
0: Nej. Och så att Danmark skulle på och vi har spalt ut 2 minuter och färjar spela för Lachlan. Och hvis jag sagt det här för dig Julian för 12 Nostrojane, kan du så säga?
1: Ja, så är det trodde. Och att här kanske är snill och ganska fästning av att det här var rätt för att till tjej mot sex. Kanske skulle du börja vid tjej mot sex idag. Men det gör det vi så inte. Men vi har i alla fall vunnit perioden att han är tjej mot sex vid en 5-6 mål. Så det är rörelse glädligt.
0: Och kanske är det en stäffning av unga samtal till det här. Det kanske är inte större utsvar. Du spelar det på oss här. Faktiskt en pura fria cykel. Men finner han inte. Så finner han en pura fria mål. Och här bränner vi, här är Malvergen och det är ett annat Alexander Hafström som Alexander Krossenstjärna Hafström som är kommit in till ert han tyvärr det här över Olle Kristel och Josh som Julian Jansson och ytterligare så skiftar Malvergen och så skårar Danmark. Förr hade jag som möjligare kommit åtta via en gån utavspel men här så för missnande digitalering som Larsla öliga äcklig låt att Danmark ska skåra.
1: Ja, det var sånt kärligt. Vi skulle först ju en och ästa målet här få nu vi har några läggare vi som värjespelare och vi skulle klara halta för alltså back to back skulle vi klara halta sälja och åtta så ja det annars för det tror på så
0: man ska låta Axel klara att där
1: det är player han klarar
0: och det här var klarar och vi sen
1: ja han det kan väl så
0: nu så jag att Tyler Paulsen helt ställt sig mina minst av ank Jitle här har haft take om all men nu bränt jag skott så för Tyler Mullig har svårt att Jonas prövar för åtta så ja, vi måste få straffförsök. Alltså, jag vet att
1: vi kör tätt på honom. Vi är tätt på
0: honom. Det kanske ser ut i vattlen, men...
1: Men vi ser ju att det var enklare i Danmark. Det backar 100% upp. Det vill inte häva till att Jonas släpper rejöknen. Och det här var okej, vi är akkurat enklare för att lyssna på oss. Men vi spelar inte ordentligt lugga, alltså.
0: Nej, vi har spassat akkurat minst så många när vi är. Men hela Boas... Ja,
1: nu får tempo i länk ner. Det kan ska vi så...
0: Ja, jag hade som Boas kommer som du tror blockar här, men så prövar han själv rätt, ja. Och så kommer han ut i en
1: tro på stå. För reklamkylten, det ska vara gott för att det är för målmålet en dansk och ungdomslandsliga som Karl vi fått lära för.
0: Ja, här är det danska pro-ledgers allt av 2 minuter. Det kommer där nu i mitt back och då, jag tar i pura fruer och så jag åkrar målvärde.
1: Boas spyr om utskiftning nu och kanske skulle han finnas av pausen i vägen för han har lött sig igen för han finnas under luft. Så vid det är sin svarbär tar i Boas för att dra allspel någon och han är kring grunden om man och... Ja, så Men han är tappar för energi på nu.
0: Ja, det så jag kanske nu jag gym så vi så jag professor där för det utan boss ship och det Gabriel Andersson men här show det nu Megavardom är han är ju svårt att han kommer helt och tyst han går för chat på nu. Så alltså utan boss och i 6 mot 6. Marsan Einarsson och ett öliga gott mål. Ett hoppskott från någon inte så öliga stor man men en kvick och spelare som minns runt väl flott mål från Marsan. 13 tal till Danmark vi har spalt i 40 minuter och Jan Lager är det löten och ska komma vidare och Jonas Fassabrik 4 är det för det och så ska vi bara spela vid stömmarna och kyr så ska vi bara köra sig så är det här vad Jakob Müller är kommande in i Malmö just nu han säger spela vidare
1: och Ivet strax för 3 och 4 för Olic
0: och vad säger han nu?
1: Jag håller han dömer Ivet strax av strykspärren och 3 för det och det här kommer nog under kategorierna för hemspet
0: ja men hur ska man döma Ivet strax här ta spel i er nu var jag kan möta han när jag kan hoppas att jag har något nu men alltså han har inte gjort ett spel
1: nej men nu sa jag inte kan hända men dömer vill vara via strykspärren runt innanför så det är jävligt åhöpigt hvis det är så att strykspärren här var
0: ja. Jag syns det löjligt att det är danska lyckor. Det som sådär men vi sådär inte akkurat det här vattnet. Vi sådär bara danska askvarna och några årsök. Det är spalter 25 minuter och färger är 18-40 ögne mot Danmark. Bara nu är jävlig nog att komma och göra körsnalla till Slovenia. Era 8 mot Serbia. Vi är 2 mot Malon. Så tar man det, kan jag redan säga? Och du tror ju alla upp.
1: Jo, du tror ju alla upp till man finns ju hjälp. Och att det här som vi kanske har varit sin drönet om i Jarta i Boas förut igen. Jag har inte gjort det lätt och inte för hjälp. Men i halvdelen, hvis du först spelstopp och så är det sin lugga mycket. Så
0: om man säger hjälp ska lin så kan du säga. Men alltså, ja, det är en av de bästa danska spelarna. Som måste bli Emers Arn. Och hade jag sådana kommit också väl in dessutom till Knudsen Klarskov. Han har skorat 3 mål. Men alltså, Julian, dör man Ivetsrack här? Ja,
1: jag tror inte rätt
0: om det var väl till. Du tog inte så i linje också.
1: Jag pratade dör man med en spalt i stöv. Men ja, jag tror att säga. Men i hvert fall strykspelaren här. Tar skulle, nu borde jag lärst av att halde det kom väck från sig stryk. Det är väl
0: Men det är alltså ganska Mark Lasse Marskar som dömde Mora av Venjermars.
1: Han dömde Neckmara,
0: ja. Ja, och här skårar Danmark tyvärr från strykning. Jag syns inte också tillfälligt att han släpper in strykna. Till så Tobias Mogensen och vid här så finns jag normalt väl börjar köra igång och tänk så vi spelar ja och så är det utrustning
1: vi såg jag ganska för först för kappen en morstan en person som är superaggressiv efter målen och nu då Boas inte spelar så ganska är han sin dumma roll i kväll han ska ta upper de har varit näck för mig aktiv i kjolver så ganska är det här det får inte funnit för morstan ganska han kommer sin dumma igång
0: nu är Jim Boas som är natt men så till du spelar sin ivetal men som du ser morstan han är väl nu ganska sin ungdags när morstan han spelar och attackar näck upper
1: ja
0: spelar
1: och vi där ser han bästa linjen för om vi går
0: han
1: så han häver näck kommer vi här så.
0: Schemat 5 Boas. Åh, gå och bastu då vann ju Tyler Hellsalen. Pure free chanser och gott spel av Boas här. Vi är halvvinner så nu duell man kan kalla det här och släppa bollen. Ganska center jag vet inte vad jag kallar det flamboyant. Vi vinner John det ut.
1: Ja, och hade gott spel och vi det här var en vinst av en god Tyler som hör så mycket gott avsett att han chanser John Blue och Stowler lugga mycket kvät.
0: Ja.
1: Så gott spel och ja, och gå och screeningar i snö att han fyrar bort.
0: Färgar är det väl vi och i snö tog han dess nu. Vi spelar för att komma och i en EM-fjärnsnall. Vi är i 8 mål för allt och i lötene till 14-13 Danmark. Så släpper där Jocknen nästan, ja. Axel Simonsen vill sända fängar, men till Peter så är Tyler Boa som kvick innanför
1: grann. Ja, Tyler Jopper och han stryger sig sin lötene i förhåll till att hacka det rätt i hattarna och få tempo i avsen.
0: Men det är så intressant kroppsspråk här, Julian. Det är Danmark är 8, men att åt det torsdagen var förra gången jobbla.
1: Ja, det danskar som kanske skulle ha åka lösner nu som där bor efter.
0: Ja, och det kanske skulle som är så inte för att höra. Men som säger, man tycker att det är rätt där vurderingar för första bunch nu. Men det som danskar fokuserar på nu är det att skåra mer mål eller att stäcka för skrivet av spel?
1: Nej, jag är vant att det som danskar snackar om till åka justeringar i varje spel någon här. Det är nog pekar om man har högre vång till något skivas du kan använda vid.
0: Det
1: här blir gärna ganska öppna upp tannvägen och så vill jag kanske släppa renna där har han ekva spelare allir skulle ju spel där skulle press pumpa och kom för energi och det är inte det vant i att Kirskelu är öliga och om att han försvann att han har vi får tjej mot sex som faktiskt eisen är en dräpare i mot och kjöld och
0: ombåspel så tar som fyrst är bilden sin räck
1: och vi har större möjliga spelare kontra stora chanser som kanske får att ha kontraspel så
0: Och det är schemat 6 är sån där Helsing Melson där kanske det mest kända i Afrika som tusch sen som heter att vad ni görs som görs där ett är tas har vart till var vart till vill säga jag kallar det till lax lax där sen till att spela vi så det snart.
1: Ja ja för jag har mål att göra vi och såna så så är det en film under alls mest jag som blir ordla gold class som förringar och förr är det så är det bara upp som vi skulle bruka till att tror inte Eva så jag visst tror jag snack Myers 6 mot 6 en kadanska Nigerian så just
0: smäller. Ja han har gått för sig och till lite plats att spela med och ja. Så vi är glada för att det här spelar som då väl spelar Kemal 6 så skulle det då väl välja här. Där man ska ta toppmål och ja, sen på förlagt mitt för er så ser där skonda där kastar på snod jag går till toppmål i tant men vi får inte kasta det till mål. Men vi får spast ett Kemal 5 spel här vi hoen och tajtra sykna. Vi Boas, Jonas och Morstan Einarsson i backchen. Och det är också John Peter, Hagra Vanchi, John Peter. Och så Morstan sen, och så igen nu. Så var Nistra Vanchi, så Tide Paulsen Hedstad som vi såg skåra gott mål i andra. Tjej mot fem, färger, trutsch mot rätta för Rolodje. Två mål om månader, Boas och Kiba Godde.
1: Och Hagra Vanchi är så pura för dig. Han har en helst en hötsliga spelare.
0: Tar sig bara spelbass nu till pröv. Lät han pröva och köra. Vi har ju haft några skål för Hagra Vanchi. Så försöker vi nu. Ja, Jonas, John Peter, Hyperjocknen, men Malmö Ja.
1: Ja, hade jag hört att vänja en kyrkelöjn och sidran och säger att allt det som jag fortalte kan, hvis vi drar nej så packar vi den. Och utan att kasta ner under bussen så är det ett så är det en skåd som inte är allanslivsnivå för Hagramönsen.
0: Nej, och det är ju, vi nämnde Lugarm, och det är ju inte ett långt allanslivs som här var spelare, kaliber vi har kunnat ta igen.
1: Men vi snackar om The Jard har vi hukt det, att vi har ju Jonas som är en god högrevånker, och vi har högre backar som då har väl att läcka börsen om han, så en mål så kunde jag svärja att finna en högrevånk Och Hagra Bach i ett spel.
0: Nej, jag fänger Jan Fossenbygg Balten. Ulla, gott världsspel till förrjön. Trusha Danmark. Två minuter efter att vi har lagt vid hjärtan för två mån. Och Lucka Steffens Astrid. Som vi vet att det är nu så är Jan Lugger nog till att så blir vi en av bästa trearna i mig ungefär någon. Det är mest att vi ska spela i en fjärnsnall i höstdagen. Hvis vi tappar den listan så ska vi spela om placeringar. Så lagt placeringar. Morstan Einarsson. Ja, vi har minnet som en duell på oss och kippa gott och här regerar Malvern väl. Sinter Trubel skått att täcka, men han är ju faktiskt nästan snutt Alexander Hafström, men han färdliga lappan och allt.
1: Ja, gå Björtsing, så.
0: Ja, Sinter kanske också mitt i Malvern skått, men han var färdliga som en av vägen färd och bara regerar via smidarmen upp.
1: Nu har vi bo oss och batch någon, vi har ju snott att finna Gabriel in, så.
0: Axel däckar mitt tur, ja.
1: Och Axel är medvärlden, så vi är sin obalans på akkurat här på en, och tar här en playmaker som säkert är rätt jävla grejer vi kan atlas här, så.
0: Ja. Och här finns Brandon Dyson innan så att däcka. Jag har bara så tjera där man följer. Ja, det är min back som... Alltså vi snackar om sig om han är, men han är inte så ordentliga bergteacher. Alltså han har skorat tre mål och vunnit och har väldigt lagt upp. Men han har just sina fejler.
1: Han gör sina fejler och vi väntar ganska arg när han får spela lite i det och sådana grejer. Men det är en hel tuttning för danskarna och han har spalt så att säga fotlatöjde. Så...
0: Jag spelar med lite kvällande tuttning för danskarna, men tack och tack har jag sett sig någonting. Det är ganska en lång snack. Men nu spelar vi ett fyra, kommer nere min så jag tror att han ska spela ett längt all och bär. Så jag...
1: Ja, och jag vet att det är rätt så.
0: Fyra fjärde det är vi
1: samma spelare.
0: Hon hade som den fyra. Jag hade haft bollen när den fjärde hade skjutit jag så. If I see that listen by the mother that at jag hade det visst att man knappar för att de är ju track en lista. Alltså jag hade väl nog just det kvar en hoppas syster.
1: Ja ja, hade väl just då men kanske kom det där värsta tid upp i hålla sån för det är om man för en om likar eller kvart. Vi då ska jag göra för såna så att alla jag.
0: 12 sekunder efter då man ska komma till skott och det där men ja. Ja, bland de röjna backa upp, men jag halte jag ner och lyssnade för sig nu och tar vi dank brottskast. Och så ränner tog in ut så är så brottskast över det största som händer i Fyrology. Dammars kan öka till 13-16. Det är faktiskt redan källt ändå till. Vi har varit faktiskt när vi får för att hålla sig ganska jävligt eller minst sagt.
1: Jag har bara en stor mål med över och fyttlar sin mål någon och sen kommer fram med och så vant i faktiskt antagarna bäst.
0: Ja, vad de bara säger det. Nu har du Emil back. Fyttar skål till Emil. Han är faktiskt, ja han är inte längt fram, men Emil väljer att köra bussen med de bojna jagade. Det ger alltså till att Danmark gör allt av 16-13 i stretchen och era vi att vinna förrjön och förrjön skulle alltså vinna 17 av like vi minst stream om allom för att kunna komma och boja i just EM-ända spelen. Så det boja är en öjlig och stor uppgave. Men vi var ju just i 18-4 5-0 och 6-8 så Jag först lyssnar med arbetsinnen dessutom och som vurstar man kan hava. Jag har varit vivlåtan i perioden med Danmark.
1: Ja, pura visst. Och jag vill säga så att jag tar ut salt i att hon har 6-8 minuter så har man också sälta för hela stövna fram till halvlek. Så reaktionen att han tar med auto var god och vi har spalt för innan handbollt och varje spel i rest. Det tar ju väldigt rättligt gott. Det är en syndra mån i Alinon. Det här har några spelare som vi har trobult vid att hantera men jag vant i att vi tar med rötter just där egentligen i halvlek så kunde vi gå för att vi skulle minnas till att tekniska filen är vid ja, kan det vid över 6-6 tekniska filen till den next point handbollstest Landsley skulle lite om Trutjar that this and lever helst 2-2 Trutjar vi då make that your shape for like så här är så en för ju sak men så är det
0: det är lösen vi får lucka hard för att stå långt så kommer jag lucka in efter Arne vid Kullarna
2: Watch on the spell is in Samstarvi, Faria Banka, Lifta, Deck Centra, Bastjumen, Benson, Sunta Kommuna och Måby.
0: Faria är 18-43 mål mot Danmark och tals i att Dissen är stadig upp med Danmark fick lycka ökt att med ända när fyra alla ju i. Och Dissen är Faria här var vurscht gå om hookbor men Östen Gerst och ett lite synd för några fejler i låt om. Wow, jag kanske inte körde först hemma att han ska ha upp någon så sammanlagt. Men du säger, jag säger, alltså Danmark är weird för oss alla. Det är inte smöter. Kvier är det så viktigt för er? Är det rytma? Är det
1: rockt
0: vid? Är det du inte vill ha tappat för dig?
1: Nej, jag tycker att jag lät inte akkurat snäga vad vi kan spela mot där. Danskarna är också inte på samma måte som vi kan ska göra det för någon. Men det är också om rytma och affär utländiskt. Bant och Arma ska spela i en kvartfinal. Det är helt en sidor i inneskån och tempo i fyra av ötland och så. Det är lojst i Danmark. Det är för stolt till att inte komma vid ötlandet här vart för den här
0: så. Kan du kanske nämna också land som Lunds Frackland som är i slaktning och gör
1: Ja, det här är det ganska vi har lyssnat med Isak Halter på sår. Men danskarna är jag inte bara stolt i förhåll till att han bara inte tar det är tar mötet upp och tar spel allt i fullspel. Men
0: alltså, det är inte att ta var rejäla gåor i början. Alltså, det är inte att danskarna som har spalt så rent 20 minuter. Just någon som kan få äldre röstna.
1: Ja, ja. Och jag halde jag inte till värsta nämna att det är helt inte ett danskli som lojtjust särliga 04 danskli som spalt i mot och all the time on senast. Vi hjälta Lucke och vi backspelaren som var
0: ju... Fredrik Pedersen,
1: ja. Ja, och han själv är Höckerbacken som gick i Eisen och glömde namn i honom, men...
0: Dalby.
1: Ja, och det var läkaren som får bänt in det bästa delt av Jordemon. Heser här är ganska... Jag syns inte bara att jag åknar spela i förhåll till att playmakeren back är goer, men allt annat är det saker som vi gott kunde vara vid till att förstöra varje mest.
0: Ja, det hoppas jag såg att när jag kom in att vi tar en lycka höra sin dra och tala i stationen och så är vi att dra på salen för att vi är någon välande spännande sådana lager. Här får jag alltså ha bruk för att komma gussra jämt vid Danmark för att kunna komma till EM fjärnsnålla.
2: Watchan enda spel i sin samstarvi, Färja Banka, Lyfta, yeah. Deck Centra, Bastjumen, Benson, Sunta Kommuna och Måvik.

of a nation rest on his young.

0: Så vi er velkomne etter til 17. halvleik av er som EM enda spørsmål til Ajan Monon nere i Serbia. Vi ser til Mika Vardum Ragnarsson i myndene. Han er vel ikke finnes ikke fjertet enn det. Han blir la først ut med enda for å lære. Og det er ganske sørmest at første verden hever haft sin troplag av Danmark, selv om det blir bedre til halvleikken. Danmark er 8-16-13. Så ikke bås og kjøper godt er første toppskjøttene som er skåret 6-13 første malen. Hinn har skåret Jytler Reinsson og Jonas Fossabrik tveik for og Morsan Einsersson, Tide Paulsen Hedlstel og Gabriel Kjell Oddansson 8. Vi tar en Julian Johansson i Jøkken og det torre fakten er til at vi skulle ha vi alt for en 8 sti for det var mulig å komme og gjøre i fjernsjonal her og vi tar oss vi skulle vinna 17 og min stream og malen justeringsmessig er det hva skal tid for å gjøre det er det særlig verden nu at vi skulle hitje på tingene eller hva er det også du?
1: Ja, alltså i halvtid ska jag justera så redan inte mer än det som blev justerat i den första time outen om det. Hvis vi kör stöven upp för att vi sörver faktiskt framför det, att man tar perioderna.
0: Ja,
1: framför två minuter. Och nu får vi kanske Jonas Mara Essun, Daniel Alp, någon till han kommer sannsynligen som får paus varje mässiga ja, nu. Och jag vant till att vi kommer att sluta först Alp nu som kanske blir kippa. Johnny har haft ett kvarter nu till att köra några ting i köken samman med Vittamon och det ser ut som jag har sett att i USA Cup-finns det att han har pauser och annat så kommer några ting som faktiskt är rörliga av. Jag tror att han har en gammal dröntje. Det här är inte fullt vuxna. Det här har handbollsspel och har ofta bruk för det. Man har rörtjock en kväll ganska allanslig över och så. Så vånande och vantande så kommer det att sådana förska adelsmaskiner som är bättre smort nu än Arne Distan.
0: Ja, för jag börjar va. Så det är snöligt lite som gjorde den att det var 5-0 att han har hållit det där tjejen åt och klart där. Och så är det tjej och ett och annan lötig och ta sänder man kanske också helt enkelt blå i ett och ta allt. Det gör det vi sett ett nu året här men så är den här perioden här förra görsta öliga väl och faktiskt hvis man är vid Sintemars Garsbemån det enda förra året så är det också kunnat vara minus ett eller ganska enda noll.
1: Ja.
0: Och vi kunde med landa nävna att förra röntan för ljudsrack förra för ta i hon alls som säger innanför jag vill säga kanske tvärt om förra när det sort som ångkade i nästan blir römt i handbollet till helt passningens längt och äck men det var en så gips för dem har jag valt att fokusera på mitt annat tema.
1: Ja, och jag vet inte ens om man nu snackar om det i hållet i snön i förhåll till att det är längt ut det där värdömt, men ta det så värdömt så må man frihalda sig till maten där jag har lagt en linje på och så kanske inte satsa akkurat i time och rycken innan för jag stryker det så.
0: Så har vi bränt, så om det synder mig, det är ganska spränt så det är några stora chanser till att sälja en träff från vunchen, jag visste från vunchen att Malmö har tyckt väl men Danmark har inte skiftat Malmö, Kalle Nilsson Möller, jag vet inte om han är familj vid Kevin Möller som är dansk och allansmalmare, men han blev så skiftat ut och Alexander Korsens Gärna Hafström som är så skit att hever omkring svenskan upprona han kom in och vi faktiskt haft några bjärdskar så han hade gärna fyra bjärdskar så han kom in förra börjar vi Baston och det ser ut att vi är tjej mot sex och det är det som fungerar väldigt väl det vi nummer fortsätter till det båsans rykne som är så just av väl i myvärna hins rikspelare nummer 8 vårs hon halter så så kommer det här bås eller sina kipagöter som spelkipare nummer 14. Så har vi Jonas Fossabrik som får bollen ner av högra batche, av minstra batche Gabriel Kjell Oddansson nummer 2 i fjörde och Lischibare. Av minstra vantje nummer 2 Axel Holm Simonsen, han 3 i minstra vantje där, men till öst tror jag att han tar förr långre väg från vantje någon, eller långre väg från vantje så kommer han däcka upp på batche någon. Så alltid, och det är förr som bara finnas rikna, hon halter sånt, Ben Hanbrenner, ja, går öle går bollstra bås, eller så han kippar gått danskare slags klarar bada, men Alexander Hafström, han björkar öle väl, och så rönnar danskar att köra köta och ta gedra röst nu. Så, fint förspel, men förra skarpt och strykningar.
1: Ja, och vi såg just nu här att danskarna här var nog inte så stora problem med att åka strykspelare släppa Shoda Bright. Men, wow, väldigt att.
0: Inte en alls väldigt.
1: Men det här lät inte Jonas förra, Brett och Jocknen, så det här var definitivt i mittlen för att släppa Shoda kvar.
0: Ja, man har som en grej att alltså vi är Malvern här och snackar om Malvern så har vi förra Jakob Angus och Müller i Malvern. Mikael Ragnarsson i Kinn igen och så tar Danmark och Botskast och ja, så jag förr är ju happy med dem och börjar sådana att jag alltid är ju för att skara. Gå så fram.
1: Jag ska säga att vi då vill sådana stå och flyra för den här fyra där Boas är på kant och Gabriel är på kant i festen. Det är ju stämt straffa. Och nu blev det dömt. Jag vet inte om det är reaktionen på om man detta eller något så. Men
0: alltså, så säger jag att Boas är dömt för alls. Det är ju omkallt tråk.
1: Nej. Och vid det är ju nästan den här stämt ur i utsträck som vi snackade om Johanna. Så, ja. Så.
0: Men vid halta vi förr runt så att ja. Man är kanske inte eller bansera utan men vet inte men Bingo så staffas att Emil Kvistgård backscorer och så är det Mark Alta vi fem mål tar vart tre mål så att jag börjar och börjar bollen så här det är efter I Marder Brian. Så det var en kom på sjur typ på en av vägen. Och det står jag för att spalt så den går en chans för salen. Det gör du vet. Spela så tjej i mode 6 i mode. Det är Daska Lind som häver på pornen man ska spela för det. Men som häver... Nej, jag hade gått av båtskip och gått. Jag hade inte ofta att säga att han kommer bli isolerad och ämnet var inom mentalen blir ut. Så kan han göra det och bara sätta som han.
1: Ja, och här förfintar han Esten Winstra i vår stäng för att göra för några tid.
0: Ja, Jakob Muller. Hicka nu en öjlig av Bjärtsink. Jag och Jakob Arnkos och Muller. Stack om en tjej och chanser. Att bräckta batchen så kommer han ut och det är stora.
1: Ja, och han är stora så det är fri hand kanske en fyra månader att få skått ner här utifrån. Här han fyller med en person. Ja,
0: som antar sig om det här vinner som är Malmö och han också Mikael Ragnarsson helt troplagar vi är kanske akkurat skålbrötta matchen också så här är det Jakob Muller kanske hever en film och akkurat där han fortsätter så vid Malmö och låter Mikael Färren en steg så där Boas röna få en screening här och så stämmer den spela Gabriel Frujan och så särskilt väl spalt och Gabriel Lurberg och med större samföring.
1: Ja, och att det väl, väl spalt och Boas röna på ett först och två emot screeningen och strykspärren hjälper väl till så så gott och allspel och efter det här gott värdespel vi får ett skott ja, och Tide Boas som är åkare blockadspelare ja. Och det ser ägst ni ut som det väl avstämmer vi att Jakob Hever den stitsra och Boas som hever långa gör så
0: ja,
1: gott värdespel.
0: Ja, Tide Boas som för lapparna där spelar vi ja, jag kan det där något sånt här sån arkett vi med landa i mitt kvist på baksade för spelet bara. Så det är alltså Moa Larsen som ändrar cross och tar högra back upp men vi vet inte det
1: är fler det. Vi ser
0: ja, Boas Iversassar. Ja.
1: Det är öliga väl, jag vill säga två krossar och så blitzar ett snöjde Boas och sånt som är onöjd till oss för honom.
0: Ja, det är
1: ju... Vi vill säga att han lägger färgerna i kappen till att det kommer sådana bevägelser. Och tar vi däcka så väl i 15-20 sekunder mot det sista så är det här...
0: Pura nöjt, ja. Du vill pjösa och vinna ballen
1: här. Nej, vi skulle ha tål och så är det armaren här kommer ju att han har hatt Albion där.
0: Ja, vi spelar ungefär runt allt.
1: Ja.
0: Deutschen hundarna så tror jag danske högerbanker ungefär från en plats. Så jag tror att vi har en halv mot affären för jag spelar fyra mycket till tre mål. Och så Atte Gabriel som blir brått och öjliga väl alltså.
1: Sykspel i Atte nu och öjliga homestöj och screeningarna är mega goar och båtspel bara vi gör i vinstront. Så gott allspel, gott flow vi gör.
0: För jag spelar så det känns att kvara för att domaren inte dömer alls för att möta honom. Point nu, öjliga post i början på sätten och ett handmål och det är stadväx rum alla månader. Danmark och Hjalbe. Ja, för jag hänger i Danmark här vi skulle hava stig och just nere just någon. Kanske två stig tror jag. Alltså, hvis Serbien först i mot Slovenien eller vinner så ska vi då också vinna. Här är Sejan 15 till Slovenien på ett nu. Så här är det stadig spänning och kvar kommer vi här som är så tre här nu och som är uppfatt på ett land. Det är alltså Danmark och Spanien som annars kommer vi här som bara knall till fjärdstaden. Armen uppe. Larsen. Släpper förlatt att hänka och köra till långa hjörn.
1: Ja, och han som krossar släpper förlatt att täcka en medvärja borse och så släpper sen Tide Boas som vi omkommer. Ja. Den går inte.
0: Nej, men vi gör det öliga gott efter Jonas Boas mål. Och så är det... Oj! Att de har varit två mot till förra här. Det har aldrig kört Jonas ska släppa undan. Ja, och tyvärr så har man sett att det finns gilt och som det är allt på här.
1: Det som är sånt irriterande jag krävs för det är att... Till tog kan man acceptera att här får kontramål på vid avslutade Alden i Chalet. Men här så får någon avslutade vid Alden på ett standhandskott här. Unge Licker och Atter släpper hem och Lugal är det en som släpper jocken i Mivarna. Och i en löp. Och det här kunde vi gott köra bättre vid att komma hem. Så.
0: Ja, jag hade John Gordon-Johansson säger det. Han packade inte och snackade vid det. Han säger faktiskt returrädningen mot Polen var vanlig.
1: Ja, han var rörlig om det. Och kanske akkurat handen är ägstna öliga vanlig. I modell är det här vid att vi pressar. Då kan man kanske acceptera det att Perrier går till dem. Men det är bara en skola vi kommer hem, så just det.
0: Vi ska ta ner en post i producer så där Jens Fossa blir förstäckt. Han ska plugga ner kvarska. Men det är negativt att vi får ultrasynk och det här ser vi kan inte spara 2-6. Och att han har förbottskast.
1: Ja, men, vi har faktiskt spalt öliga väl 2-6 nu det senaste tre albumet. Och kom latt i jöknen, så nu skulle vi till att finna några lyssnare. Men vanligt är det bara halvt annan och all upp ett eller två, så...
0: Emil Kvistgård bak och i möter Mika och han skorar väl. Emil bak, det är G.O.G. Stjötterskottet som skorar väl. Det är det äldsta argensen som Jesner Lindner. Skorar till 21-18, Danmark alltså Stadegata. Nu såg jag att vi först för det. Rena Ragnarsson Johannesson kom in. Han ska spela högre back i albumen och Jonas Rote. Han kastar i högre onsdag, så vi då trutsar högre än där. Nu tackar vi upp att de har hatt av Boas. Så jag tror att nummer 14 Jocken inte släpper i fär. Det är Jens som är legal, men jag vill säga. Så det Gabriel som ska det skjuta.
1: Ja. Det är ju under tal och det här blir bättre än frikast det och kanske lycka finns det att sätta upp.
0: Ja, så är vi ett bär i helt i OLD här. Men det första är pura svärt ju att jag aldrig har stått här som rätt till att
1: ja, vi ser nu vi blir dömda för evigt sagt fyra för när för alla spanker nämmer vi fäste här en läggare som ränner en om så.
0: Alltså han ränner en om fäste och så tar han så räk i läggaren konkar nog ett vatten och skårar. Alltså det är
1: det är så gott nog hinn som för bulten men tre lagar alltid
0: i evigt sagt.
1: Det är evigt sagt.
0: Ja, men det är helt inte helt det här men som du säger vi kunde ju spara det akkurat allt på bättre.
1: Ja.
0: Sen det skjelte det alltså då på ett hoppskott armen var ju uppe eller nära. Danmark har tagit fem mål och sex mot sin satsning. Boas skrivs och som mot det döma ultrasink. Alltså han hälter armen från alla vinnen. Alltså inte så han känner runt och släpper.
1: Nej, det är inte så lös som...
0: Ja, Boas har skrivit att det kommer väl förbi som han, men det har varit inte mer än frikast för er pro och Nutro
1: Gabriel. Nu är det där runt nere i Berg, Gabriel och Boas. Trätsa tvär, för frikast som får klockan att gänka och sannolikt en utvisning nu östen så.
0: Ja, och så får jag så att det spelar på er hatt och så en utvisning.
1: Ja, det är det. Men här på en så är det där runt nere i er. Det har ju vidat att vi skulle inte skunda kunna lägga som en spänk nu, hvis det helst av folk in. Och nu får vi så, ja, ha mot att gänka och trätsa en utvisning så.
0: Det här betyder ju så att vi kommer att spela i EU-tal nu och kommer att spela i EU-tal. Det kanske schema att femte nästa säsong.
1: Ja.
0: Så följer Costa Gabriel. Här då så Gabriel Boas har rennat det kanske snöjt att som tar fram blitz av Boas skjuter vänster hand för broadcast.
1: Ja.
0: Ja, här har vi några som vi så Tanessa Schipper och Debajan, Elias, Jeran och Snäck, han var yngre så här lärde och Paul Mittron och Jordan och Snäck, knappt att köra vänster hand. Men här var ju ett Boas ju, eller att han har ju straffen.
1: Ja, och här är vi ganska sindra helt gör i förhåll till styrningas för att få det frukast, men hattar vi inte att han har stor så.
0: Nej, han vill skumpa och förstora och lyssna där. Släpp så köra broadcast och... Det ser inte alltid att Boas och Schipper och Debajan är närmast varianten, men det ser en flott ut att han skårar.
1: Ja. Och det är det som vi gör, om man spelar vid Iveskott och man är som det fearless. Det är Boas, han är inte så öjliga bekymrad över att kunna ständra i Ive4, så...
0: Nej, jag hade helst förstått att Rias och Dansk Malver ändå, men öjliga var läst att han nuttjande Malver till Boas och gör att förra är 18-24 nu, Archan 22, och vi har spalt och kött tjej mot oss att nuttjande, förra här var... Ja, han sa det gärna gåla det gott vi, men Danmark spelar så får inte alla spel. Men Mika Vardum Ragnarsson, det kommer in att normala. Och här lockar han stryk nu, eller väl. Och så kan Färja föra upp och Mika till minus 3. Lät dem geta på henne, gå och mata nu.
1: Ja, det är så öjligt gott att Mika fick en ytla paus och tölja i hästen dyst någon. Jag kommer in att nu i friska energi. Jakob har i Anker Bjergsing och Mika kommer in nu och har haft färre bjergskap på ena vägen.
0: Men Pauland över timing, kanske sin skoj och
1: hade ut den här löten. Hon kom kvar för något sent.
0: Så spelar han troplan bara till strykna. Tajter klarar, eller hon klarar sig för Färjan, men Kemischlen chans. Kanske kör akkurat rätt där, men Gabriel helt kanske att han kan spela hon ordet för igen. Shame of the 5-1. Oj, och hade gått spalt, men nu Alexander Välberga. Det ser ut som att bänk till för mamma, det hade jag skulle, men hade gått ut till Alexander Korsenstjärn och Hallström. Svinka var en ut.
1: Go Bjergsing, men en stigspelare som kanske skjuter ut så kött. Vi såg väl kanske i Dismond Polen att han tar hinkan och låter boja och ta chansen att bli större. Det är Malmö och Jair Atlan.
0: Ja, och så kan man alltså bara lätta bussen och pumpar och stäga en fyra. Det är gott för en bära karbojning ut, alltså. Skymra att han har grapp i Gobjärdsing. Men gott först i utavspel, men tyvärr är det inte mål. Ett svar som kan kosta i sista ända, där vi skulle förgöra upp. Back. Oj, ja, det är en faram ur älvringen att strykna.
1: Här tror jag vi på Nishalle, tja. Ja. Stjötningsskott någon.
0: Laga Slaursen skårar, som har sin skårar i normalt tur i Dyson. Hade ju inte en älvring som alltid gör att jag kunde göra.
1: Nej, och hemvägen, vi däckar faktiskt rättliga väl. Här är en läggare som spelar en möjlig hög om stöj och finner en strykspelare i en liten ötje. Så jag hade en läggare som jag tycker vi är Johnny Ischetra och att... Kedra utfattande tjående, men varje spel är okej. Okay,
0: ja, det har involverat man ofta på varje spel tjalt. Men alltså, färre får inte tänka på sjuras nyhetalen, tog ju värre. Men så prövar vi det efter er. Vi är Gabriel, och han är kom. Öle väl, Jöken, Bright Winströ. Tror ju skott, tror ju målsagna ledger. Båda spelar väl.
1: Ja, och det är simpelt. Det är inte så harsht, men han lägger bulten här som Malmö inte gör. Och det är ofta ett superhoskott om man ska tjalt på den här Malmö.
0: Vi såg och lugar i dömorna och tjolas. Helt kanske det syns inte lycknande stöjler också till Gabriel. Oj, Mikael Ragnarsson. Han är också kommit väl i natter. Här är alltid 24 bulten. Eller kvart gör vi det? Jo, det gör vi det. Vi såg att alltid det är hon som sprintar upp på fängarna av bulten. Tyvärr zoomar kamera i veckor. Vi sitter i köttet. Men hon har som en fänga bulten om oss.
1: Men jag har en kanonbjärdsing. Det är en kämpechanser. Och faktiskt teacher 200% nu. Och just det vid en mal nu är det nya tröjater.
0: Ja, Mikael Ragnarsson häver X-faktor. Det är alltid vid Graver. Och... Boas och Schipper gått en förnämt skott, men Axel Simonsen är Orvagen. Ja, tänker Jeg vet ikke om du skarft denne skjøyte, men det har gått så godt skott. Her er det en ok nembjergjink, men før jeg har varvet alle bøtt å skåre. Jonas Fossabrik, og er en spiller vi kommer så kjønne til Søden Allerje. Skåret godt mål igjen, kommer inn etter Ulde Sinch. Ja, her blitser vi datter. Men Axel reparerer, så da blir det sin trobler skott. Ja, og Bås Kjøyber gøtte. För jag, alltså jag ser här att tvär avgörande tänker som det ska ju vara, eller hur ser det ut för det ska efter?
1: Ja, och Selja Eisentajan är så viktig i Alden och Rennes som inte när gått fram och han ser luft. Och när jag begränsar, och tycker han är så viktig att det kanske ska han sitta för Högervången inte på en skorare. Så då är det så kunde han ta chans så. Väldigt mässigt.
0: Ja, alltså Högervången är så mycket gore och sånt att han skorar på chansen.
1: Ja, han ska köra så stor en chans i alla fall.
0: Nej. Så då Boas och stärsk uppbackning. Nej, nej, nu måste vi lycka. Kanske man kan argumentera för att det blir kjolta, men hade vi dömt frukast 95 av 100 av så man var redan.
1: Ja, det är skrivet.
0: Ja, och så påskrivet heter Öjsner, jag tänker som till, alltså nu är påskrivet att du är som ölfrisören och dömer sånt, det skiljer man väl.
1: Ja, man går nästan båda vägar och drar en Josh Lantje och i förra laget såg vi till att 16 säger han bär någon paus där. Och vi får se kronärska där Öjsner har gått kommit att lugga finns i luften och ta löte på en eller annan mat. Så.
0: Ja.
1: Det blir tungt för någon, det ligger inte av någon och han ska, och han börjar nästan mitt för kvar i enast för den här och det är tungt att ta er då. Finns det ett rik som kommer?
0: Ja, han ska bli kommit att göra Jonas som har löte, men det är så att det rikar väl i båda spel till Capri eller med här rikar kan komma så inte jag när så Jonas som vinner sina första duell. Ja, och så kommer han till Odusingen. Ja, och Jonas Fasserbrick här är en sån dölja en hel dag att lavinna sin kant och att som hon dessutom att ge något sådär Odusingar. Det är helt danskar kanske inte finns en äckare Odusingar, men det har visat helt riktigt, men nu får Jakob Luka. Jag kan nog han nog inte grejna för den här kvalitet.
1: Nej, nej, och vi såg att det är en Jonas som faktiskt har power till att få ett helt okej skott och det här kjorten. Ja, ja. Stretcher en Odusing och en skott, så hade det gått.
0: Shamed film och gass för spel, Axel Simonsen, ja. Men... ja, alltså hade jag en okej chans här, alltså kanske schemat
1: okej chans här, men vi så vad syndrom är en bunch knackar här för allt det vi i Vital och Axel.
0: Han är shift ut också då.
1: Ja, så danskarna kör ju inte kontrollspel. Vi nu har få boas ut varje med sig nu just det. Vi skulle ha det största vinstvänken inte av i Vital. Det är en stor chans för vänken få bollen och i Vital spel.
0: Ta det passen helt stan. Score
1: boas. Ja, Jitli Rice nu
0: 2 mål, ja. Axel Hever ju, annars skår han inte om alla skapningar, men är ju inte vunker så dätter i min back och tätt, så jag vet, ja tack för det. Kanske jag då sa att jag skulle torska då, kan vi ta man och fyra tätt. Det är nog det mest ansvarliga att göra, men förringar som det stannar halvdär pratet ut och släppa sitt kött igång. Eller kan jag på dem ska varva det bulten? Ja, så nu går varva det bulten, så är det då.
1: Ja. Vi såg Janek Lidjet i förhåll till att här läkaren som är vid Kirskelucket i danskaren, han däckar en långt så in och spelar all upp, men så kösterna kommer givet till, så kommer Brötingen till hemma. Ni är inte lugga just att det måder kontraspelet har man där i Majra. Så
0: ta färmanskiftet ut och lugga.
1: Ta färmanskiftet, ja. Så ta skuld, ja.
0: Om man, alltså, Danmark ska bara vara bulten, det kan vara att det här är inte fett, och jag ser det, att träffaringarna är syntesis, nu är armen så kommer av loft, och så är det att spela gossigt, ja.
1: Falskning.
0: Falskning, tra nummer 20, Lukas Larsson, ger helt och
1: gott mål, det är ett öjligt gott mål till Boas.
0: Alltså, Boas står att det är helt otroligt väl att kasta Boas från tappmål till att det är en övelse som inte är bara.
1: Nej, det här ser inte ut, och också tar man ständigt i höllen, och man sett som man har pressla prövat att det är procent, det är inte över på att han, så... gott mål och Malmö när vi är inne i snö, så väl ut först.
0: Jag hade touchen av Malmö för Boas Östersund. Vi har hållit ganska prika, men för något en gång till så tror jag att han är så mycket god.
1: Man ska helst minna att glömma till att Boas är inkl i Arkang och i hela Arkangstånd och är en blä unger handbollsspelare som inte är livet utvecklare än.
0: Nej, så spelar danskarna väl och så...
1: Tack för några gaver för domaren.
0: Ja, han missar faktiskt bara bulten.
1: Ja.
0: Men är för att köra en tjå skulle lukka Nennas sin morsta från Mart, så är det Danmark som är all bospelare för att vi... ja, och ta gärna så här. Ja. Ta få som Jonas säger, och släcka av, jag ser på att hålla fram i all någon.
1: Och ja, och tajter missar sig man totalt. Och jag omtade det till. Till skott nog, särskilt tar vi det i balansen.
0: Sörsta sekund har vi till all någon. Och ta, nej, vi vet inte en gång, finns jag kvar vank in. Jag sitter inte i år, men ser hur det är här. Kör mot sex, och följer att vi får det. Jag ligger och svinkar, men det tror jag får jag mal. Vi släpper inte ordentligt ner här från skolan. Vi skulle ju uppe här och stiga just nu. Nu är Slovenien att vi kör i mal. Så följer skulle jag vara till att stiga som är nog. Allt spända till. Boas. Här, ja. Han tar ett nog så oinspirerat skott, vill du säga.
1: Han ska över det här nu, han ska lära oss lite paus någon små tack i förhållet och komma in att rast om tvärmåste vi mer power.
0: Så morsan är in och så spelar det väl. Allsvallen. Ja, tack. Och Jan Sossebrick en av de största elöken han över världen till att träffa Allsvallen.
1: Ja, det är värst att nämna att Gosnäck pluspoäng han över i varje spel.
0: Nej, det är så rätt att Jonas. Och att det är... Alltså han fär själv tar lätta sin upplack av han kommer. Han ser att det är plats. Men som du ser, allt som är alltid när var det... En robot ska köta straffen nu vid här 6-30 och öliga viktig brottskassa kommer ner av minus 3. En spelare på oss som brukar röna Gorske som vi snackar om. Och han missar sin straff, ja. Och till som han honker sin driv kroppen om. Visst till nu att man ska träffa styrka hur det ska vara.
1: Ja, kanske skulle John Kranar ha sagt att det kommer han ha bulten här då över hala lokomotiven nu och gå lite för en gänga till vägen och så kör det ut och lägga för det.
0: Tidra hade ställt i en gold straffskytte.
1: Ja, han kör det. Här är flyger som faktiskt står och kör det. Så men så är det.
0: Att det kan bli att välja dörsta vill inte få en... Jag kan inte känna ett mål till vi skulle vinna brottskastvis, men att köra brottskast är en större chans här. Danmark kan öka till plus 5 för jag Reina värjad av stövn här. Vi har en vanlig värja Axel, Taitor, Hohen, Gabriel. Halt att danskaren rumlar väl däck här nu. Vi först börjar som har armen för att komma upp kött. Vi värjar väl väl. Ja, så måste släppa hon också. 15 minuter efter är alldeles någon. Danmark spelar för jag öka till 5. Mil, jag är otroligt att armen inte kommer upp här än. Men det är inte lika mycket här. Vi är inte klara att däcka upp.
1: Åttar sig i back, högre hånd, högre backen.
0: Men Mika, det snackade om att det är ett problem som Mika åkte. Och jag hade inte att han ger sig själv några tennis vid att stanna och stängt in i Malmö där. Men jag hade helst att Axel Boa stäckade särskilt väl.
1: Nej, det har löst helst uppgavarna till Oke. Men det är inte under maximalen press. Så. Annars är, har vi sen lagt nu att Axel tänker hatta backen om modrarna högre hånd. Vet inte ordentligt akkurat vad för dosen är här på Einstein. För det kanske ska ta så gott ut att börja vid. Det har varit något så kompakt i förra blåsen. Men det
0: att...
1: ser ut som det är också justering vid att... Ja, så vill jag ha press för högerback. Nu kommer så pressen hur han högerback så där.
0: Då vill jag kanske ha Algern ska fatta det danska vänster så
1: ja. Kan också så där.
0: Det danska kan ha score floor mål då högst så jag ganska nu. Så Boas. Oj. Ja, men första spelet är ju så gott nu. Ta alltid vi kommer roll istället så.
1: Jag tar alltid kanske ska smyga på plats av då 2-1 nu och första minut efter till att vi där bruk för luft på innan av att så. Det kan just vi bara en time out det långt. Eller kanske kan du ju till.
0: Första spelet med Arpa och Ölja Hars ta alltid unchecked där men nu så är Axel Simonsen och Strixberg och Danmark är ju sin tur för och så att det är så här tendens nu att det skiljer man väl aldrig hårt och näkla på spelet i Danmark men spelaren som då brukar orska på sådana ting som vi spelar sig på orska på.
1: Nej, ja, det är ja, det är ganska maximalt pressar i låten i förhållande till att danskarna faktiskt är spelar rätt väl back nu.
0: Ja, Danmark spelar klart. Måns är ganska att ha största parten för alla. Ja,
1: det kommer att stora chanser just
0: nu. Ja, och här finns ju lite... Ja, gott för att spela här till det båsa. Och här finns ju lösta för att spela bättre.
1: Ja.
0: Så som Julian säger här, att ett like på att här är gott vapp. Jonas och Blitzadar Elias. Nej, Boas. Ända så vi att Boas hade väl fast i bulten om. Prova nutchen här vid Jonas. Lite så ändarna för sig så att... Ja, det är skjuta för att Jonas tyckte väl så att han inte kan spela allt han körde bulten på Boas.
1: Gott för spel och tar skjuta för att visst Elvin ska komma så blir det en backbacka Elvin går på mig efter det. Och ta samma att han neutraliserar Boas på samma måte. Han kan inte nekta en läggare bara framför honom så. Men kila gott vi en likebra i bank nu vi omkrar. Kanske omkrar snutt i avtalet som Jerry Lattmål eller ett annat.
0: Kan det en snutt i avtalet?
1: Det kunde vara en returbolt som vi såg i fyra läge. En strykast mycket för bulten och en backbacka Elvin som öppnar upp. Särskilt tjej mot sexbollen och det här är sin plåts. Så jag blev i arbetet näck för tog Alan Slee Hever, tror jag, fyra varianter som alltid kunde köda sig stära i pressaren och löten. Och öjlig ofta så ser man till att det kommer kanske inte första all av vattnet hemma ute. Då tar jag vägen kanske klarare på att åka fyra, men man ser till all av nummer 2 och all av nummer 3 att de så.
0: Och det är all av som är det större troblar som kommer på nu.
1: Ja, det tror jag är mer all av än vägen.
0: Och då vi skulle ha mål, alltså vi skulle ha stigit till någon till, och det är 18-45 mål och här tror jag redan undan någon. Jag har alltid att början av söndag, att han låter söndag att jag har samma känsla av att ta ber till hvis jag allt koppar och rockar. Vi hinkar ju just i malen, tror man om hon är spalt i gången alls. Men bara nu är det mer att den nästa gången sin ny rätt ut, annars kan den gälla gott. På Chippa Got Effects så är det en paus som vi tar snack om och i lökbrannan.
1: Och det får inte ta röcker kvar fall en 5 minuter nu. Så nu gör det ju mening att ge en luft så nu man brukt det här med allt på det så. Annars hade mamma ist nu något att det är alltså John snackar ju om att det är så mycket skulle jag ta vara insatser och försöka såna gå. Och här är det inte så det funkar. Vi kommer vi att vi har vad vi vill sätta upp några ting och vi spelar mot den och så det går nästan.
0: Ja, det är en av favoriterna till att få gå såna akust metallvi och här är Jonas Fassabrik. Alexander väl första Jonas han kan kunde ha teacher scores som Lucent trush men
1: ja väl spast tar tagga boas på sjör men då leder bara vi bara om så är så bussen kommer om vi en double screening väl sett upp på isne och visst där är en visst där är en outlet så som sagt skapar något nästa all av dem så hade vi det väldigt gott like bra så
0: ja och Gabriel Schilt som fem fyra skott så att Mallard har han från Jack nu skott på
1: att på samma mat så kanske det spekta så skotten som är blir skotten
0: så är ja det går spasta Danmark ja Gjera det att han lägger bussen, backen lägger bussen, sina tronser självan här vankar så kommer nummer akkurat vank. Öjliga gott här, vi börjar klara på allt annat. För jag tror att spela i Ulsuna Vinströ, Gabriel, ja. Så tyvärr för Danmark är också gott när jag gått mål.
1: Ja, här är det snudd i att alla som tänker fossna av en blä unkon högra vankar som kan ska lycka.
0: Ja.
1: Svävas inte, men så är det här.
0: Det är alltid det som är alldeles här ting som man också, som vankar är man mest klar på det som händer. Alltså, det är klar på vankar som behandlar mannen och de som jobbar. Men för jag, alltså jag behöver 12 minuter att göra gott vid och vid det här skulle innehämta 5 mål. Och ass, borde vi nog förfärs själv här. Ja, Röjna finner Axel, men danskaren är väldigt väl.
1: Ja, vi kommer hem och nu manglar vi bara att täcka brotten över snö och så klarar vi ett hållgång.
0: Ja, och vi klarar faktiskt att få basten. Och det är gott av Axel, det är Sola Boas. Här är Axel, visst är ofta skynne och Jimmy Bastens Axel. Och Salia väl ut först. Och det är gott kastet ut av Mika Ösne. Ja. Mika Ragnar som det klarar. Och Boas och Axel som känner vad kan anna.
1: Ja, och här som alla skulle vilja ha att ta av chansen till tvärman som brukar energi och resten sen du bojar så det är plus plus mål som vi får back nu.
0: Axel Simonsen hever en öjlig tanke. Han spelar ju sin fotboll och han hever en öjlig orsk i så här. Länkbojen.
1: Och en öljan en rattan hookpool som man säger så är det är
0: ett gott värdspel att bo så så kommer vi att komma säga men han tighter
1: chilla gott att tighter chilla gott och inte runt lat för sig att ha ta det sex spelare som är bara sen så
0: men alltså vi ser ju mycket på mitt som det värde nu här har stäv väl det förstår
1: ja det är ju åter så backen som behöver väl ut sen där men annars
0: ja
1: annars skulle det säga okej ut sen slutna så
0: Det må altså vinne bare til Anna Albert og vinne bare til verden. Så kunne vi minka ned i minus 3 og 11 mot 3 etter. Det er veldig at Øyla Karsk kommer mal og så Ulrik Kyrkeløy han ligger og...
1: Pekka Stad og Kjell
0: Hagrom. Ja, men det er samme. Ja, han vil ha at ta og pakka mor sammen. Ja. Jonas Sosabrik.
1: Oi.
0: Øyla nær vi i alles feil, men for at de har...
1: Ja, den hadde bare hvis vi får en utrusning.
0: Kan fremme for utrusning 4 hvis det
1: Ja, det var ganska till alls fel men vi fick ett vunch någon vinst från Grönja Danmark han ständer in i under Jonas Jonas Skalla är till att prova att bara knalla bort någon av vunchen till att vänken till helst så att det kunde få mål men det är ganska bra chockra största chans så
0: det är min back som
1: alltså han har ganska trots när man ändå
0: och fyra två mannen i buss men efter som säger alltså
1: det händer alla tunna
0: så ja så den tiden ändå så
1: var det rättler
0: ta att vi Förr är det tjej mot fem. Oj, jag spelar dina strykna, men där ska han packa öjla väl, säger man här. Annars pratar att det är Gabriel och Taitor. Inte tror jag att det är en öjlig outstryck i Aldrink. Boas, Röjna sitter att det är uppe att det är Boas och Gabriel, men där ska han klara på att ända för. Så pratar att spela ut och högra vank. Pura fryr här.
1: Yes.
0: Gott sett in här. Johan Peter Morsen, fair chansen, teker av, stuntjen in, shade of
1: vision. Ja, och jag tror att han är rätt att han är färd han för bulten för det är chansen större och han släpper nästan in mot mine så.
0: Ja.
1: Det är gott spel och gott se av båda så här snälla problem.
0: Läcker Alvin, och Tajek ska ta packa pickles in Morin och Jonas nästa lag Jonas med plus till Jonas. Johan Peter skorar pass ut andra skott till Dustin, stuntjen in. Gott väl spelar hon Halldjursson, gott back upp av Gabriel. Färgar är stadig vi. Vi har point under touchen mot rätt. Tror i Malamone. Färgar skulle alltså ha en jävla like här idag. För jag kommer i en EM-fjärnsnalle. Dammars röjna mitt fyrir. Färgar har okej, tämmer av stående. Armen har kommit upp nu. Axel Simonsen. Dammars spelar alltså 8 mil back. Tar jag playmaker och tar jag största skötten på nu. Så kött av dörr. Ja, Mika, jag
1: ska aldrig tagga dem. Nej, men vi har varit en två-väg-spel som skulle långa ut här. Jag ska tagga hatt. Vi skulle nämna vi igen. Vi må nämna kyttan när det tar det. Och här som, ja, det har mörkt på någon som gör att man ser armen upp och att det ska tjota. Så särskilt inte andra strykspel i hjärtan.
0: Halv minuter och i tjej mot fem. Danmark gör allt av i fyra malen. Boas och Gabriel är short och klar på sig alldeles samma fänkar så jag är allegal. Så prøver vi det etter.
1: Vi må jo lage sjø.
0: Ja, og bo oss ut sjø. Ja.
1: Veldig godt. Nå har han høyt ene fyrt ut av Hagravang, så nå må det her alle som har fokus, og så blir vi plass til å bo oss her før.
0: Så han slipper bare valgt en maler til Malmö, har et klubb til å bo oss her som kjøper.
1: Ja.
0: Han har ikke skålt det ofte. Men så en distrer som endeliver, for jeg har faktisk mykket sin hormone nå. Det gjør det, vi kunne få inn ut av sørsløt når vi er tiltrykk. Vi skulle ha noen stopps, som man sier, noen bjergjengar.
1: Nei,
0: og det skulle vi ha nå. Ja, ta. Ja. En pura fru Lukas Laursen. Og så gjør Bocchen Jamaica alltid, og som oppi alle under fyldet på alltid. Øyla Feje, Mika Bjergar Veld, Jonas Suttlas til frujan, og stepper akkurat ikke spill av vansjen eller kjøta. Jeg tror jeg tar av onker bakkar deg opp, som du sier. Øyla Nervia, vi får en chans av Mika til, minus 2. Bant i åtta minutter etter og i Beograd. Følger kunne Statevek spille seg en EM-fjørensjonal for første fyr. Nærgrandøy. Her til alt vi må kalle det. Følger og Kjermal til 6. Takk at det er rettelig rolig, faktisk. Boas vinner. Ja, Gabriel ut av Axel. Pura fryer. Men fyr det er brenner Axel. Og vi sitter en spiller som har brukt nekvarske. Som ikke er vanker. Og en dansk malver som er trykker her. Og så må det være fet. Nei, ok, ikke noe galt. Danmark til Grav og refser til å følge brenna. Her er Anders Møllegjen, Julian.
1: Ja, vi er Møllegjen når vi spiller vel og kommer til en større chans. Man vet også at de danske malmålene for jeg var halv opp noen store bjergjengar. Det var en stor bjergjeng, så...
0: Jeg har alltid det sammenlagt bjergjeng nummer 12, for det er alltid å bo malvrener.
1: Ja, nå synes jeg vi teiter og kommer inn av venstre av en gatter, og til kjønner for å gjøre skåringschanser er bedre av venstre av en gatter, men det gjør seg til å bo og sikre med å dekke bakker og bruke sin energi på det, så...
0: Ja. Og så det alls for det, ja. Agrensen, ja.
1: Ja, trubbel og så videre. For meg så er det ikke utsmål alls for det, men...
0: Marvorsen broadcast.
1: Men vi sitter ganske nærke kilometer vekk fra støvene, så...
0: Ja, og sånn, hvis det så ikke kjører akkurat hvordan dekker, men... vi kan også forstå for seg til at før jeg er misnøyde som Johnson, at det er en knuffsert, om det synes jeg. Altså, anten før man har begynt opp 2 eller 8, men nå kan det føre på 5.
1: Ja.
0: Og vi der var ikke negativt etter nå. Tjej, notter, eller bare ikke Danmark, før jeg takker som har hatt det vær inne nå. Vi er Gabriel, jeg hadde vidt å finne bo oss ut.
1: Ja.
0: Axel, det kan nå inn. Nei, og Gospel til Danmark. Kom ut av vansjen.
1: Nei.
0: Og her skulle i min bakgrunn fra Kjolver, faktisk.
1: Ja. Men Gospel har vært en snudd i avtale som har sendt presser og kom.
0: Boas, Jonas. Nei, Jonas. Hatta.
1: Men hej, vi nästan vi kör av, vi tar inte kunna höra vad hon inne i stället för kanske onkel slår bort ner och vad ska vi det komma fram och vi har haft en succé varje. Nu skulle det vara mål. Satsa kanske ut snyggt.
0: Ja, här ska det här anstunda för att stävja spela för att prova. Vet, och så är det så att John är inte nog till vi, Jonas.
1: Nej, men kanske är det en boa som... Eller Gabriel, så har jeg ikke hørt om det vært. Han som vil spille seg bare subla bøtten i seg. Vi mangler en spiller.
0: Helt spiller han ut av hinn og så hinn, hvis man skal spille han. Ja, ok, ja. Jeg er ikke lykke til meg. For jeg røyner at gjør det godt etter. Nå må vi til å fenge noen bøtter. Vi tar 6 minutter at ta fyra mål inn.
1: Ja, men vi dekker vel. Vi dekker vel. Og da kommer vi til å ta dem ut.
0: Ja, og jeg halte at det er rett og danske venger.
1: Der her var 2 etter, og der var 4 sekunder, og armen er oppe. Så hvis det skulle, så skulle det nå. Og ja, nå er... Hade det sen så så outchen kan fettla nu nog kött hvis vi inte får fettra bort någon.
0: Stammar skåra nu och så
1: vi skulle ju vinna så.
0: Ja, vi skulle ha stig.
1: Ja, stig.
0: Ja, ja, Serbia är igång att tappa mot Slovenien.
1: Okej.
0: Så så Bayern Serbia och så Strackland ända av Einosti tar nej och Torstam har förra. Ända Einosti som bara hvis vi kommer på 2 stig så är det nog. Men så skulle Jesus ska som jag gjorde då. Så skulle du på fänga några bastar alltså.
1: Och den har kontra mål och
0: försäljning. Och det sporting nog mycket att till det som först för jag brukar så ett like bra på. Det verkar hårt att du ska ta sig men tema det som förringar brukar så ett like bra på.
1: Ja.
0: Ja, det ska ju fast skulle vara cool och till att ta ju blir pressar just det snål men tar alla det helt till en avstånd så vi tills kom långt ner än en 2 halt just att nå. Du vet ju för det är ju ultra fint att fatta att han ska nog skjuta med sparka och han på så gör.
1: Nej, och så Malmö till Danmark efter han har kanske ens tar vi det har vi in alltså distance så hur han tittar från Stora Bjärchingar och det har vi förstår dock något sens.
0: Ja, 2 av streak när jag går rätt av streak när och 2 av en strong one two och med för jag hade så vi haft några Stora Bjärchingar men kanske samma lag skulle vi haft några för att säga att.
1: Ja.
0: Och så är det varian som ganska leder om skott förnämt och i allt har så ju någon till som ju kostar ganska i sannolikt. Så prövar vi att varian för gäst under Danmarks back. Ja, varian väl.
1: Ja, nu måste du ha skott.
0: Ja, armen är uppe.
1: Det är väl 4 armringar.
0: Ja.
1: Han packar 2.
0: 6 och en halv efter armen upp och där var bak. Han skjuter oss till männen eller press.
1: Gott värst.
0: Ja, och jag hade hoen och tighter och jag står sig oss samman med Axel och Gabriel i han som blotts den där. Färgar i Albe. Vi skulle skåra nog kött oss när vi har inte tog i att bruka. Vi spelar 6 mot 6 och nu spelar 6 mot 6 efter. Hoen är kommit in. Färgar är av er nyr i placeringsdesignar, men vi kunde vinna någon ännu i den fjärdsfinalen. Det ska allt gänga rätt och 25 minuter så. Det gör det till jar, men det var mot Pellande som inte är lugare åt Lysen Danmark. Gabriel. Ja, då spalt in av strykna och här skorar ut. Öjla gott mål. Gabriel till Hohen Halgersson och så är det 26-20.
1: Ja, och här skjuter vi där istället för andra teker lukas som risiko innan Lutzen där och spelar tar rött i allmängan och tar klär Gabriel väl, så han har spalt en framårskärande gång sett någon lag i förhåll till att han har skorat på sina chanser haft akkurat
0: fyra mål
1: upplägg och överresten blir raskare i varje spel. Nu har han så kjuft back vid Axel, så
0: skift täcka nu av vänstra, det som är åker av vänstra backer, Danmark och Albers och Legend Screen och Axel är filescreening. Nu har vi inte tränarna kommit, men jag tror att jag hade inte haft något som inte lov, så jag hade nämnt att skåra.
1: Ja, i alla fall en striga kan inte tappa sig något halvt i truskund och skumpa, så de har alltid varit varje spelare i det.
0: 3-1-6-2 och hatt det här kan vara det här som dreper distan. Förra moden och spelare, vi kommer ett litet chans åt 3-6, så det här har vi just gjort just nu. Så vi spelar 3-6. Boas, och han var ju skulle ha köpt mål och hade erövrat sig framåtskärande mål. Han syftade att ta och höcka på bollen upp i målhörnan. Han var ju Boas, är vi mål skåra något mål kött. Ja, så bra Danmark. Reina lockade där ganska legere foil och en alls foil, men danskarna är klart att ta tempo i nio. Troj, mål och måne, 6 alls rush, 6:20 av klockan är bort nu. Färgar skulle ha varit innan att troj mål där så slötna. Danmark är det vojare så tar här och inte spela för, men tar vill jag känna öde gärna vinna den här listan. Det back som helt då vann ju bara som armen kom upp. Är Vancouver Fish på chansen under spel last efter. Back mittfältet. Så prövar han dem över. Oj, Leonard vi alls för men gott värre spelar Gabriel.
1: Och vi där bor sen jag vann ju någon högre vann ju nu är det för allt till testisch kontrafast nu
0: så. Ja, så då like bra. Ja, Jonny.
1: Jag har inte tagit det långt.
0: Jonny är onaktiv vi. Och där. Danmark kan inte ha morgon och när han gett rätt för.
1: Ja, tvär pekar hon så.
0: Tvär. Ja, så ska spåringen fullspjärk som får bussen ifrån kjöta. Den spelar ifrån back som får kjöta. Nej, tar för att öjna träd. Jag givna tjärn. Så får förra chansen. Inkast som må tycka att vi var klara att göra den bussen. Yes, så får det stäga. Vi där sluttar om noter och tror i mål.
1: Ja, och jag like bra. Så lite kött mål nu kunde gjort mål. Men det kan ska pressa sig från nu.
0: Ja, men vi får ett hotna. Hotna kastar förra till färg. Jonas Fossabrik. På Kibagöde. Så ska få strikspäraren. Hon kör mindre kör mot sex. Oas och Gabriel.
1: Ja, sen drar på tempo.
0: Ja, vi ska gänka allt för näkt nu. Vi skulle ha en lunch ner. Gabriel, Boas. Ja, får oss ordentliga spalt och dina chanser. Och Ulla Sankt Fyrs och Gabriel så röjna ska strykna. Här är vi heldig, Ulla heldig att få i frukast.
1: Men vi är ganska bara så långt ner i tempo nu i förhåll till att...
0: Och du kanske nu har vi tackat like bra.
1: Ja. Smart, då vi skulle ha en mål och vi då visste att la börja till nästa.
0: Nej, vi måste skora kvar där för det här bollen. Ja, ja. Och här vill säga till dem har sagt en just av Brad Jackson, men här har kanske brukt den fintas kom från Ek.
1: Ja. Sälja att ta på åt när vi genka alla bi upp. Det är okej, jag vill lugga komma ner så då det gång, men så ska det hämta och så tar vi det ju inte sån någon press som
0: gör. Nej, de har sagt om för att checka så tar vi det brukt för, men nu alltså det är pura tydliga att det är brukt för att skåra och skåra något kött.
1: Ja, och så har vi ett eisen brukt för en erbjärdsink, eller bara om två mån. Du tar i dyster skola och vänta, så är det ofta det som är vi till att göra det här att vi missar och att vi vinner. Så.
0: Ja,
1: och, men inte så vill vi ha Mikael Malen som du själv nämnde, Jani. Han häver X-faktor och kan troppa upp ta i man häver avvårdliga brukt för det. Så nu handlar det ganska eisen om att snacka om kvar vilja vid mottaka skottene, till vi vet att det här kommer snart till någon chans. Och kvar ska han så komma ifrån. Så som mycket väl fyrdagar och park för att kvar det som kommer.
0: Ja, absolut. Ulla, pojkar fingrarna fram här. Föringar får grej på varandra förrän av ett natt. Det är tandlötan vi skulle avrycka upp till åkra maximala. Visst skulle vi ojöna EM-fjörnsnalle. Annars så rykar förrjar efter öklen att döma nyr ut här som öjter placeringssäsong nummer 16 EM. Och det var ju snöjla flott, men vi vill ju gärna ojösa fjörnsnalle hvis vi kunde. Färre spelar tjejer man säger, vi kunde faktiskt inte ha så länge efter oss nåt. Men vi spelade nog slunch i Arnlaug Price och prövde att flickvara ganska. Är det inspel där? Ja.
1: Det var ju faktiskt straffes.
0: Ja.
1: Här är två danskar är med sin fest
0: nu. Det är inte för,
1: ja. Ja, men det spår ingen om tempo är så lågt och att jag inte kunde döma andra med här. Men danskar var i alla fall i festen. Så.
0: Ja. Jag ser jag ju uppe på att vi får få honom. Ja. Näck så att de är runt om här kan man säga. Men färger får inte mål och tar sig att nu ska de mirakel till ett under till. Två minuter för att vara uppe att däcka högt. 4-2. Det ger så att danskar får plats. Mika Bjerkar rösten men frukast av Bjerkar. Det är så läge.
1: Ja, viktig Bjerkar. Man är ofta odlade undervärderade frukast Bjerkar. Han är till att vi ser inte Bjerkar i sådana mål.
0: Det är heller inte visst att det
1: är inte något. Det
0: borde vara ganska rör som du säger. Back. Öjla. Öjla närbjörn alls. Får jag så armen uppe till dömarna.
1: Bjerkar frukast.
0: Nej, och
1: det är så. Ja,
0: det är klackt av.
1: Ja, hade det som vi ganska mankla och Jan i omtalen fem perioden så.
0: Lucka för en och tretcha, tretcha tog.
1: Ja.
0: Då har tagit tog jag klockan nu och tar gärna sådana förra i sekunderna. Men två i andra gym. Nej, nu har gått till Jamika. Och det har gått, gott världspel som utastar. På ena vägen, som har Mikas nu ut, som ska alla ut. Förra har jag bastat mitt fyra i Aldman Boas. Och då minst till Gabriel, danskare på plats. Jonas, ja, mottaka tempo i det. Vi får inte tog till det där jorden, det känner jag sig redan.
1: Nej, om vi drivas så kan vi köra bara.
0: Ja, ja.
1: Boas mot Gabriel och så börja prova.
0: Ja, tre mål på en minut och vi kunde inte tacka mål med ut. Men gott världspelatter och Boas med tjota, ja.
1: Ja.
0: Hoppna. Ja, det är...
1: Så är det som är efter honom vid man skjuter, men alltså, det hinner köra oss inte och kör inte till malen honom, så det är sin tro.
0: Vi må bra, vi må bra akkurat, vi må göra mal. Och det enda bara vi att bli lyser. Ja, för jag kör till en öjla gå runt allt det, det må vi säga, särskilt att han börjar när det finkar, men Danmark kan ju bara vara till hans skarspar.
1: Ja, och jag har ganska flera stronger att spela på, och ganska en fysik som är näga framför den generella tjocken.
0: Ja.
1: Och det känns ju till att här vinna och men här vinner inte mer än att vi är kappingar för på alla matar och spelar fullt upp vid Danmark.
0: Så. En största svadlig stömmar sist igen. Nu dömar det alldeles för det är fullständigt vanvittig outgör det här. Men ja. För att lyssna till förra avkvasser till att vinna Danmark, men som du vill säga, vi gör detta till en dess två sig att landa vägen.
1: Ja, nu blir det fem och två tror jag kan ska vara där i alla örstidet vi fettlar totalt mot den där någon. Men hin vägen så är det ett ungt landslig som över spalt sitt första ordentliga enda spel och så fettlar vi är det. Och till stormoner om det är enda nummer 16 eller enda nummer 20 från nu av så.
0: Och det tror jag att...
1: Ja, det är för att det är placeringar hos Stig och Anna, men till Eisen bara att det uttrycker vi att man inte får ur den här kapping vid två mån täpon och modla för ut i två mån sikron. Det här kommer att spela flera enda spel detta lia och ha en ett gott att bytja vi är på.
0: Ja, det är flera enda spel. Faktiskt, hvis vi skulle komma att ha en tryck och enda lia så skulle vi ta av en sida så att helst.
1: Ja, och det är bort över möjligt i förhåll till linjen vi möter. Så.
0: Ja, och det är nu vidare. Vi skjønner oss, men i halvtid jeg vil hava Svøritje Etla i Møynekaske at det var Nord-Makdonia som vil hava snastelist. Jeg tar skulle lukke som for å tjekke opp på det. Nå er det Gabriel Kjell Adansson som blir kosten dagsfører til forrige.
1: Ja, kanskje er det hans beste distro i Kappenstid. Han har spalt øyne nekk, spei verje og alup. Og i dag er han bare S-under i alt noen kjønne, så vet jeg vel at jeg har frie chanser, men han tigger av og får målta igjen. Hever chans.
0: Ja, så vi brenner oss på... Bara inte för att det är en dansk han lukar flower.
1: Ja, det är ganska synd i ontrum av värsta. Då blir han så.
0: Han bränner tre skott och häver några flower screens för där. Men hur spelar så kan du få in det som i världen nu. Men alltså...
1: Ja, jag har ett program till enda spelen är här där samla dagsens likar kvar en lista till forskjelliga tillstök och så det blir öjliga kjoltarna till det där som som vinner kvar för det där vill jag hava det utom ett flyer så detta kan så ju som att det var ett attack och tur att nyss
0: Tja
1: Danmark,
0: ja. Ja, jag hade skapat spel där för mig men Boas skorar ett halvmål men Boas, så finns det inte skor han tänker fullt skott det där är det jag var inte att hvis vi skulle tälja så är det ganska 4-5 som vill pressa i och på armen upp och whatever men det är ganska symfonik alltså.
1: Det är inte för nek, men som jag säger Johan, alltså det är inte något negativt mot Boas. Det kan ska mera till kvart ska han göra.
0: Ja.
1: I förhåll till, är det flera ärer som kunde byta sig av Morstan Einarsson, han kommer in i perioden. Tar han perioden då Boas inte inne spelar han bättre. Då är han ganska nekmare aggressiv och mera efter målen. Samma vid Gabriel tar han in i utan Boas. Ja, så hade jag sett så att det ringt. Hade samma kille vi Allanslin Jocken där vi Elias och här vi så har vi hinner alla som röna runt om man så en hard fun trouble balance här vi gör.
0: Ja, vi får få alltså tar folk och stolar vi får hata på och lycka ta kött samman om plantas.
2: Watch on and spell is in some star vi för jag backa lift up deck center bastion Benson som tar kommer och mobi.
0: för jag tappar alltså Shay och Chu två som de har tagit mest av vid inte komma i fjärdsnalen men vi ändå som har tror jag kvar bara och är ju gärna runda kvar stöv i att ända kan sko i över hela kappen snö och sen komma till ha en nastar det krävs så en syr vid den första trim det snön ta nastar i hösten och det som vill att då säga Arn så vill han mot Norrmakton ett svårt men test skulle lugga här åtta så det maskor ner att han boas och skipa gott talmal Gabriel Adamsson 5, Janus Sosa byggt 3, Jitler Reinsson 2, och så var det Axel Hans Simonsson, Morsen Eilnarsson, Taito Paulsson Hedlstedt, Johan Peter Morsen och hon hade som efterpart. Det där mars kvar där Emil Kristoffer Back som är bäst spel eller med toppskott i 6 mål. Julian som säger, alltså det är viktigt resten av kappen nu är det vi har fått vad ska man säga få komma ut ur kappen och gå om fyld tar man kjolta man är ut allt som rör har stått lite men jag också kvärt är det nu har spalt med två minuter det blir ordet störst om nio Danmark på Spanien tapp i fem mot barn kvärt är det särskilt man kan lära för att han bara lyssnar som ska man säga
1: den fysiska passen är rätt vi ströjas ur torlöp mot barn Leon vi ströjas mot Polen vi sa de ting om som det men vi kände till alla spelare som är utkyrk och skott vi kommer hem men så vill jag avslutta alla på nördligt och tatt på mål istället för längskott och inte missa bulten och jag täckska fejler ja så har vi näkt bättre fortsätt för att lockas till värgerna och i början det gånger det helt gäll vi tog och tog vi pressar men så börjar vi får att mot sex som är rött avgör och tänker att vi kommer till chanser som vi sitter nu och tatt på mål. Peter Bresso snackar näck om att vi är en handbollsnation som ska spela vi mittlöst alltså vi ska spela tätt på mål vi har få chanser så står som gör det till att till och med slåkan och av upp till att spela som ett lokal in under och spela till stora chanser.
0: Ja, det här är sin förra George Lodden som har en match och Gabriel är nu här han vill spela på för att bo så att Rika eller väl så här men det är så trycker Lodden han blev lösen förstått och så är det ganska problem just Julian som nämnde alltså det vi börjar det enda mån är 5 allt det som lever och vi börjar vi att tappa 5-0 för 8 måttnar.
1: Ja. Ja, så och det blev månaden och som vi säger mot ändan av distan 5 mål men vi tar lojer det gången när det kunde kanske vara 2-3. Vi släpper alltså inte mot ändan om vi har satsat men tar ju vi det här var sagt det så lyckan nu inte hövet att vända åter till att ta tum tänkte som John här snackar väl lägga om Aaron är att insatser och annat inte ska mankla vi tappar mot en Betsley en kan vi själva är där till och inte even om det men det är helt så det som inte kunde vinna mot den hvis vi allt klickar som vi snackar om Aaron tar ju och nå två landslag vann mot Danmark alltså det danska landslaget är nog alltså vi vet bättre än Tali Chokon men av den kunde vi vinna och av den där kunde vi nästan gott ha vunnit men kanske inte är det kan vi det nog inte favoriter här då så
0: nej men John nu kommer jag kanske spela mot Leon som är attack vajkar i Danmark så vi kommer att åka så att de kan tatta dessa nästa igen och vi är här på salen för att visa oss för att det är någon och vi skulle lösna kunna om akkurat när vi spelar som möter som vi då ser Torskaland eller Sverige hösta antingen klockan 11 eller klockan 12:30 ut i första och sin placeringssystem och ta det som är särskilt viktigt praktiskt till det är att kunna komma till HM nästa år för att nå lite, vi vill gärna ha fler enda spel och så är vi som Julian Johansson är nyan till att kvar just kan betoja när går emot till placering och ranking vi landar värre till Lee, Trafalgar har ett första enda spel men tar styrs med nummer 2 av 4 tog att andra Lee och klarar sig
1: väl
0: och det kan jag snacka om Kjolstjänsten Trafalgar är ju det nu att alltså vi skulle köra kvällda enda spel bara vi för vi.
1: Nej, vi är vi och vi är ju faktiskt blunder till att lägga mycket kaffe landslig vid sina städer, bäger till Genton och Drönchen så är vi det ett landslig som under fyra gräser på. Förr då inne så var det ganska bra nägar som skulle få av gräs men vi är ju kappingar för i alla linjerna. Man är ju ganska sända bänkje för att ha Oli och Leas kommit jökna till VT så var luften för nörballonen men här blev vi att komma spelare och här kommer ett mial stöj upp som var näckt bättre än kan det vara för 2015 år sedan så det är superglädd ett annat som man kanske ska nämna till det att hade det varit en annan slim men det är inte näkare som spelaren som vi såg i fjol i bästa ställningen i förrjön det är ondra med mega näck för inte alla ser som spelar näck inte spelar i första rollen ut i fjolen och nästa år så det är bättre än det här som spelar här det är en hackerstöj än tar utlänningarna vi får in i det första ställningen så positivt vi så går hon först som spelare och Sean Wade stannar omkring dem i utlandet men det är sån läger som kommer till Ramon och börjar ta spela i någon Ja, och den bästa del det mot kanske om de som bollar ner i GOG eller ett annat. Ta pjäs kör över det alltså spelar för dem så.
0: Och ta Jerry någon gång sen där vis vi får det så kommer att låna John M Nasser så så är li uppåt med det fyra
1: mot. Det är bättre Brynjard här har spalt mot Vox någon varje spelare vi mer för sitt och såna grejer att ja för just de kanske Boas och Tyler Hettlestall och Mika Vartom så resten var Ludge och Chivi bästa i fjärde så.
0: Nej, akkurat. Och ta som vi då poängterar alltid är inte att ta första kappingar det som just Lin och ta Det var faktiskt i sista veckan att det spaltes med första dist. Det har spaltet gått en kapping för mig, men det var en vänliga kapping. Det har gått en stig, men det har många kappingar det spalt för nu. Så det är en pur av något nytt samma som vanskliga att göra. Och det har hoppats från det som jag tar från Nekborsjur. Men vi får säga tack för att du vill fylla så väl vi i kväll. Och Julian Strö, tack för att du vill vara vid oss nu.
1: Inget problem.
0: Vi har varit trutsiga distrikter och följer här var stadig när jag spelar för Kjoltom. Det är inte ett nästa spelas till EM-fjörningsfinalen, men följer tappa 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- Arsenal. Jeg har knapt presset over i Verster, og jeg tror at Johansen som er i studio, så har jeg haft Gunnar Johansen, og Sverre Ekholm ut til i teknikerrommet. Takk for i kveld.
2: Oatjan enda spelar i sin samstarvi, Färjabacka, Lyfta, Däckcentret, Varstumen, Vensel, Sunda kommuner och Måvik.